0: What's the matter with you?
1: Oh!

0: That's another one.
1: Oh,

0: That's another one.
1: Ha ha ha ha!

Oh!

Don't stop, yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Disney Channel og Cartoon Network og NRK ja. Super og det var ganske intenst mye ja. Av det også da.
1: Jeg fikk jo faktisk ikke lov til å se på noe annet enn NRK Super. Ja. Mamma var veldig redd for den reklamen. Vi hadde en jente som var ett år eldre enn meg i samme gate. Ja. Og jeg tror mamma hadde fått med seg at hun hadde fått noe sånn Hannah Montana øyeskyggepalett. Og det var mamma veldig redd for at jeg også skulle smittes av på en eller annen måte.
0: Ja,
1: så det var helt uaktuelt. Så jeg har svært få av de, eller sånn, nå har jeg blitt såpass gammel at referansene jeg likevel har kommet til meg da, på en måte.
0: Det har vært så mye memes i denne historien.
1: Og fordi at jeg får så ofte høre, ja, den og den og den, har du hørt om det og det? Og så må jeg ta samme regler. Nei, jeg har ikke det, for jeg har ikke sett Hannah Montana.
0: Jeg tror det sunt, for så vidt. Jeg husker, snakket med en lærer på ungdomsskolen, så husker jeg kålet ut det veldig fort, for at moren min var veldig flink til å lese for oss. Når vi var små, til vi ble ganske store, liksom. For det var bare spennende, ikke sant? Så ble jeg lest på, liksom, på senga.
1: Ja, det er lurt det.
0: Og liksom større bøker. Ikke bare som små barnebøker, men liksom gikk jo over til ordentlige liksom, romaner. Liksom.
1: Da gjør man det barna sine en tjeneste.
0: Ja, veldig. For jeg husker læreren sa da veldig tidlig sånn, Herman, du har blitt lest for.
1: Ikke sant?
0: Så sånn, ja, jeg har blitt det.
1: Det
0: ingen
1: stemmer
0: andre,
1: faktisk.
0: Liksom, hadde blitt lest for så lenge, eller så mye, liksom da.
1: Nei.
0: Og det merket jeg seriøst bare på hvordan jeg liksom lyttet på en måte, eller var med i samtaler og hørte på noe hun snakket da. At jeg var interessert.
1: Ikke sant? Og gjerne ordforhold og...
0: Ja. Det kan det,
1: og måten man forstår språket på. Ja.
0: Nei, så jeg tror man må gå litt tilbake til det gode gamle. Kan ikke vi være litt gamle dags? Bare, må ha det gode gamle.
1: Det er jo litt inn også da, med vinyler og med CD-er og med analoge fotografier og så videre.
0: Det blir jo bare mer populært.
1: Ja.
0: Og i hvert fall at nå skal høre på enda en banger. Det er Kaptein Sabeltan, men hiv og
1: høy. Åh, den halver jeg for nå.

0: Radio Revolt. Det var en litt sånn avslutningsjingle.
1: Det var nesten det.
0: Ja, og det ikke så mye. Vi har 3 minutter igjen. Ja. Så mye å si, så lite tid.
1: Masse å si. Vi må jo prøve å samle trådene litt da. Ja, vi startet med høsten.
0: Vi startet med høsten.
1: Hvordan kan man gjøre en kald og mørk og vindfull Trondheimshøst litt ja. Bedre og lettere å komme seg gjennom?
0: Jeg sier du kan se på alle de filmene vi har snakket om i dag.
1: Ja.
0: Se på Folkrepa, se på Olsemann Junior, alle sammen.
1: Ja, da har du nok å gjøre.
0: Ja, se på noen Kaptein Sabeltan opptak, kanskje.
1: Ja, og hør på musikken.
0: Hør på god musikk.
1: Velg musikk med omhu.
0: Ja. For det snakker vi litt om, at du skal være litt strenge på det. At
1: folk velger dårlig musikk.
0: Dårlig musikk. Ja, du ser det bare på en topp 100-greiene. Det dårlig musikk.
1: Ja, men fy faen, det suger. Det for enkelt ja. Å bare gå inn på topp 100, altså.
0: Det er ikke bra gjort. Det dårlig gjort. Ja. Du må velge bedre musikk bare.
1: Tenk hvor mye bra musikk ja. Som er laget opp gjennom.
0: Ja, ja, det akkurat det. Ja. Og så blir det du ikke noe fet på fest. Når du kommer på fest, du skal sette på noe musikk, eller gutta. Og så kan alle topp 50, det ikke noe kult.
1: Nei, det ikke noe kult.
0: Det mye mer kult å si, kan du ikke bare sette på noe god Beatles?
1: Ja, ikke sant?
0: Og så kan det en sånn litt sånn nisjelåt som ingen har hørt om. Sånn, wow, det var fet. Ja. Det det du skal gjøre.
1: Enig.
0: Du skal ikke bare sånn, den der på 40. Plass er jævlig god. Ja. Det helt feil strategi.
1: Og så går det også selvfølgelig an å høre på ny musikk, men ikke nødvendigvis velg topp 40. Nei. Let litt bedre.
0: Det noe kult. Hør på Radio Revolt. Ja. Vi spiller mye ny.
1: Vi foreslår masse bra musikk.
0: Og der ble jeg overrasket. Ikke sant? Faktisk. For jeg ikke så veldig mye med på ny musikk. Jeg hører veldig lite på ny musikk.
1: Ja. Men vi har jo egne musikkredaktører som er mestre på å lete.
0: De er veldig flinke. Ja. For da kommer de her, sånn som Funk for Forest, hadde ikke hørt om i helt tatt.
1: Nei, ja, de er veldig rå.
0: Så kom Warren, kom Funk for Forest, og bare husker vi spilte omtrent hver sending Funk for Forest.
1: Ja.
0: Og ble så fascinert over
1: for
0: hele det.
1: For en stemning liksom.
0: Og så kom de og spilte på samfunnet her. Kjempekult. Ja. Så det fortsatt, det blir fortsatt laget mye bra musikk.
1: Ja.
0: Vi må huske på det også.
1: Absolutt. Og så snakket vi også om besteforeldre.
0: Ja.
1: Minner lever fortsatt din bestefar.
0: Nei,
1: ikke sant?
0: Ingen av dem.
1: Jeg er heldig å ha 3 av 4 igjen.
0: Ja.
1: Men de som har besteforeldre, da, eller bare foreldre, eller glad folk de er glad i,
0: ja.
1: Ta vare på dem. Send en melding og minn dem på at du finnes, og absolutt. Besøk dem gjerne hvis du har mulighet til det.
0: Ja, send dem til Trondheim, hvis ja. Du bor her.
1: Ja.
0: Ta av en tur, liksom. Det er veldig viktig.
1: Det er kjempeviktig, og det, ikke at dette er hjerneforskning akkurat, men alle vet jo at det er bra for alt,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Jeg var, noe, uten sammenligning for øvrig, men jeg var intervjuet noen gamle mennesker på lørdag i forbindelse med et studieprosjekt.
0: Ja.
1: Og så snakket vi litt om helse. Mm. Og da var det flere eldre over 80 som var veldig tydelige på at de hadde god helse fordi de var så flinke på å komme seg ut og være sosiale. Og ja. Det var så hyggelig å høre.
0: Ikke sant?
1: Så gjerne bidra til det. Vær sosial selv og la andre være sosiale.
0: Men det så skal jeg gi honnør til de eldre, at de har veldig ståpåvilje når det gjelder helse ja. og liksom være i aktivitet generelt.
1: Virkelig.
0: Jeg husker jeg var på sommeren, liksom var den varmeste sommeren noen gang hjemme.
1: Ja.
0: Det var jo så bikka 30 grader, kjørte hjem da før jobb, og så møtte jeg jo samme gamle dama omtrent klokka da 3:45 da, når jeg kom før jobb, som var ute i solsteiken. Og gikk tur, liksom.
1: Ja.
0: Og hadde rullator. Kunne så vidt liksom gå, men hun skulle ut og gå, liksom.
1: Ja, det er rått.
0: Hadde ikke med handlepose, ingenting. Det var bare for å gå, så liksom, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da er jeg bare sånn, jeg hadde ikke giddet selv.
1: Nei.
0: Liksom. Altså, honnør. Så ta vare på hverandre. Det blir en lang høst. Vi kan gjøre det mye mer hyggelig hvis vi hører på god musikk, er med gode mennesker.
1: Ja.
0: Og mimre litt, grann.
1: Helt enig.
0: Så da skal vi begynne å avslutte med kanskje litt VM-minner også, med Optimist av Jahn Teigen, men det er en bang.
1: Og høsten kommer til å gå bra, eller?
0: Kan ikke være litt optimistisk på det? Jeg synes det blir bra. Det blir bra. Kan ikke si det. Ha det godt.

0: på tirsdag.
1: Velkommen til på tirsdag, Radio Revolts eminente jazzprogram.
2: Ja, med fulltallig i studio i dag. Hallo, hallo. Det er Edvard her.
1: Magne her.
3: Jenny her.
2: Og i dag så skal vi snakke om våre opplevelser fra den nylig utførte festivalen Kampfest, som var forrige veka.
3: Ja, også kalt Kammermusikkfestivalen i Trondheim.
2: Også kalt International Chamber Music Festival in Trondheim.
3: Kjært barn har mange navn.
2: Ja, kjært navn har mange barn. men i den anledning så har vi samlet en bukett av, skal vi si, diskografien, eller i hvert fall de samlede verkene til festivalkomponisten Kristine Kjøgersen, som har skrevet musikk både til festivalen og sine samlede verker, tror
3: jeg. Jeg er usikker på om hun har skrevet til festivalen, men hun har i hvert fall tatt med...
2: Jo, Petrikor.
3: Ja.
2: Da har hun skrevet til festivalen.
3: Ja, da har hun det.
2: Da har vi ikke opptak av dessverre, for da var en urframføring, så vidt jeg vet.
3: Ja. Mm.
2: Men vi har med mye annet av hennes discography, som jeg skal snakke litt om.
3: Mm.
2: Aller først så kan vi jo liksom gi en litt introduksjon av hun som komponist, kanskje?
3: Ja, hun er en... norsk komponist som kommer fra et lite sted i Norge. Jeg husker ikke helt hvor det er, men hun snakker veldig mye om at hun bodde liksom helt i naturen. Hun bodde liksom ikke i en by eller...
1: Ikke en bygd engang.
3: Ja, det var ikke en bygd engang, det var det hun sa, ja.
2: Inni et tre.
3: Ja. Kanskje. Men det har jo tydelig preget henne, da. For hun skriver veldig mye musikk som angår lyder i naturen.
2: Mm.
3: Som er liksom, ja, hovedfokusen hennes, da. Alt fra... flaggemus til aper til mikroorganismer. Ja, så hun skriver musikk som høres ut som naturen rundt oss.
2: Det var vel da hun beskrev musikken sin som selv, at hun hadde lyst til å gi naturen en stemme i konsertsalen, synes jeg husker.
1: Ja.
3: Og det er veldig fint sagt, egentlig.
2: Så vi var på et par av konsertene hennes i løpet av festivalen, og har da tatt med oss denne musikken som vi har hørt der. Skal vi bare begynne å
1: sette på? Vi kan begynne å høre litt. Vi har for det meste bare sånn forholdsvis korte snutter.
2: Ja, for det er ganske lange stykker, må sies.
1: Ja. Men det første vi har her er fra stykket som heter Nattliv.
2: Mm.
1: Som vi var på, det ble spilt på Rockheim.
2: Ja, utrolig kul konsert.
3: Ja, det var tøft. Det var veldig, det er synd man ikke kan se det når man hører på radio, for det var en veldig god sammensetning av musikalske opplevelser og visuelle opplevelser.
2: Det er vel
3: da
2: man ville kalt det en audiovisuell opplevelse. Men ja, da...
1: Vi fikk sånne farga biter med plastikk for å holde foran øynene.
2: Ja, sånn vinyl, sånn som man har foran lyskastere, støvskiftet farger og sånn fikk med. Jeg fikk rød, og den funket dessverre ikke så greit til lyset som var det, for det var stort sett blått lys, så det ble bare helt svart.
3: Det var veldig mørkt.
2: Når jeg brukte min. Men jeg fikk lov å låne deres litt, og det var veldig kult å se.
3: Mm.
2: Men det som var hele tanken med Nattliv, var jo da, eller sånn hun introduserte det selv, var at hun syntes at natten i naturen, og generelt sett, hadde fått litt sånn dårlig rykte om at den skal være så skummel og sånn. At hun prøvde på en måte å illustrere det fine, sånn skjulte dyre og til og med bakterielivet som kommer frem på nattestid gjennom visuelle ting i bakgrunnen og også musikken som du skrev. Så skal vi bare høre litt av det, eller?
1: Ja. Da får vi en liten snutt av Nattliv.

0: Det var en
1: liten snutt.
2: Jinx. En av dere skylder den andre en cola.
0: Søren. Jeg tror det var jeg som tappte der.
1: Ja, så du som sa det, så kanskje vi begge skylder deg en.
2: Ja, ok. Da kan jeg leve med. Det er en fin ordning. Men det vi prøvde å si var at det hørte med en snutt fra Nattliv, som var en audiovisuell konsert som ble holdt på Rockheim.
0: Mm.
2: Dette var jo i samarbeid med en biolog som hadde lagd visuals da. Eller lagd og lagd visuals. Det var egentlig at du projiserte sånn mikroskop. Ja.
0: Mm. Det var sånn mikroorganismer og små insekter og sånt som bøyde seg rundt.
2: Det var utrolig kult.
0: Mm. Så veldig mye av det hun holdt på med. Hun er jo veldig spesifikt når det kommer til liksom dyrene og ja, vesen hun prøver å fremstille. Og da jobber hun ofte tett med biologer for å liksom virkelig gjøre det riktig. Da.
2: Ja.
0: Og det synes jeg er veldig kult. At hun gjør det ikke halvveis.
2: Det er jo kult å bemerke seg metoden som skriver musikken på. At den høres veldig spontan ut og sånn. Men alt er faktisk gjennomkomponert.
0: Mm, eller veldig mye i hvert fall.
2: Ja, de har en dirigent som står der og på en måte styrer hvor de er i verket til enhver tid. Og spesifikt når vi var på Rockheim, så var det jo musikere til å begynne med rundt publikum. Så man fikk en sånn 360 følelse av musikken.
0: Det var også, akkurat den delen var improvisert.
2: Den var det, ja.
0: Mm. Vi fikk høre det på når vi dro på sånn møtfestivalkomponisten.
2: Mm.
0: Så snakket hun om ulike inspirasjonskilder. Også liksom at hun har litt jazz-inspirasjon da, i form av improvisasjon iblant. At mye hun skriver blir improvisert frem, og live da, på, når det var sånn 360 rundt på Nattliv-konserten. Så var det improvisert.
2: Ja. Vi ble jo servert drikker der.
0: Ja.
2: som liksom var, det var et lite mysterium hva det var.
0: Ja, det var veldig, og det var jo så mye rare lys, så drikken så helt sånn busjegrønn ut.
1: Neongrønn.
0: Ja, neongrønn. Ja,
1: jeg tror jeg landet på at det var noen form for tonic med eplejus.
2: Ja, det var også i hvert fall eplejus.
1: Og så var det sånn boba til kul da.
2: Ja, jeg turde faktisk ikke drikke det. For det var et eller annet med det, bare var sånn at jeg ikke visste hva det var. Så det var så skummelt.
0: Ja, det var i hvert fall en helhetlig sensorisk opplevelse.
2: Ja, absolutt. Ja. Jeg tror litt av hensikten også, at hun ville på en måte uttrykke gjennom alle sansene. Da.
0: Mm.
2: Så jeg satt pris på catering, liksom. Det var jo en veldig kjekk tanke.
0: Det var jo catering, det kom med sånne der traller.
1: Jeg synes også det passet litt, for det var flere som satt og hostet litt.
0: Ja.
2: Det er det alltid.
1: Så det var veldig lurt, egentlig.
2: Mm. Ja, jeg tok og spurte kjæresten min om det, for jeg var sånn, hver gang jeg er på konsert, så er det alltid noen som må hoste. Og så lurte jeg på, kan du ikke bare holde seg? Men det er tydeligvis en greie som heter hosteangst, som folk får på konserter. At det er en reell greie, at man blir så nervøs for å hoste at man gjør det. Uansett, da har jeg ingenting med saken det her. Jeg bare har tenkt på det, sier du.
1: Kult. Edvard.
2: Ja.
1: Men du sa det var mye, altså det skulle liksom være, altså naturen på natta.
2: Ja.
1: Hovedsakelig.
2: Det var på en måte da jeg prøvde å illustrere, eller at man på en måte skulle, samtidig som hun på en måte skulle ufarliggjøre da, så var det også på en måte å fremheve mystikken i det. Som jeg synes de utførte veldig, veldig bra. At det var en sånn, det var veldig mørkt i rommet til alle tider. Og det var jo røykshow, og vi må jo også si at inngangen til konserten var utrolig kul, at vi gikk gjennom en sånn tube.
0: Ja, det var en sånn tunnelsak med sånn frynse på, og det lukta litt spesielt.
2: Jeg synes det lukta så godt.
0: Det lukta veldig godt, ja. Og så rundt tunnelen så hang det sånne flaggemusmasker, som var veldig sånn, de var veldig kule.
2: Mm.
0: Og så kunne man se inn i dem, og så man opp ned, som en flaggemus.
2: Ja, det var sånne, du vet, sånne speilbrille. Det som gjør sånn at når du ser rett frem, så ser du rett ned.
0: Ja, det var sånne.
2: Ja, det var sånne.
0: Mm.
2: Vi tok noen grove bilder med deg på.
0: Ja, de...
2: Kanskje vi skal legge det ut?
0: Ja, vi må jo det.
2: Jeg tror vi må det.
0: Ja. Men det var i hvert fall en veldig, veldig kul opplevelse.
1: Jeg synes jo, eller i liksom det der synten som spilte Moll 7, Moll 9 akkorda. Det ga jo egentlig litt sånn nattliv.
0: Ja, det skulle jeg også nevne, ja. At de liksom blandet inn menneskenattliv inn i liksom det her veldig organiske, naturlige.
2: De hadde jo sånn tekno-seanse med litt sånn dans og sånn, som var veldig kult. Og solbrille. Ja, det var litt sånn Bergheim-stemning egentlig.
0: Ja. Har du vært på Bergheim?
2: Nei, men jeg var på en temafest med Bergheim. Og da tror jeg tror jeg pika der. Nei, men I have yet to experience it. Men jeg har veldig lyst.
0: Ja, vi fikk i hvert fall litt vi fikk nattlivstemning på nattlivkonsert.
2: Ja, jeg tror faktisk at jeg fikk min komplette Bergheim-opplevelse der. Jeg tror jeg er fornøyd. Jeg trenger ikke reise til Tyskland.
0: Nei.
1: Men apropos nattliv da, så har vi jo litt fra noe annet som definitivt er inspirert av nattliv. Silent Disco.
2: Ja.
1: Da, men litt på en annen måte.
2: Da var på 100% Kjøgersen-konserten, som var på Dokkhuset, hvor det var en av låtene som ble spilt.
1: Og da, den var inspirert av dansetrinn, ja, men uten musikken.
2: Det var fra en eller annen 80-talsfilm, tror jeg.
0: Ja, det var ikke samme.
2: Det var ikke samme.
1: Ja, det er noe annet som vi skal se på senere, men det var flere ting. Men det Silent Disco refererer til sånn Silent Disco, der man er på en fest der alle har headset.
2: Nei, men jeg trodde det var omvendt. For hele greia var at hun hadde sett en... For den andre var også en film. Men sånn jeg husker da, kanskje, dette kan hende at jeg tar feil, men jeg husker dette ganske klart,
0: ja,
2: var at da var at hun hadde sett en film som tydeligvis var en historisk viktig film for afroamerikanere i USA. At det var den første av sitt slag, eller noe sånt. Hvor hun hadde transkribert dansestrinnene der.
0: Ja, for jeg lurer på om hun ikke var helt klar over konseptet Silent Disco, ja, når hun ga titlen Silent Disco. Men så ga det veldig mye mening, da, for det... altså, verket hun skrev, da, er lydene man hører når man ikke hører musikken.
2: Ja.
0: Det er nettopp det man hører da, hvis man tar av headsetet på Silent Disco.
2: For det var nettopp det. Jeg synes jeg husker, ja, at hun ikke visste om begrepet Silent Disco, eller visste om hele greia også. Ja, men så ble det en sånn selvrealiserende ting.
0: Ja.
2: Men skal
0: ja,
2: vi høre litt på det?
1: Ja, vi har noen sånne små utdrag derifra også. Så her får vi det.

0: Man hører jo her at du liksom drar de trærne rundt på strengene og sånt, så det lager en skikkelig, skikkelig kul lyd.
1: Ja.
0: Men det, jeg merker nå at når jeg hører på det etterkant, så er det jo noe helt annet enn å høre og se samtidig. Mm. Så...
1: Da, vi anbefaler det på det sterkeste å prøve å få med seg inn av hennes konserter, hvis ja. Man har muligheten til det.
0: Absolutt.
1: Det som også var veldig kult med det, var at det var mye ferdiginnspilte lyder som ble spilt på høytalere rundt omkring i rommet under dette stykket. Der alle lydene der også kom fra et piano, blant annet en sånn stor strykeakkord, som jeg synes var utrolig, utrolig kult.
0: Ja, hun liksom avslørte det til slutt, og da var det sånn, wow, kom alt fra et piano.
1: Mm.
0: Det var veldig kult.
1: Vi skal høre på et litt lengre stykke musikk nå, som, som er fra Nattliv-konserten. Dette var åpningslåten, som jeg syntes var helt utrolig kul med hvordan da begynne med litt mindre lyder og vekse seg opp til en skikkelig svær synt på slutten. Vi hører da den spiller i bakgrunnen her. Den heter altså Moth Molecules. Ja, jeg bare synes den var veldig inntrykksrik.
0: Mm.
1: Så vi kan bare la den spille ut, og så snakkes vi etter pausen.

0: På tirsdag.
1: Vi er tilbake i på tirsdag etter promopause.
2: Ja.
1: Og vi har hørt masse kult fra Kampfest som vi har vært med på. Men vi har også, eller jeg og Edvard var i hvert fall på enda en konsert.
2: Ja, for vi fikk så blod på tann.
1: Ja.
2: Og jeg er veldig, veldig glad for at vi gikk på den. For da var det en stor musikalsk opplevelse for min del.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig flott. Det var jo i selveste Nidarosdomen.
2: Ja, det var nattkonsert med Ståle Solak... Jeg klarer aldri å si det.
1: Solbakken.
2: Ståle Storløken og Ola Kvernberg og Nidarosdomens jentekor.
1: Ja.
2: Som bare var helt fantastisk.
1: Det var veldig flott.
2: Da... Hva var det du skulle til å si nå? Jo, de veksla mellom noen låter fra standardrepertoaret og noen nye låter, tror jeg, til Nidarosdomens jentekor, som jeg aldri hørt før.
1: Nei, ikke.
2: Og jeg ble helt blåst av banas. Det var helt vilt.
1: Veldig, veldig dyktig. Og de er ganske unge.
2: Ja.
1: Det var litt sånn alt fra, jeg vet ikke hvor gammel
2: de
1: er.
2: Jeg tror de var 8-20.
1: Oi!
2: Ja.
1: 8?
2: Ja, de var, noen av dem var veldig unge.
1: Ja, for noen så veldig unge ut, men herregud. Ja.
2: Men utrolig, utrolig flinke. Veksla mellom deres nummer og Ola Kvernberg og Ståle Storløken, som spilte sammen, som var en helt vild musikalsk opplevelse.
1: Ja, liksom, blandingen av liksom, for det meste av kor og fele og orgel og synt.
2: Ja.
1: Det var en skikkelig, skikkelig kul kombinasjon.
2: Det er jo legenda. Altså to virkelig sånn powerhouses innenfor musikk. Og da bare høre de spille sammen og improvisere sammen. De hadde jo noen komposisjoner som de hadde gjort klart til greiene, men de improviserte sykt mye rundt da, som var så kult. Det endte jo opp i God Save the King til slutt.
1: Ja, stemmer.
2: Som var veldig, veldig kult. Men i hvert fall en av låtene som jeg synes var ordentlig, ordentlig kul og fin, var en av Ola Kvernberg sine komposisjoner, som ble fremført med Ståle Storløken og Nidarosdomens jentekor, som det stod som fellesnummer. Og da var Ludvigs Drømmer.
1: Ja, han komponerte noe musikk til Flåklypa, den nyeste Flåklypa-filmen.
2: Ja, som han vant pris for, tror jeg.
1: Ja, det
2: er jeg ganske sikker på da.
1: Ja.
2: Skikkelig, skikkelig bra musikk til den filmen. Jeg har ikke sett filmen, jeg har bare hørt musikken. Men hvis det er noen som har sett filmen og synes den er bra, så håper jeg de også har merket at musikken er veldig, veldig bra.
1: Da kan vi høre på Ludvigs Dreams av Ola Kvernberg.
2: Og så, før da, så skal jeg bare si, jeg må springe.
1: Ja.
2: Jeg må rekke en flybuss,
1: ja,
2: så jeg kommer til å gå litt tidlig. Så vi går ut på Ludvigs Dreams, og så skal jeg drømme meg over gårde på reisen min. Ok, vi snakker hast.

0: Det var Makako Nu av Jonas Cambiens Makako Nu. Og så må jeg bare beklage enda en ikke den låta vi prøver å spille av her, men sånn går det nå. Jeg skal se noe etterpå om jeg får til Ludvig Streams, men hvis ikke så blir det dessverre ikke å høre den da.
1: Men, da blir det hjemlekse.
0: Det her er på en plate som kommer i november, som heter Popular Misconceptions. Og det er da altså en kvintett som består av Signe Emmelut, Guro Kvåle, Andreas Vildhagen, Ingebrig Tåkerflaten og Jonas Cambien.
1: Kult. Da, veldig, veldig kul låt. Jeg har ikke hørt noe fra de her før.
0: Jeg har hørt veldig lite av det de har gitt ut før. Men det virker kult, og det er flinke folk som spiller.
1: Så mm.
0: Det kan jo være noe å se frem til.
1: Absolutt. Jeg likte veldig godt det riffet som gikk inn. Det ga litt veldig sånn... Mm. Eller den var veldig tøff, liksom.
0: Jeg er veldig glad i sånn riffbasert jazz.
1: Mm.
0: Kanskje kan litt sånn fri jazz, kanskje. Men også bare at det liksom... Nei, jeg vet ikke. Jeg liker litt sånn komposisjoner som er ikke sånn tradisjonell jazz.
1: Ja.
0: Men mer at det er musikken først og fremst, og så er det jazzmusikere som spiller, og så har du solo og sånn.
1: Mm, jeg føler det er mye av det i jazzmiljøet for tiden, egentlig. Eller mye av det jeg har hørt, ja.
0: Det er jo en av tingene som fikk meg inn i jazz, egentlig, er jo en plate fra Sund Folkehøgskole.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2019-2020 året. Det er en plate som heter Sunship.
1: Ja, shit.
0: Og det er veldig mye som minner meg om det da, som det er på en måte jeg liker det, sånn type. Men jeg kan jo ikke helt beskrive nøyaktig hva det er.
1: Nei, det er ikke det som man trenger det da. Nei. Så lenge man liker det liksom. Det var i hvert fall en veldig, veldig kul låt. Og nå skal vi enten høre Ludvig Streams eller There's a Bigger Fish av Science Fair. Det blir veldig spennende å se hva som skjer nå.
0: Nå får jeg faktisk til å spille Ludvig Streams, men det jeg tror er at vi ikke har tid til å høre den, dessverre.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd, men jeg oppfordrer til å ta den, gi den litt.
1: Absolutt.
0: Men det vi skal høre her nå da, er fra en oppkommende, nei, ikke oppkommende, det er en ute den. Det er Anna Ueland sin Science Fair.
1: Mm.
0: Plata heter Sugar in the Morning, hvis jeg ikke tar helt feil, og kom her i forrige uke. Og den låta vi skal høre nå heter There's Always a Bigger Fish.

0: Det var There's Always a Bigger Fish av Science Fair. På en plate som ute, Sugar in the Morning. Jeg anbefaler å ta hele den i lytt. Det en liksom en god blanding, synes jeg, av fri jazz og bare fine komposisjoner.
1: Ja, det var jo nettopp det du snakket om at likte, så...
0: ja, ja. Og vi fikk jo egentlig begge deler i den låta her, som jeg synes er fint.
1: Mye kule riff som vi får hørt i dag.
0: Altså den ene delen der midt på når det ble ganske stille og litt sånn abstrakt, jeg fortsetter bare å prøve å trekke linja til Kristine Kjørgersen, men det blir jo på en måte, eller det høres jo kanskje litt likt ut.
1: Mm, det var sånn,
0: ja. Selv om kanskje en forskjell er at noen ganger i samtidsmusikk da, så er det kanskje litt mer bestemt på forhånd enn det var her.
1: Ja, nå vet vi ikke hvor planlagt det var, men det hørte så veldig organisk ut.
0: Vi har tid til å høre bittelitt av Ludwig's Dreams.
1: Vi kommer alltid tilbake til den.
0: men ikke hele. Men kan ikke du si litt om den siste låta, så går vi rett inn i den etterpå.
1: Jo, det er ikke norsk, men amerikansk. Det er en flytist som jeg ser veldig opp til, som heter Elina Pinderhus, som er veldig, hva skal man si, hot i New York, og spiller på masse greier. Jeg har spilt med ja, Herbie Hancock, og masse ja, store navn da. Hun er veldig, veldig dyktig. Jeg føler hun har liksom skapt en helt ny måte å spille fløyte på, som jeg synes er veldig, veldig kult. Men ja, hun skal slippe plate i oktober, men hun har sluppet single som heter Life Goes On.
0: Yes, men da hører vi et lite utklipp, bare for å liksom redeem oss selv litt, fra Ludwig's Dreams, og så får vi høre Life Goes On til slutt.
1: Ja.
0: Og med det så takker vi for oss.
1: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: Morgenradio.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake til fredagsmorgen her fra Radio Revolt. Oi, det ser ut som vi kanskje har en femte bidragsyder som kommer her litt sen. Jeg lov, det fredag tross alt, tross alt.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
1: Hallo, hallo. Det bra at du har kommet nå, for vi skal nemlig snakke om noe veldig, veldig spennende her. Vi skal nemlig snakke om skyld og skyldfølelse og hvem som burde føle på det. For,
2: det liksom targetet, eller er det?
1: Ja, nei, og de folka vi kommer til å snakke om kommer til å stille deg et veldig bra lys I forhold til det her, så det går bra. For det hendte forleden dag, faktisk etter forrige radiosending, at jeg og Anders, vi gikk over gamle Bybro.
4: Ja, på vei til Pole.
1: På vei til Pole.
4: På såkalt Polferd.
3: Pole på andre siden av gamle Bybro?
1: Ja, den på torget. Så vi gikk fra Bakklandet til torget.
3: Ja, ok.
1: Ja. Og på vei motsatt retning var ingen ringere enn Per Orderud. Ja, han hadde en liten weekendtrip til Trondheim. Rett og slett. Så hvis dere har noen sånn arveoppgjør liggende med han, så vil jeg passe på akkurat nå. Han har ikke en god historie derfra. Men det bare slo meg når jeg så han at han går helt greit rundt omkring. Helt åpenbart. Og jeg tenkte tilbake på en annen kjendis jeg så tidligere I sommer, som kom og fly fra Genève. Børge Brende. Kom ut av internasjonalterminalen. Full av skam fra de nye Epstein-mailene han jo har sendt. Han bar seg med mye mer skam enn en Per Orderud. For å ha, ja, hva skal vi si, jeg har hatt middag med Epstein og så løyet om det til avisa. Og det sånn, det eneste som viktig I skam, hvor, eller skyld, hvor nylig du begikk ditt overtramp? Så ærlig talt, middag med Epstein, altså, ja, det ikke fantastisk, men Orderud, ser du som har drept både faren, moren og søsteren sin?
3: Ja, jeg tror det har en viss relevans hvor nylig man gjort det. Sånn, hvis jeg hadde drept noen, og så hadde det gått 20 år, nei, 25 år, så hadde jeg, tror jeg da, følt på betydelig mindre skam enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde drept noen for 5 år siden.
1: Ja.
4: Ja. Han også ferdig, altså han har jo ferdig sona. Han har jo vært I fengsel.
1: Ja, ja. Børge Brenne skal jo kanskje ikke til fengsel engang. Men
4: jeg tenker liksom Per Orderud, siden han har vært I fengsel, så det sånn, det lett, hvis du ferdig med fengsel, da sånn, ja, da jeg sona, da jeg gjort mitt, liksom. Ja.
3: Hvor lenge var han Per Orderud I fengsel, egentlig?
1: Jeg vet ikke, jeg tror han fikk en dom på nærmere 21 år, men han kom ut tidlig for god oppførsel, da.
4: Ja, han
1: 14 eller 15
4: sjekket år. Nettopp, det var, han sona 2/3 av 21 år. Ja. Så kan man, så 14 år?
3: Ja, han gjorde ikke det. Han hadde tydeligvis ikke flere arveoppgjør han måtte gjøre I fengselet.
1: Nei, det var ikke noen andre der som hadde lyst på den gården. Nei, jeg vet ikke, jeg føler du fortsatt skyldig, Emilia?
2: Jeg føler meg litt mindre skyldig. Jeg føler det her var straffen min, og nå jeg soner ferdig, nå går jeg rundt med sånn skikkelig lette skuldre, og så straffen min også at det den høyeste mikrofonen. Ja.
1: Du må stoppe det her. Det går nok an å skru.
2: Ja, jeg tror jeg bare skal snakke sånn her, hele sånn.
1: Ja. Ja, nei, det, for det jo egentlig den samme konklusjonen jeg kom med. Jo nyligere du gjorde noe gærent, jo verre det.
3: Hva tenker dere grensen på, spesielt på sånn Epstein-greiene? Mm. Hvor lenge tenker dere det før man skal stoppe å føle den skammen? Eller stopper å føle?
4: Jeg tror det vesentlig forskjell på når man stopper, og når man burde stoppe.
1: Ja. For jeg tenker Børge Brende, han ferdig med det om han to år, ferdig. Eller? To år, så han tilbake I økonomiske forum.
4: Ja, ja.
5: Det jo litt avhengig av hva slags forhold du hadde med Epstein også, da. Det sånn.
1: Ja, spiste middag noen ganger, og så
5: spiste middag, ja.
1: Og løy litt om det til avisen.
5: Ja. Mm. Det ikke så farlig.
2: Alle har hatt venner som man har funnet ut etterpå, litt sånn, å, du litt shady, liksom.
5: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ikke. Hva snakker du om?
3: Jo, jeg tror faktisk jeg har hatt det. Ja. Men
1: jeg har ikke det, og dere kan sjekke mailen min.
3: Snakk om, hold på å si, skyld og skam. Nå kommer Nordrekken Ringnes til frukost av Brødrene Ringnes.

dem i Europa. Ikke i bare eller andet. Åh, fy far. Åh, fy far. Okay. Nå er det reparasjon.

0: what month of pregnancy does a woman begin to look pregnant?
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Naked grandma!
2: Naked, huh?
4: Name a yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Hei, hei, hei. Visste dere at Nirvana var et psykedelisk rockband? Fra, britisk rockband fra 60-tallet? Og, ja, det var det. Og snakk om 60-tallet. Her kommer en quiz som jeg lagde for dere i går kveld. Som heter så fint, hva skjedde denne fredagen? Oi, det var litt sånn ivrig, men ja, det ser jeg bort. Den, her kommer første spørsmål. Den 15. august 1969, snakk om 60-tallet, i en åker i New York. Hvilken festival skjedde da?
9: Woodstock.
10: Jinx.
8: Oh. Oi. Ja, det var helt riktig. Jeg hadde egentlig sånn alternativ for det, men det tok en kort.
11: Kan vi høre alternativet?
8: Ja, jeg litt godt alternativ. Det Glastonbury, Live Aid, Woodstock eller festningen. Og visste dere at den skulle egentlig vare til 17. Men den var, nei, jo, 17. Men den var til 18. For den spilte på mandagsmorgenen. Og det var Jimi Hendrix som spilte Star Spangled Banner. Litt langt ut på mandagsmorgenen. Det en liten fun fact.
10: Det så lang sang, altså.
8: Det i hvert fall det som sies at den varte litt lenger enn den egentlig skulle. Her kommer neste spørsmål. Fredag 25. oktober 1929 i Europa, men
10: 1929?
8: Ja, 1929. Mm. Og 24. oktober i USA skjedde en ganske stor vending. Var det starten på 2. verdenskrig?
9: Nei.
8: Var det børskrakket?
11: Ja, det var børskrakket.
8: Var det Hitler blir president? La meg si ferdig. Eller var det slaget på Sikkelstad?
10: Nei, det var nok
9: børskrakket. Det var børskrakket,
10: altså. Jeg tenkte, det er en dårlig måte å starte helgen på, altså. Ja. Børskrakk.
8: Det er en liten sånn, hva heter det? Jeg løy litt der for dere. For den heter, det heter Black Thursday. For den startet egentlig på torsdag i USA. Men i Europa så startet den på fredagen. Og det heter liksom Black Thursday, Black Friday. Ikke salg, altså. Og så heter mandagen etterpå Black Monday. Og så torsdagen, hvor det gikk veldig ille. Uka etter, så heter jeg, vil gjette hva det heter da?
11: Black Thursday igjen?
8: Yep, Black Thursday.
10: De er ikke så kreative på dine.
8: Nei, det er ikke så.
10: For jeg har vært noen sånne utover.
8: Men det er jo passende. Det var Black Tuesday.
10: Ja, ja.
9: På torsdag? Eller
8: på, nei, på tirsdag, jeg sa feil.
10: Men det er jo egentlig passende med Black Friday da, for plutselig er jo alle disse aksjene mye billigere enn det de var bare en uke siden.
8: Bare noen dager siden. Det ble kjøpt og solgt mest aksjer da, tirsdagen etterpå. Og nå det bunnpunktet. Vil du gjette hvilket år de nådde bunnpunktet sitt?
10: 31.
8: Nei, 32. Ja. 8. juli 1932.
10: Ja. Men skal vi si svaret hvis vi vet det, eller skal vi vente på
8: det? Vente til alle jeg kommer.
10: Okay, jeg liker å vise hvor mye.
11: Ja, du har veldig flinke
8: alternativ, takk. Her. Og du nådde sitt toppunkt 2. september, altså før, i 1929, på 381 poeng. I, altså Dow Jones. Og det nådde ikke det punktet igjen før i 1954. Det var lenge. Her kommer mitt siste spørsmål som skjedde. Hva skjedde denne fredagen? 13. desember 1974 ble hvilket land en uavhengig republikk? Var det Malta? Var det Barbados? Var det St. Kitts og Nevis? Eller var det Trondheim? Det var litt vanskelig.
11: Jeg har sagt Barbados.
8: Hva sa du?
11: Barbados.
10: For meg er det egentlig toss opp mellom Barbados og St. Kitts og Nevis.
11: Ja, er de uavhengige?
10: Ja, de er uavhengige.
11: Ja, de er det. Men ble ikke Barbados som på 90-tallet? Nei, hva da? Det er sikkert 70-tallet, ja.
8: Det är fel.
1: Är det Malta?
8: Det är Malta. Nej, det var Trondheim kudda. Det var Malta. Men jag löj lite dörre också för det blev oavhängig i september 1964 och det där var en måndag. Men då hade de fortsatt Big Lizzy som sin statsleder.
10: England? England hade Malta?
11: Big Lizzy.
8: Ja, England hade Malta.
1: Är det en överraskelse? De hade ju halvparten av världen.
8: Så det var under liksom Commonwealthen. Men uavhängighetsdagen deres ikke før, ble ikke sånn ordentlig før 31. mars 1979. Fordi da, da kom de siste troppene ut fra Storbritannia og gikk ut av Malta. Ja. Men det da var på en lørdag, så jeg kunne måtte velge den i midten. Mm.
11: Storbritannia har aldri gått ut av Malta. Jeg ser folk fra Storbritannia på ferie der. Det
10: er billig skatt, vet du.
8: Så det var den lille hva skjedde denne,
1: bra quiz.
10: Veldig bra.
8: Denne fredagen.
1: Kan jeg avslutte med fuck briterne?
8: Ja. Yeah, snakk om briterne. Jeg vet ikke hvorfor... Nei, ikke snakk om noe britiske greier. Men her kommer boppeldeling av dungen.

0: fyrsten. Og du hører altså på fredagsmorgen på Radio Revolt.
1: Det jo litt sånn begynner å nærme seg juletider med denne oktoberdagen, 2. oktober. Det jo egentlig bare mer høst, kanskje mer enn vinter, så det bommer jeg litt. Men det ikke langt unna.
2: Det en dag nærmere jul.
1: Ja, det en dag nærmere jul enn det var i går.
2: Ja.
3: Det en dag nærmere Halloween også.
1: Tror man kan gå som fyrsten fra trener til Askepott på Halloween?
2: Askepott.
3: Ja. Ja, hvis du løper etter folk og spør om de har gjort leksene sine. Sånn. Jeg føler det har vært sånn skikkelig mareritt, og det på samfunnet, så det noen som kommer og spør, har du gjort alle innleveringene? Ja.
1: Det hadde vært litt morsomt.
4: Skal du gjøre noe gøy på lørdag, Emilie?
3: Jeg skal på kostymefest med venninna mi.
2: Skal du kjøre deg som fyrsten?
3: Ja, hun skal ha Noahs ark-tema. Så alle sammen skal klæ seg ut som dyr, men man må være to og to, fordi, of course, det jo to og to par med dyr på båten, I guess. Så jeg tenkte sånn, hva et dyrkostyme som man må være to personer? Eller som liksom blir bedre av at man to personer? Det eneste jeg kom på liksom kangaroo.
2: Kamel.
3: Oh.
2: Sånn, og så har en person sånn bak beina. Det jævlig upraktisk. Det veldig upraktisk på fest. Men det sånn, den ene er liksom inni den bakste pukken, liksom. Ja. Og den andre hodet.
3: Ja, men har du hørt at kameler kan gå uten å drikke i 14 dager?
2: Ja.
3: Det kan ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
4: Hva med en hest?
3: Oi. To hester?
4: Nei, en hest og en noe annet.
3: Hest og en rytter, og så bare implikasjonen der. For man må være i par. Det det som problemet.
4: Ja, hvis du tar med kjæresten, så kan...
1: To... Bare med to mygg.
3: Ja.
1: Så dere har... kostymen deres er dere selv, men dere har en mygg på dere, og det, kostymen, det er dere. Mens... Så dere har liksom mennesker bak dere, da.
5: For å gjøre så lite som mulig.
1: Ja, eller så kan du gjøre så mye som mulig, da, og lage gigamennesker bak deg, mens du er mygg. Så du på mennesket som en mygg.
5: Altså, jeg mener, det var vel en håndfull med mennesker med på den båten også?
2: Kan, ja.
3: Ja, men det jo Noah.
5: Ja. Noah familien.
2: Noah og kona Noah.
3: Ja, ja, gubbe Noah.
2: Gubbe Noah, ja.
3: Ja, ja.
5: Langt grått skjegg. Du har en dag på å spare.
3: Jeg tror det går, hvis jeg konsentrerer meg, liksom.
5: Ja. Det det handler om. Eller hva, Anders?
3: Ja, jeg tror jeg og kjæresten kom frem til at vi skal være grovdyr. Men vi vet ikke hvordan vi skal være et grovdyr.
2: Grovdyr?
3: Ja, vi bare er grove.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg tror vi dessverre begynner å nærme oss slutten her. Dette har vært fredagsmorgen. Jeg har vært Jakob. Og så har vi...
5: Hans.
3: Emilia.
2: Anders.
4: Aditi.
1: Og det var veldig hyggelig å snakke med dere. Og at dere hører på våre rare samtaler. Nå kommer Vekk med opp.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny episode med Regnbueverden. Og I dag så det en stor og viktig episode, fordi vi feirer at det Regnbueverdens sending nummer 50! Det feststemning I studio, og det meg, Frida, som programleder, og jeg har med meg...
7: Nora.
1: Og Nico!
7: Yay! Yay!
1: Vi skal ta dere gjennom en feiring og en mimring, et tilbakeblikk på hvordan regnbueverden startet. Og vi skal se fremover til hva regnbueverden skal være I de neste 50 sendingene. Men aller først så lurer jeg på hvordan du går med dere. Jeg vil gjerne ha en liten innsjekk som dere kan ta navnet deres igjen. Pronomen, hvordan det går om dere har gjort noe kult siden sist, og så vil jeg gjerne vite, for å reinstate vår klassiske favorittting, så vil jeg vite deres favorittalder, enten Oi. Dere har hatt, eller det dere tror kommer til å bli deres favorittalder I fremtiden. Jeg skal gi dere litt tid til å tenke, så jeg skal starte. Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og sin sist har jeg gjort noe kult og gøy. Jeg har vist frem litt av matur-prosjektet mitt nå denne uka her, som var skummelt, men gøy, så jeg er det på gang med det. Jeg har også vært på Trøndelag Teater igjen, og sett på Per Gynt, som var... En spennende, litt rar teateropplevelse.
0: Stod du på skjøyter?
1: Jeg sto ikke på skjøyter, for jeg var der alene. Ah. Så jeg følte at hvis jeg hadde falt, da, så hadde det vært litt fælt. Men jeg så på andre stå på skjøyter der, og koste meg masse med det. Og så, ja, favorittalder. Jeg sa dere skulle få tid til å tenke, men så kom jeg på at jeg ikke tenkte det til det hele tatt selv. Men jeg tror... Jeg kommer til å ha det veldig, veldig fint som 33-åring.
0: Okay.
1: Det ser for meg en sånn settled down, happy with where I'm at, at peace kind of alder for meg. Om akkurat 10 år fra nå, så har jeg store håp for at jeg skal ha et godt, godt liv. Og at jeg thriver I 30-årene mine.
0: Så fint.
1: Ja. Ja. Jeg sender den videre til Nora.
7: Ja, jeg heter Nora, og jeg bruker de den pronomen. Og siden sist så har I dag faktisk, det var veldig gøy, litt sånn stor drøm for meg på en måte. Vi var med studiet mitt, for jeg går jo bachelor I filmvitenskap, så var vi på ekskursjon til NRK her I Trondheim.
1: Okay.
7: Ja, og de har akkurat fått helt nye kontorer som her I sentrum. Og det var kjempegøy, og vi snakket med to radiopratere og filmanmeldere, som jeg også har hørt på podcasten til når jeg var tenåring.
0: Cool.
7: Så det var veldig gøy. Og ja, I don't know, NRK, ansett meg. Jeg vet at dere sa at dere ikke ansetter folk, men ansett meg, please. For det var så kult der. Så, og radiostudiene dem, så oh my god.
1: Mm.
7: We could never, jeg beklager. Men radiostudiene dem var så kule. Men ja, jeg skal videre. Faktisk morsomt at du sier 33, for jeg, når jeg skulle tenke favorittalder, var jeg glede, liksom, så var det tallet jeg landet på, var 32.
1: Oi, oi.
7: Og jeg var også litt sånn, vet du hva? 12 år from now. Nei, men jeg bare var sånn starten av 30-året, og ikke 30, ikke 31, for da føler jeg kommer til å være sånn, åh, jeg gammel. Ja. Men 32, sikkert 33 også, da tror jeg kommer til å kose meg. Jeg tror jeg kommer til å ha det bra.
1: Ja, egentlig. Ja. Enig. Ok. Nico?
0: Bra. Ja, jeg heter Nico, Og jeg bruker hun henne pronomen. Siden sist, det her ikke noe gøy, men siden sist så har sykkelen min blitt stjert. Min elsykkel som jeg betalte alt for mye penger for.
7: Man ser aldri Nico uten sykkelen sin, liksom.
0: No! Så jeg har kjøpt meg en ny sykkel da, på Finn. En tung, gammel sykkel.
1: Men veldig fin.
0: Veldig fin. Den har kurv. Men ja, det har skjedd siden sist i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå en annen retning av dere, fordi min peak age tror jeg var når jeg var 10.
7: Ja,
0: jeg tror aldri jeg har vært mer sånn true to myself enn det jeg var når jeg var 10, og jeg tror ikke må ta aktive grep for å komme tilbake dit.
7: Veldig.
0: Men kanskje sånn når jeg blir 50 at jeg klarer det igjen.
1: Ja, ja. At da det blir en full cirkel. Circle,
0: ja. Måte. Jeg håper på det. Ja.
1: Vi krysser fingrene for at du skal finne tilbake til ditt 10 år gamle jeg.
0: Yes.
1: Vi skal fortsette med vår 50-årsdag, men aller først så skal vi høre en låt Father in the Sky av Sheevils.

0: Malmöverden episode 50! Episode 50! Regnbueverden har blitt MILF.
1: Episode 50, honey.
0: Det er helt riktig. Det er en jingle-versjon av Nora og meg. Vi har blitt 50. Ikke år, men episoder. Og som et litt ungt program her på Radio Revolt, så er det en milepæl i seg selv.
2: Det er vår første milepæl, er det ikke?
0: Jo, ja, vår største i hvert fall.
2: Vår største.
0: Og
2: største.
0: Også, viktigst, den største milepælen som vi faktisk husker å feire.
2: Ja!
0: For vi hadde et running theme forrige semester, at jeg og vår kjære Fritz glemte hver gang vi hadde et rundt tall. Vi hadde episode 40, vi hadde et episode 30, vi hadde sikkert hadde episode 25. Også mens jeg har vært her, har glemt å feire alle. Så dette
1: er den første celebratory-episoden?
0: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror ikke de feirer 10 heller. Så dette er den første regnbueverden-bursdagsfeiringen.
1: We're making history!
0: We're making history. Og on that note, så tenkte jeg at vi skulle gå tilbake i historien, og se tilbake på når regnbueverden ble født. Og det skjedde i starten av februar i 2024. Da kom den første regnbueverden-episoden ut.
1: Ja, lenge siden, men også ikke så lenge siden.
2: Nei, det føltes jo ikke veldig lenge siden.
0: Nei, sånn, jeg føler at jeg fortsatt liksom sånn, ja, husker akkurat hva som har skjedd i 2024.
2: Jeg tror jeg var liksom til stede i 2024.
0: Det. Ja, man var...
2: Jeg var bevisst, liksom.
0: Ja, men man hadde blitt bevisst, ja, du også.
2: Jeg hadde blitt bevisst i 2024.
0: Men da ble programmet startet, og den første episoden heter Barn av regnbuen, som jeg synes er veldig søtt. Og det er startet ikke av noen av oss, men de som var med da var da Fritz eller Frida, Silja og Kaja, som var i studio under første episode. Og jeg som er den som har vært her lengst, som er regnbueverden elderen.
2: Elder.
0: Kan jo dele litt elder-kunnskap, det jeg har den i hvert fall.
2: Litt lore.
0: Litt lore. For det er jo startet av vår alles kjære Frida Haug, som er regnbueverdens founder, og ja, grunnlegger, mor, forelder, skjeve ikon som hadde ideen og som gjorde liksom sånn rekrutteringen og gjorde det faktisk til et program. Shout out. Det er for grunn av deg at vi står her.
2: Shout out Fritz, som vi ser i neste uke.
0: Ja, oi. Spoilers til neste uke episode. Nei,
1: bare teaser.
0: Yeah. Og Regnbueverden er jo det første skjeve radioprogrammet i Trondheim, ja. I hvert fall.
1: For alt aldri vært før?
0: Jeg tror ikke det har vært før. Så vidt jeg har researchet, har det ikke vært skjeve radio her før. Og det er også veldig få skjeve radioprogrammer i Norge generelt.
1: Ja, og de som finnes er jo studentradio.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall det jeg kjenner til av skjeve radio er...
2: Liksom. Samme, og jeg kjenner bare til også de i Oslo da, så det er ikke så veldig, lobbyen, liksom. Veldig stor kunnskap. Men.
0: Nei, det er også de jeg kjenner til. Og så er det nå da, når NRK gjør en skjev podcast, de gjorde en sånn skjev historiepodcast om Marsha P. Johnson.
1: Men det er ikke sånn talkie-talkie fra uke til uke.
0: Og ikke bare sånn skjev.
2: Det er sånn ekte episoder.
0: Ja. Og jeg føler at radioverden trenger mer skjevjepping.
2: Skjevjepping er viktig.
0: Det er viktig. Og noe vi kan provide som ikke så mange andre kan. Hvis man har lyst til å høre på skjevjepping som ikke er deg selv som skjevt jepper, så kan vi provide det her. Og det var også sånn ideen i første episode at man både skulle være et kulturelt program, et program som presenterer litt nyheter, og noe som jeg synes var spennende var at de presenterte veldig sånn regnbueverden som et konsept, at de ville at man skulle bruke regnbueverden som begrep i stedet for å si liksom sånn LGBTQIA+, at man kunne bare si regner med verden.
2: Ja, ja, for jeg har gjort hjemmeleksa mi, skjønner du, og jeg har hørt på den første episoden, så jeg tar denne referansen.
0: Ja, shout out første episode.
1: Jeg har ikke gjort hjemmeleksene mine.
2: Jeg er bare
0: det går fint. Vi kan vi lærer sammen her.
2: Ja, vi gjør det. Vi gjør
1: det. Det er jo ikke sikkert at de som lytter nå var der i 2024 heller og hørte episode 1.
0: Mest sannsynlig så var de fleste ikke det. Mm. Så dette er nyheter for oss alle. Jeg har ikke hørt på den før denne uka her. Faktisk.
2: Nei, samme.
0: Så det har vært gøy å gå down memory lane. Vi skal begynne å se litt framover igjen. Men først så skal vi høre en låt. Du hører Det finnes en vei ut av Øystein Braut på Radio Revolt.

0: Eskil?
1: Ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: Regnbueverden
0: og meg. Vi holder på.
3: Du hører altså på Regnbueverden på Radio Revolt. Og hvis du ikke har lagt merke til det, så har vi bare nye jingler.
4: Hører dere at vi har hatt det gøy, eller?
3: Vi har hatt det så gøy på forrige søndag i studio. Og sitte og miksa og triksa og lagd ganske gøy ting.
4: Bare jeg skal si gems. Det
3: bare gems. Så ja, be on the lookout for dem. Men vi fortsetter på vår 50-årsdag!
4: Yay!
3: Så, vi har gått gjennom vår birth story.
4: Vi har blitt født.
3: Vi har blitt født, vår origin story. Men det er noe som ikke har blitt gjort i regnbueverden sin historie. Fordi her i Radio Revolt, spesielt Radiokultur, så synes jeg at de andre programmene har veldig fine navn for seg selv, de som er medlemmer av programmene.
4: Og snakker vi programnavn?
3: Ja, navn på folk som er med i programmene.
4: Ja.
3: Så vi har nerdepratere,
4: ja.
3: Vi har bokbartendere,
4: ja.
3: Og det er de to jeg kommer på nå. Men jeg synes at Regnbueverden også burde ha et navn på oss som er med.
4: Regnbue, ja.
3: Ja, og så lurer jeg på, hva skal det være?
4: Hva er vi?
3: Hva er vi?
4: Hva er vi?
3: Og hva kan vi være? Ja, jeg har noen forslag.
4: Ja, det har jeg også, men you go first.
3: Ja. Skal vi ta, vi kan ta et hver sånn
4: alvert. Et hver,
3: ja. Bare kaster ut. Regnbuebarn.
4: Ja, det var også den første jeg kom på. Jeg føler den er ganske, den sier seg selv, og ja. Det er koselig.
3: Og det er callback til første episode.
4: Ja, første episode. Det er mye å hente der.
3: Ja.
4: Jeg hadde en annen som er... en callback, tror jeg, hvis jeg husker rett, og mamma hadde rett, til en norsk versjon av Queer Eye, som het Homsepatruljen.
3: Ja, oh, det er gøy.
4: Og den synes jeg også er litt koselig, for den er også en liten hommage til de som kom før oss.
3: At vi sammen er Homsepatruljen.
4: Vi er Homsepatruljen i regnbueverden.
3: For det er også mange lettere ting. Vi kan være homsene, vi kan være... the gays.
4: Mye low-hanging for det å ta av.
3: Hva er det...
4: soperne, liksom.
3: Flatbankere. Det er mye sånne ting.
4: Ja.
3: Vi kan bare også bare være regnbuer, hvis vi vil gå all hippie.
4: Ja.
3: Det er en idé. Nico, har du noe?
5: Jeg tenkte på noe, vi snakket jo også om dette, men dette er en stund siden vi snakket om, at man kan jo også være regnbueinnbyggere, men det var ikke det.
3: Regnbueborgere?
5: Ja, regnbueborgere.
3: Det er gøy. Det er veldig,
4: den liker jeg også.
3: Det er litt kommunalt.
4: Nico er jo glad i kommunen.
3: Ja, men jeg liker det. Det er kommunalt på noen koselige måter.
4: Byråkratisk, jeg liker det.
5: Ja, og jeg liker at det passer til titlen på programmet.
3: Ja, jeg synes det bør matche. Og sånn, regnbuebarn blir litt sånn, vi er ikke barn.
5: Nei.
4: Vi er ikke barn, vi er voksne på programmet her.
5: Men samtidig så er regnbuebarn veldig nice full circle.
4: Det er det, for det er også liksom barn av regnbuen. Jeg tror det er sikkert noen sang om det også.
3: Ja.
5: Men det er allerede med regnbueverden ikke nok protest. Det er bare fest.
4: Ja.
3: Og borgere er litt mer sånn, vi skal si vårt.
4: Yeah.
3: Skal vi si at vi er, nå er vi regnbuebarn / borger, og så skal vi definere, det er litt flytende at the moment.
4: Basert på hvordan vi føler oss.
3: As in the queer spirit. Så vi er flytende mellom regnbuebarn og regnbueborger.
4: Ja,
5: inntil videre.
3: Det er bestemt, og nå får du They Pour, You Drink of All Things på Radio Revolt.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjelpe deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk! Hva må det være,
2: hva må det være? Du hører altså på Radio Revolt, eller i den ene timen, Homo Revolt. Og du hører på Regnbueverden. Rett før dette fikk du frisk luft av Barcelona. Og vi er midt i 50 episoder. Skulle ønske vi hadde vært et program i 50 år. Det hadde vært fantastisk om det hadde vært Skeiv Radio her i 50 år. Det har det altså ikke.
3: Teaser,
2: ja. Det skal være det. Vi synes det skal være det.
3: Ja.
2: Men nå, vi har allerede snakket litt om den første Regnbueverden-sendingen, og jeg tenkte at det hadde vært gøy om vi gjenskapte en av delene av den sendingen. Og der nevnte de da at det er ganske mange land hvor vår eksistens som oss selv er ulovlig. Yeah, enig. Her, ifølge mine kilder, så er det i dag 66 land hvor det å være skjev er ulovlig og liksom direkte straffbart. Men det er flere land enn det, for på den liste her er for eksempel ikke Russland, fordi det ikke står direkte i en lov, men vi vet alle at det er ganske fælt å være skjev i Russland.
3: Det er vel også i Russland det ikke finnes homofile, så da trenger de ikke
2: ja.
3: Lov.
2: Nei, det er det. Fordi ja, det er jo ikke en ting. Nei,
4: ingen russer er homofile.
2: Men da, siden vi er allerede ulovlige i ganske mange land, så lurer jeg på, som de lurte på i første episode, hva er det mest ulovlige dere har gjort?
3: Så, det er en syk ting å bli spurt om.
2: Det er det.
4: På lufta.
2: I, jeg tror, andre del av første episode av et program, så går man så hardt ut og er, hva er det mest ulovlige dere noen gang har gjort? Så man blir godt kjent tidlig i denne episoden.
3: Absolutt.
2: Og jeg tenkte at det skal vi bli nå. Ja,
4: recreation.
2: Ja. Ja.
3: Det er bra.
2: Jeg tror jeg skal gi dere litt tid til å tenke.
4: Ja, hvis du vil starte.
2: Jeg kan godt starte. Men sånn, det er noe som ikke er så alvorlig, og samtidig er veldig alvorlig.
3: Okay,
2: for jeg har jobba ulovlig i England. Jeg har fått betalt fra min jobb der uten arbeidstillatelse.
4: Du har jobbet svart?
2: Og også brutt liksom sånn visum-condition. Det er ganske styrt. Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle snakke om det her på radio, og så tenkte jeg sånn, det er ingen som sånn går inn, ser at jeg er medlem av dette programmet,
3: nei,
2: oversetter, og så bruker dette mot meg.
4: Ingen ordentlig folk hører på studentradio.
3: Ærlig da, ganske sånn.
2: Ja, for sånn etter jeg var ferdig med å bo og jobbe i England, så var jeg fortsatt med sånn, jeg hadde en liten sånn side-gig hvor jeg drev med noen sånn forskning og sånn, som jeg fikk litt betalt for, og de pengene de fikk jeg sånn, jeg tror det bare var en måned eller to før jeg ble betalt ulovlig, og så skjedde resten liksom under bordet. Resten kom i sånn Amazon gift cards som ble gitt til meg, som jeg brukte på en svær god bursdaggave til meg selv nå i juni. Så det var fint, og det, ja, litt alvorlig, men ikke sånn, ikke en lov jeg bryr meg veldig om.
3: Nei,
2: jeg kan være ulovlig arbeidsinnvandrer. Det går fint. Det er en god erfaring å ha. Det står jeg godt innenfor. Jeg sender den videre til den som vil nå confess their crimes.
4: Jeg kan ta den.
3: Hvis du har noe.
4: Jeg har noe. Jeg tror ikke det tar så lang tid å si. For det, dette er ikke en hendelse. Det er liksom flere hendelser over litt tid.
2: Ok.
4: Og det er heller ikke helt min feil. Ish, fordi jeg, når man skal ut på klubb, ikke sant?
2: Ja.
4: Så kan man ikke ta med seg alkohol inn.
2: Ja,
4: nei. Dette er en lov, dette vet vi alle. Men jeg er jo meg, og jeg har store klær, store bukser,
2: aha,
4: og utspekulerte venner.
2: Ja.
4: Så jeg har gått inn på klubb flere ganger med alkoflasker, fint ned i buksa som fake penis.
2: Yep,
4: fordi ingen vektere kommer til å være sånn, de ser meg opp og ned, og er sånn, åh, det er litt ambiguous, og så skal de være sånn, kan du ta ned buksa di? Fordi det kan kalles hatkriminalitet.
2: Det kan.
4: Og jeg har venner som vet dette veldig godt. Så jeg har venner som er sånn, nei, men Nora, du har dype lommer. Du har mye liksom skrittplass. Så vær så snill, putt alkoholen min I buksa når vi skal inn. Og
3: men dette for å spare penger?
4: For å spare penger, for vi unge og fattige, så det på en måte, det liksom
3: da det fair.
4: Stick it to the big man, ikke sant?
2: Ja, det fair, akkurat som sånn, det går greit å stelle fra store butikker og sånn, ja.
4: Fjell med lån hvis du har
2: litt. Men we condone this crime.
4: Ja, så jeg håper jo ikke jeg begynner å bli sjekket I buksa nå da.
2: Men vektere altså, som hører på, lokk ørene deres.
4: Lokk ørene. Jeg har ikke gjort det nylig.
3: Ikke I Trondheim.
4: Ikke, ikke I Trondheim. Ikke I Trondheim.
3: Jeg tenker også, tøkk tøkk.
4: Tøkk det det. Don't shame my tøkk, ok? Kanskje bare fordi jeg ikke har kjøpt en tøkk, så betyr ikke det at min vikingfjord tøkk ikke valid.
2: Det ditt gender expression.
4: Min gender expression vikingfjord I buksa.
2: Ja, noe annet det, å nekte deg det, hatkriminalitet.
4: Hatkriminalitet.
2: Yep. Nico, har du noe?
3: Jeg skulle egentlig si noe annet, men jeg har også smugglet inn noe sprit på festival en gang, som føltes veldig ulovlig der og da. Mm. Og ettertid var litt sånn, ja.
4: Det går bra.
3: Ja. Men det var veldig, veldig mye puls da. Ja. Når vekterne kommer og kjenner og sånn, hva dette for noe? Hei, det bare medisinene mine. Hvorfor de nede I buksa? Jeg vet ikke. Jeg tenkte det var lurt. Og så brukte vi det på å kjøpe mocktails, og så spiket vi de selv.
2: Ah, nice. Ja, den er det god idé.
3: Ja. Den veldig god. Men det jeg egentlig skulle si var jo at jeg har vært I Dubai.
2: Ja, oi. Ja, så da var du ekte skjev kriminell.
3: Sant.
2: Yeah.
3: Det skal sies, jeg var I Dubai bare for å mellomlande.
2: Mm. Ja.
3: Ville aldri reise til Dubai. Jeg skulle til New Zealand.
2: Det skjønner jeg. Ja, det liksom
4: den er
2: godkjente grunnen til å være I Dubai.
3: Ja, og jeg var der I 4 timer.
2: Ja.
3: Men det tror jeg det best ulovlige.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da har vi confessed our crimes, akkurat som I første episode. Our crimes in addition to being gay. That is. Vi skal høre en låt. Det blir Blind av After.

0: woman is a lesbian, including Reggie Fox.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden, yeah. Og vår 50. sending noensinne. Og nå har vi da gjenskapt et øyeblikk fra sending 1, og nå det på tide å mimre litt tilbake til det store året 2024, Regnbueverdens fødeår.
2: Big 2024.
1: Så vi har sendt vår reporter Nico ned
2: i, back in time
1: i vår Regnbueverdens tidsmaskin til året 2024. Og hva har du funnet, Nico? Hva skjedde?
3: Først og fremst, tenk at Regnbueverden er to firer.
1: Ja, to firer.
2: Hva eller, sier man?
1: Man nei, de unge sier jo 024.
3: Ja, men gjør de det?
1: Jo,
3: for de er,
1: det er jo sånn 012.
2: Ja, men, ja.
1: Men sier de fortsatt, ja, kommer de til å si 024?
2: Eller kommer de bare til å begynne å si sånn 24 eller 24?
1: De bør jo det. Ja. Det er jo det som er the same thing to do.
2: Yeah.
3: Ja, absolutt. Men de som er født i 2024, de snakker vel ikke om disse tingene enda?
1: Nei, jeg tror ikke de har det konseptet.

0: ja, men masse press og masse TV og masse, ja.
1: Og apropos alt for stort event, det var også i 2024 at MGP-sendingen på NRK ble avbrutt.
0: Ja.
1: Av Palestina-demonstrant. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Og det er et fantastisk klipp av disse programlederne som bare står der, for det er jo live.
0: Ja.
1: Og hun kommer opp og sier som det er krig, vi kan gjøre mer.
0: Mm.
1: Og de står der helt stone-faced. Og jeg lurer på om kanskje programlederne hadde gjort noe annerledes hvis det hadde skjedd i dag.
0: Mm. Det kan gå til henne,
2: ja.
1: Så det skjedde i 2024.
0: Spennende.
1: Jeg hadde noe mer. Har dere noe?
0: Ja, jeg har sett litt sånn på popkulturelle ting som skjedde. Sånn, i social media news, så var det var tiden man sa very demure, very mindful.
1: Ja. Det var da man drev med det.
0: Det var da man sa det. Det, og det virker også lenge siden i sosiale
2: medier.
0: Og det var da JoJo Siwa sin karma
2: kom ut. Ja, men, ja.
0: Dette var peak JoJo Siwa lesbian times.
2: Ja.
1: Det var før...
0: Før hun ble hetero.
1: Ja, men...
0: Så det...
2: Ja, ja. Og det, jeg tror det her, fordi det glemmer jeg alltid, men det her er grunnen til at jeg sier at 2024 er the big lesbian year. Fordi ja. JoJo Siwa,
0: mm-hmm.
2: Billie Eilish,
0: med
2: Guess og Lunch og hele den pakka.
0: Yep.
2: Og... Så var det Chapel Rowan Summer.
0: Ja, hun brøt virkelig ut da.
2: Ja.
0: Og det var også da den fantastiske BBC-reality-serien I Kissed a Girl
2: hadde sin første
0: sesong.
1: Så det var et lesbian year?
2: Det var et lesbian year.
1: Wow.
0: For en tid. Og da er det ikke rart at regnbueverden ble født.
1: midt
0: oppi the big lesbian year.
2: Ja.
0: For en mimring. Tusen takk, reporter Nico.
2: Ja,
0: tusen takk. Vi skal høre en låt. Det blir My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl på Radio Revolt.

0: Nær venn av programmet Rihanna, hvem regnbueverden for?
1: Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns, everyone is included.
0: Tusen takk til nær venn av programmet Rihanna der, som forklarte hvem dere, våre lyttere, er. Nå har vi mimret, vi har gått tilbake i tid, vi har sett på hvem vi akkurat nå. Nå har jeg lyst til at vi skal se litt mot fremtiden.
1: Ja.
0: Fordi i første episode så sier de tidligere regnbueverdenmedlemmene om hva de vil at programmet skal være, og hva de vil gjøre i programmet. Så jeg tenker at vi skal etterlate en liten tidskapsel til de som kommer til å ta over regnbueverden etter oss, og ha noen ønsker for fremtiden, og hva programmet skal være og gjøre.
2: Gøy.
0: Ja.
2: Veldig gøy.
1: Ja. Yeah. Så jeg har... Har en ting,
0: ja.
1: Og det litt sånn, bare på en måte, for jeg hørte jo på episode 1, og det hjalp også meg litt med å finne på en måte kjernen i programmet. Så nå, for dere som kommer efter, så føler jeg at essensen, kjernen av programmet er, og det jeg vil at programmet skal være, er på en måte at det et sted hvor man kan ta de litt betente diskusjonene, og man kan liksom si for eksempel sine upopulære meninger, og faktisk snakke om ting. Det er så, jeg cringe av å si safe space, men at det skal være liksom safe space da. Og at liksom, ja, vi kan snakke om ja, diskusjoner, debatter som aktive nå, som har vært før, og ja, nyansere det litt da.
2: Bra, det trenger vi.
1: Det trenger vi.
2: Jeg vil at de som kommer etter oss kaller seg selv regnbueborgere. Ja. Eventuelt barn.
0: Godt ønske.
2: Og så synes jeg at vi burde legge inn et lite easter egg. Sånn, hvis de som sitter der i sending 100 hørte på sending 50, please, si noe morsomt.
0: hva skal vi si at de skal si? Prøv å få inn navnene. Nora, Nico og Frida,
2: ja,
0: i sendingene deres.
1: Casually.
0: Ja, hvis dere ikke vet hvem vi er, det går fint. Hei, jeg håper dere hører på dette. Kanskje vi skal lage et sånt litt... Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Mitt ønske er at vi lager et lite brev, hvor det står, hør på sending 50,
2: ja,
0: som vi skal gi videre til de som kommer etter oss, som skal åpnes på sending 100.
1: Ja.
0: At de skal høre på dette, og jeg veldig enig med Nora at det skal være... Jeg har lyst til at det skal være et comforting... Liksom, et sånt comfort show for alle skjeve studenter i Trondheim, og alle andre som har lyst til
1: det. Og allies.
0: Og allies. Veldig viktig. Enig. Da gjør vi det. Da skriver vi et brev nå, når vi ferdige med sendingen.
1: Nice.
0: Nå får dere en låt, helt ærlig, av Mona Hynne.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Eller, kanskje jeg litt homo, da? Nå har vi kommet til veis ende i vår episode nummer 50. Nå går vi inn i den andre delen av Regnbueverden århundre. Jeg fortsetter å sammenligne det med år. Men tusen takk for at dere lyttere har vært med på bursdagsfest. Takk for at dere i studiet har vært med på bursdagsfest. Og vi avslutter vår bursdag med Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt. Ha det bra!

0: Hei rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei rådløs, jeg trenger dere til.
2: Hei rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele
1: tatt. Og så sprakk kondomen.
3: I en verden hvor folk ikke vet hva som hva, hva som opp eller ned, finnes det et program som geleider deg igjennom hverdagen og besvarer dine vildeste spørsmål, nemlig rådløs.
4: Ba-da-ba-bum, pow! Oh!
5: Jeg tror vi på da.
6: Ok, vi på, og vi tilbake. Det onsdag, klokken fem. Litt sånn kaotisk start på denne sendingen, kanskje. Vi kom nettopp inn I studio. Det meg, Bine, som skal være din programleder her I dag. Og så har vi rett og slett fått et etterlengtet besøk.
5: Yes, sir.
6: Vil du introdusere deg selv og hvem du har tatt med deg?
5: Jeg Nils Apneseth, samme som forrige uke. Og vi har ikke... Det bare meg og Bine fra den originale gjengen, men vi har noen gjester her, som jeg bor sammen med. Og hvor det vi bor sammen, Ola?
7: Vi bor I Kase Knudler.
6: Altså, når jeg fikk høre at Nils skulle ta med Kase Knudler guttene, så tenkte jeg bare, dette kan gå alle veier, og jeg gleder meg til å se hvordan det blir.
5: Jeg tror det kommer til å gå dritbra.
6: Ja, vil dere si hva dere heter?
7: Jeg heter Ola.
6: Ja. Og hvem du, og hva skjer?
7: Jeg studerer ballvitenskap, og jeg bor med Nils.
6: Nice.
7: Og det det egentlig.
6: Ok. Og du?
8: Ja, jeg heter Iver Senneskaren. Studerer matvitenskap over han, og bor med Nils.
6: Ok, ok.
5: Du faen, det høres ut som noen kule gutter.
6: Ja, det høres ut som jeg har litt lyst til å bli litt bedre kjent med dem. Men først skal vi høre en låt. Vi skal høre...
5: Det den knappen her med den pilen på.
6: Ja, ja, ja. Vi skal høre frisk luft av et navn jeg ikke klarer å lese. Ja.

0: Här har vi Forsälje, julepynt i Forsälje, dyr. Här är för Seppo på en häst. Det ska du ta på pecken hans när han är erigert. Det här är för en häst som har mindre kuk eller en sau som har ganska stor kuk.
1: Detta här är Leo Ajkic och du hör på
2: Rådlös
1: på Radio Revolt.
3: Det stämmer. Och det är klart vi må spöra lite hvordan det går med dere. Hvordan går det med deg, Nils? Kanskje sedan sist?
4: Jeg har lest ferdig boka mi.
3: Ja.
4: Så nå kan jeg endelig begynne å leve livet mitt igjen.
3: Fortell om din helg. Fortell om helgen din.
4: Min helg. Jeg har lest ganske mye bok i det siste. Og før helgen så bestemte jeg meg for at dette går ikke lenger. Jeg leser for mye bok, så nå skal jeg bare lese meg ferdig. Og det er det. Så da begynte jeg å lese. Leste hele lørdagen til klokken 2 på natta. Så våknet opp uten alarm klokken 1 på søndag, så var jeg sånn, ok, nå det ganske langt igjen, men jeg bare kjør på. Leste, gikk på do, spiste, og så leste jeg litt mer. Og så plutselig var klokken 8 mandag morgen. Jeg har så lest da i nesten 20 timer i strekk.
3: Det er så sykt.
4: Og så sovnet jeg, og så våknet jeg inn klokka 3 på ettermiddagen, og så leste jeg meg ferdig, så klokken 5. Begynte mitt liv, og jeg gassed for å leve det. Det startet ganske bra.
3: Det nye livet.
4: Uken har vært fin. Jeg nærmer meg å ta igjen alle fagene. Jeg var og spiste gratis lunsj uten Ola i dag. Det kan vi komme tilbake til. Akkurat det var ikke så kult.
3: Okay.
4: Jeg har funnet flisen min, og det er ganske nice.
3: Ja, og det er hyggelig å stå her inne med oss.
4: Det er jævlig gassed å være i studio.
3: Nice. Var det 1200 sider på en helg?
4: Noe sånt.
3: Hvordan er det å bo med noen som bare går inn i en sånn psykose og leser 1200 sider på en helg?
5: Jeg så at døra hans var åpen.
3: Ja.
5: Ny på morgenen. Og så lå han og sove klær på. Og boka åpen.
3: Ja, sant.
5: Og da, ja, det er litt skipt av og til, for han forsvinner.
3: Han forsvinner helt.
5: Han var jo borte i 2 dager.
3: Ja, men blir ikke dere bekymret allerede?
5: Nei. Han er jo sånn.
4: Nå er jeg back.
3: Nå er han back.
5: Det er han.
3: Ja, og hvor godt kjenner, altså sånn, hvordan kjenner dere egentlig hverandre? Er det barndomsvenner? Har dere flyttet inn sammen nå? Er dere helt fremme med det?
5: Vi kjenner hverandre fra videregående.
3: Fra videregående, ja. Ja, ok.
4: Men vi kjenner hverandre veldig godt. Oslo katedralskole. Ja. Oslo katedralskole.
3: Shout out. Ok. Og hvordan funker kollektivet, synes dere?
5: Jeg trenger litt råd med det, faktisk.
3: Ja.
5: Fordi, Dine,
3: ja.
5: Hva gjør man når de man bor med ikke vasker?
3: Du, spør Word. Du meg, så spør jeg deg.
5: Hva gjør man når Nils Apneset
4: bruker
5: vasken?
4: Okay.
3: For å lese bok.
4: Jeg skal nå begynne å vaske igjen. Jeg har en to-do-list. Et av de øverste kryssepunktene på min to-do-list er få vaskerutiner. Både på klær og på rom. Og jeg betaler bot, så jeg synes det ikke er fel.
3: Ok, for dere har et botsystem.
5: Det har vi.
3: Hvordan fungerer dette botsystemet?
5: Om du ikke vasker inn søndag, må du legge inn 50 kroner i en bot.
3: Ok.
5: En pot, og ja. Da bruker du penger på å kjøpe sprit.
3: Ok.
5: Og det er bare sprit.
3: Ja. Hvor mye penger har dere så langt i potten?
5: Nå har ikke alle lagt inn, men vi har kanskje 300-400.
3: Ok.
4: Så vi begynner å bli klar for en flaske.
3: Ja, skal dere ha en fest på slutten av semesteret, liksom, der alt skal
4: inntas? Nei, det er bare en kontinuerlig prosess. Hver gang det er nok til å kjøpe noe, så kjøper vi. Og så deles de ut litt sånn i hytt og gevær.
3: Ja, ok. Ja, for 300-400, vi har ikke vært i semester, ikke så langt. Så det høres ut som dere har noe å jobbe med.
4: Ja. Vi begynte med botsystemet for sånn en uke siden.
3: Nei, det er ikke sant.
4: Så slapp helt av, ja.
3: Å, herregud, men da er ikke det bare Nils som ikke vasker. Er du god å vaske?
4: Iver er veldig god.
3: Ja.
6: Jeg er best.
3: Du er best? Ja, han er best, ok. Mm. Ja, nei, for å svare på spørsmålet litt. Hva gjør man utenom botsystem, da? Så passiv aggressivitet, selvfølgelig. Ta bilder, sende det til en eventuelt gruppechat. Eller, hvis, siden dere er kassa knull i, så antar jeg at det er mye damebesøk. Og det burde være motivasjonen i seg selv å ikke ha med noen hjem når det er sykt ekkelt hjemme hos deg.
4: Ja, la oss si at det er mye damebesøk.
3: Eller bare, har dere brandet dere som noen dere ikke...
4: Vi sier oss enige at det er mye damebesøk.
3: Ja.
4: Ja, det vil jeg si det der. Det vil jeg si der.
3: Ja. Jeg synes det er fett å ha med folk hjem som ser at det er skitten der hos deg, og at du ikke har noen.
4: Jeg tror jeg er ikke... mest opptatt av liksom, å titte på gutta.
3: Okay. Ja, for de som ikke... Du nevnte noe sånn klesvask, Nils. For de som ikke ser i studio i dag, så har Nils ingen klær på, fordi han har ingen rene klær. Så det er kanskje det å begynne å...
4: Jeg fikk et par blikk på bussen, men jeg er bare en alfa.
3: Ja,
4: ikke sant. Det er det som er greia.
3: Nei, men herlig. Minne siden sist da, siden du lurte.
4: Ja.
3: Ja. Jeg var jo ikke her forrige uke, jeg var på jobb, jeg har blitt en business lady. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har blitt litt sånn servitør da. Så måtte jeg servere litt. Ja, det er business det også, det er faktisk sant. Og i går, jeg må skryte litt, fordi jeg var på HIT, på sitt. Vet dere hva HIT er?
6: Og er det den der treningspump-tingtangen?
3: Det er high intensity interval training. Og det var high intensity.
4: Oh man.
3: Oh man, det var high intensity, det var interval, og det var training. Jeg var dritsliten, og mitt problem er at jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt. Kan dere kjenne dere igjen i det?
6: Ja.
3: Ja. Mm. Og så havner du da på mølle, mellom to stykker, som løper mye fortere enn deg. Og så blir man sånn, å fy faen, det er dritfløyt, jeg må matche deres, deres pace. Og så går det bare, altså, så hører du bare sånn, og det var ordentlig fløyt, synes jeg, hvor sinnssykt heavy jeg synes det var. Og de løp liksom som at de aldri hadde gjort noe annet. Så da tenkte jeg, ok, det holder ikke meg hit, jeg må på fotballtrening også, etterpå. Så jeg dro på fotballtrening, dribblet litt, tok noen tunneler, skårte et mål. Og i dag er jeg så knekt. Jeg våknet og så følte jeg at kroppen min var liksom 80 år gammel. Og at jeg var sånn, jeg må liksom fysisk løfte alle armer og bein for å klare å bevege meg i noe som helst sted. Så jeg tror jeg aldri skal gjøre det igjen. Dra på hit og så på fotballtrening. Men
4: aldri tren. Det er mega overrated.
3: Kassa knulig guttene mye på gymmen eller?
5: Eneste trening over det er knulling. Det er bare det det går i.
3: Æsj, dette hater jeg.
4: Og Ivin, har du hatt sex den siste uka?
3: Nei.
4: Du kan også bare si hva annet du har gjort siste uka.
3: Ja.
6: Ja, hva har jeg gjort da den siste uka?
4: Tydeligvis ikke hatt sex i hvert fall. Men det er fortsatt.
6: Jeg har kanskje ikke vært så mye til stede i kollektivet.
3: Nei.
6: Jeg har vært mye på skolen.
4: Ok.
3: Ok, locked in.
5: Nei, det er ikke der det var.
4: vi har innsideinformasjon.
5: Hvor var du?
6: Jeg var
5: med dama di.
6: Ja.
3: Åh, det er hyggelig da. Men det er ikke helt det jeg hadde forventet av en kassaknulig gutt. At,
4: nei, men man gjør det man må for å oppnå de målene man har.
3: Ja, men fint.
4: Og så kan man tenke seg hva de er.
3: Ok, nei, men, okay. På helt vekt, hvordan ser en vanlig kveld ut i deres kollektiv?
5: Du kan ta en vanlig kveld da,
3: ja.
5: Og så gå til en rar kveld etterpå.
3: Ja, jeg vil veldig gjerne det.
5: En vanlig kveld?
3: Ja.
5: Klokka er 8, alle drar sammen ned til stua,
3: okay.
5: Og så spiller vi PlayStation.
3: Ok, hva spiller dere?
5: Speedrunners.
4: Speedrunners, shoutout Speedrunners.
5: Jævlig gøy.
4: Tidens beste PlayStation-spill.
3: Ok, hvem vinner?
5: Det er bra. Jeg vinner alt.
4: Nei. Ok, Ola taper mer og mer.
3: Mer og mer, han blir dårligere og dårligere.
4: Mer og mer og mer.
5: Og det er ikke noe gøy, jeg må øve litt.
3: Ja, det er så rart, fordi når jeg spiller Mario Kart, som jeg aldri gjør, så jeg dritgod den første runden, og så blir jeg dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Så til slutt så ender jeg opp med å kjøre feil vei i banen, og så må jeg bli hentet til denne lille gule mannen og snudd igjen. Så kanskje vi er litt samme syndrom da,
5: ja.
3: At du blir bare dårligere og dårligere, rett og slett.
5: Jeg tror det.
3: Ja. Og så?
5: En rar kveld.
3: Ja.
5: Denne helgen her, så har jo Iver vært borte,
3: mm-hmm.
5: Og Nils har vært hjemme, men borte.
3: Ja, altså mentalt borte.
4: Inne på rommet mitt og lest.
3: Ja.
5: Så det har vært meg og en annen fyr som ser på The Office. Og det er jævlig deilig, egentlig.
3: Ja, det hørtes egentlig bare litt luksus ut. Ja. Nei, men nice. Jeg tenker vi går videre til låt.
4: Ok.
3: Vi skal høre Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt.

0: Hei, du kunne bare kjapt
1: start. Hei, jeg har rundt den armen. Spør rådløs i stedet.
2: Yes, spør rådløs i stedet, eller rettere sagt, spør guttene i kassa knulli i stedet for. Hei, rådløs. En av mine beste venner er en kjempekul dame som ikke lar seg vippe av pinnen. Av og til lurer jeg på om det gjør at hun ikke helt tør å være sårbar. Her om dagen kunne hun fortelle at Eva, en av hennes gode veninner hadde ligget med fyren hun har ligget med i det siste. Men hun bare ler det vekk og sier at hun synes det funny. Jeg klarer ikke helt å tolke om hun mener det, eller om hun faktisk blir lei seg, men ikke vil si noe. Hva bør jeg gjøre? Er det hennes business om hun vil fortelle meg det eller ikke? Eller er det min plikt som venn å grave litt dypere? Ok, så essensen da. En veninne har ligget med fyren som veninnen til innsenderen ligger med. Henger dere med?
3: Det er vi.
2: Ja, bra. Hva tenker dere?
3: Tenker at det er utrolig lettest hvis det er innsender som har ligget med personen som veninna ligger med.
2: Ja.
3: Jeg håper det er sant. Og jeg tenker at det å undertrykke følelser og ikke snakke om dem er ekstremt sunt, riktig og en veldig enkel måte å leve livet sitt på, som alle burde gjøre.
0: Ja. Det er det vi gjør i Kaskenulli.
2: Det er det dere gjør i Kaskenulli. Ok, så si at du dater en dame da. Og så kommer Nils hjem og sier sånn, du, forresten, jeg lå med hun damen. Og så bare ler du det vekk og synes det er greit og gøy.
3: Det er litt mer sånn, har du hatt sex? Nei, det er ikke det. Og så sier jeg, jo, jeg lover. Og så må du liksom bare gjøre de til taperen.
2: Nei.
3: Med vitser om hvor feite det er.
2: Nei. Kom igjen da. Hallo. Se for deg at det faktisk skjer. Nei, Nils, kom igjen. Ta det på alvor. Se for deg at det faktisk skjer.
3: Ok, så jeg kom hjem, har hatt sex med en teoretisk dame som Ola holdt på med.
2: Ja.
3: I en verden der Ola holder på med damer.
2: Ja.
3: Og Iver synes det er litt rart at Ola ikke reagerer mer.
2: Ja.
3: Hva skal Iver gjøre?
2: Hva skal Iver gjøre da?
3: Iver, hva hadde du gjort?
4: Hva jeg hadde gjort? Jeg tror faktisk jeg hadde gått for å grave litt, altså.
2: Ja.
4: Litt sånn forsiktig, sakte men sikkert. Ikke for mye, for da ville jeg sikkert dytte meg vekk. Mm. Men kanskje litt sakte men sikkert, men samtidig ikke for mye, fordi man vil jo ikke grave seg for mye inn i det de andre holder på med.
2: Nei, det er sant. Hvilke spørsmål stiller man da? Sånn, synes du faktisk det er greit? Og så sier de, jeg synes det. Ja, men synes du faktisk det er greit? Eller hva spør man om da, på en måte?
4: Jeg tror kanskje jeg hadde spurt et par ganger, litt sånn beskjedent. Fordi noen ganger så trenger man kanskje å bli spurt et par ganger ekstra, før de på en måte åpner seg opp om det.
2: Mm.
4: For da skjønner de at, oi, her er det noe på gang.
2: Ja.
0: Jeg hadde spurt om de hadde vært bekymret for at den andre parten var bedre i senga.
2: Åh, for et mareritt! Nå plantet du en tanke som er helt jævlig.
0: Jeg tenkte på det.
2: Ja.
3: Jeg hadde spurt sånn, er det greit? Og så sier de sånn, ja, det er lettis. Og så hadde jeg også hatt sex med den personen.
0: Du gjør ikke sånt.
2: Nei, men shit! Tenk hvis man ligger med...
3: Han bare ødelegger for meg liksom, på live radio, men det er greit.
2: Ja, men tenk hvis man ligger med to brødre da, for eksempel. For man blir jo sammenlignet. Man, liksom, ubevisst. Og det er jo helt jævlig.
3: Ja. Nei, det er bare å fortelle begge to at Jern var den beste.
2: Ja,
3: så var det mega ego-boost.
2: Ja.
3: Så var det sånn, ikke sitte han, men du hadde faktisk litt større tiss.
2: Ja.
3: Og så går veien din sånn.
2: Bare, ja, jeg er best.
3: Yeah. I'm him.
2: Ja.
3: Og så bare blir verden et bedre sted.
2: Så blir verden et bedre sted.
3: Jeg tror bare dette er liksom en force for good, altså. Virkelig.
2: Mm. En idé kunne jo vært å... Fordi jeg føler at folk sier jo mer hva de faktisk mener og føler når de er full. Så være sånn, skal vi gå og ta noen øl? Hun, veninnen og deg da. Og så være sånn, men du, hva synes du faktisk om at de lå sammen? Og så hvis hun da er sånn, nei, det går faktisk greit. Og hun har drukket et par øl i tillegg. Da føler jeg sånn, da er det fair. Hva tenker dere om?
3: Og da er det free for all. Da er det bare kjøpt pass.
2: Nei, kan du slutte med det? Det er ikke om å gjøre at flest skal ligge med samme,
3: okay,
2: samme dame okay. Eller samme fyr. Men du da, Ola?
0: Hva jeg hadde gjort?
2: Ja, hvordan, synes du at det er hennes business? Eller synes du at, hun skal, at det er hennes plikt å grave litt?
0: Hvor gode venner er dere egentlig?
2: Ja, si de er ganske gode venner.
0: Da. Er dere veldig gode venner? Grav i vei?
2: Ja.
0: Det er ikke noen spørsmål som er for gravefulle.
4: Nei.
2: Nei, men det kan bli litt maset også da.
0: Gjør det en gang.
3: Men da sier de sånn, slutt Thomas.
0: Ja.
3: Og da er det en person som ikke vil ha spørsmål.
0: Og da tar du med ro.
2: Ok.
3: Da kjøper du dem en pils, sorry. Jeg er bare bekymret for deg, bra.
2: Ja, for jeg føler jeg kan ha litt den tendensen at jeg er sånn, hvis jeg synes at noe er, som har skjedd med noen andre er litt kjipt eller litt ugreit, så kan jeg være sånn, de må jo også synes det, sånn jeg nekter å tro at ikke de synes det. Da vet jeg, jeg tror jeg kan grave litt for mye noen ganger.
3: Nei, jo, men hallo, det er jo gøy å vite ting. Sånn.
2: Ja, det er dritgøy å vite ting. Kødder du, eller?
3: Hvis de andre er lei seg, så er det jo bare mer ting som skjer. Det er drama.
2: Mm. Og du fucker med drama?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så lenge det er andre sitt.
2: Det er det som er en kveld i Kassa Knulli. Det er bare at dere sitter og gossiper om andres drama.
3: Det er fordi, ikke sant, når du har drama på de andre, ting som har skjedd, ting de er lei seg for eller glad for, så har du mye, mye styggere og slemmere ting du kan si når du taper i speedrunners. Og det er egentlig alt det andre om. Det er bare sånn å utnytte hverandres usikkerhet til psykologisk krigføring mens du spiller PlayStation.
2: Ok, så å bo hjemme hos dere er egentlig bare psykisk terror?
3: I forbindelse med PlayStation, og så skrur vi den av, og så er vi gode venner og passer på hverandre.
2: Ja, ok. Er det sånn det funker, at man klarer å legge fra seg alt med en gang man skrur av PlayStation?
0: Noen klarer det.
2: Men du gjør ikke det?
0: Jeg klarer ikke det.
2: Nei, ok.
0: For det er ikke bare et spill for meg.
2: Nei, det er veldig personlig.
3: Det er ganske stor greie.
0: Ja, det er en svær greie. Det spillet får meg til å føle meg bedre enn de andre. Når jeg vinner,
2: ja.
0: Og når jeg ikke vinner, da føler jeg verre. Okay. Det er ikke noe gøy.
3: Det er ikke noe man kan legge fra seg.
2: Nei. Ok, nei, men tilbake til spørsmålet da, så føler jeg vi kan bruke det her spillet som en slags inngang i å ta tak i følelsene. Du vet sånn man sier at man skal ha vanskelige samtaler når man kjører bil, men det er litt det samme når man spiller spill, at man fokuserer på noe annet, man er locked in, man ser på en skjerm, og så skal man spørre da, mens de er liksom litt svake, eller litt sånn i et svagt
3: Ok, se for deg jeg og Ola spiller PlayStation. Og så har Iver har Ola driver ligge med Bine, og så har Iver ligge med Bine, og så er jeg litt husk på om Ola er lei seg eller ikke, og så spiller jeg og Ola PlayStation, så er det sånn, og så Ola sier sånn, jeg skal gruse deg, eller noe, så er jeg sånn, nei, og så sier jeg, er grunnen til at du er så jævlig dårlig nå, at du egentlig bare tenker på at Iver har ligge med Bine?
2: Ja, nei, det var ikke
3: mer. Er det trikset? Jeg tror kanskje det er trikset.
2: Ja, er det trikset, eller er det bare sykt sånn å vippe det av pinnen for å...
3: Jeg tror kanskje vi må avslutte der også, faktisk, for nå kommer det en sang. Det var en utrolig god løsning, Nils, og sangen heter...
2: Marken rodner her, på Radio Revolt.

0: Ok, vi fortsetter på kollektivtråden. For jeg antar at dere ikke eier den leiligheten dere bor i, men at dere leier. Og at dere har en landlord. Da er spørsmålet, hvor submissive må man være for utleieren sin? Hvor mye shit skal man egentlig måtte tåle? Man har jo hatt, jeg har i hvert fall hatt noen ganske kjipe utleiere i mitt liv. Vi hadde blant annet mus i det første kollektivet jeg bodde i. Og det var helt jævlig. Jeg hater det.
1: Men er det lyden liksom, eller hva er det? Nei, de så var, du de ofte?
0: Jeg så de aldri, men de var på kjøkkenet vårt. I skapet vårt. Og så hadde hun ene suttet, for hun hadde sånn hjemmeeksamen. Så hun hadde suttet og skrevet eksamen midt på natten. Og så har hun bare hørt sånn inn i skapet, åpnet og sett liksom mus hoppe rundt inn i der. Jeg var ikke på kjøkkenet på 4 dager etter at det skjedde. Jeg hopper rundt. Du vet, ja, det var jo helt party der inne. Det var jo der. Det var
1: masse mat.
0: Ja, det var jo det. Ja, og da sendte vi mail til utleieren og var sånn, hei, vi har mus, what the fuck? Og vi fant oss musefeller liksom fra før vi hadde flyttet inn. Oi. Som var under kjøleskap og sånn. Og vi var sånn, hvorfor er det musefeller her? Nei, det vet jeg ingenting om. Og så når vi sier sånn, du kompis, vi har mus, så er han sånn, ja, og dette var i november. Og så er han sånn, da må dere være flinke og lukke ytterdøren, for de kommer inn gjennom ytterdøren. De kommer ikke inn gjennom ytterdøren i november og åpner kjøkkenskapet og klatrer inn og henger der. Men han gjorde ingenting med det. Vi måtte ta sakene i egne hender. Har dere hatt noen sånne opplevelser?
1: Ola har jo noe ganske gøy overfor seg nå, men det tror jeg snakker om.
2: Ja, taket mitt lekker da.
0: Ja.
2: Det kommer vann gjennom taket, så det må vi bytte ut. Så på fredag så har jeg ikke noe tak da.
0: Nei,
2: ja. Hva gjør man med det?
0: Nei, hvor skal du bo da på en måte?
2: Jeg skal bo på rommet mitt, da skal jeg sette en presenning i taket.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Ok, men utleieren er grei å ha med å gjøre, altså.
1: Han er jævlig chill. Ja, han er faktisk veldig
0: grov. Sær, jeg hadde håpet at dere skulle ha sånn forferdelig utleier som bare...
1: Eneste er han, naboen er litt vekk.
0: Ja. Hvorfor det?
1: For vi skriker veldig mye når vi spiller videospill klokka 12. Og da klokken 11:30 når vi skriker høyt i stua, ja. Så kommer han der sånn, kan dere ikke bråke?
0: Ok, så dere er egentlig alle sin mare. Så sykt.
1: Har dere skjønt det? Vi snakker bare om bæsj.
0: Ja. Shit, jeg angrer så sykt på denne sendingen. Nei. Jeg bare merker det. Nei! Neida. Men han utleieren som jeg hadde første år, han var svartlistet. Men jeg føler at...
1: Han var svartlistet.
0: Eller han er svartlistet. Det kan jeg ikke si.
1: Hva? Du får ikke lov.
0: Nei, eller,
1: det er bare å gå inn på svartlista.
0: Ja, men det finnes en sånn svartlistet utleier, ja. I Trondheim, bla bla bla.
3: Er det sånn uoffisiell? Eller?
0: Ja, uoffisiell, ja. Ja, ikke fra kommunen.
1: Men det er folk som ikke får lov til å leie ut.
0: Ja.
1: Nei, videre.
0: Ja. Men det gjorde på en måte, man kan snu på det og se det litt til sin fordel. Fordi vi bodde i et hus da, med noen gutter i første etasje, så var vi i andre etasje. Og det var 4 baddies som bodde under oss. Og de hadde jo samme utleier, så vi kunne gå ned, banke på. Ja, det var 4 baddies. Jeg lover om det var 1, 2, 3, 4.
1: Oh.
0: Ok! Og da kan man gå ned og banke på.

0: poteten.
1: Helt noe som potet, liksom.
0: Sikkert fra Bergen.
1: Da må han være en baddie. Men ok da, hvis innsender har en utleier som ikke er noe grei, hvor mye på en måte...
0: Lite.
1: Ja, så før du sier ifra.
0: Vær en total kukk tilbake.
1: Hvordan,
0: ikke, nei, ikke vær en total kukk, bare si ifra.
1: Ja, men ok, Erlend. Nei, Erlend, det er deg. Ola, hvordan sier man ifra til utleieren sin? Sånn, du, nå bare fucker du også.
2: Da ringer du på døra til utleieren.
1: Ok.
2: Hvis de bor over deg.
1: Ja.
2: Og så hvis de kommer, så ringer du på igjen.
1: Ja.
2: Og så hvis det ikke funker, så må du bare
1: lade litt. Kast en stein gjennom vinduet. Ja. Neida.
2: Hvis de bor i nærheten av deg, så har du muligheten til å ta kontakt fysisk.
1: Ja, men hva sier du? Det er dritskummelt, det er jo konfrontasjon.
2: Ta med hele kollektivet.
0: Det, ja, vær så mange som mulig. Ta med venner dine. Av meg, men tru med å saksøke dem.
1: Nei.
0: Jo, det skjedde med søsteren min. Hun hadde en helt for jævlig utleier, som ville at hun skulle betale veldig, veldig mye for noe han hadde gjort feil. Mm. Det sprang liksom noen rør i gulvet.
1: Oi.
0: Og da bare sa de, eller søsteren min og vennen hennes, at... Vi kommer til å saksøke deg. Og så gikk det bra.
1: Og så gikk det bra?
0: Kort oppsummert.
1: Shit, ok. Hva sier du da, Iver, til utleieren din?
3: Jeg sier ifra.
1: Ja?
3: Det er jo det, hvis man har noen sånn gode, hva skal man si, perks der man bor,
1: ja.
3: God beliggenhet, at det er mye som veier for at man skal være litt sånn forsiktig med å si ifra, hvis det er hage og sånne ting.
1: Mm.
3: Generelt prøve å si ifra tidlig.
1: Har man med seg noe da? Sånn, hei, jeg har bakt boller, og kan du slutte å liksom, ikke svare?
3: Nei.
0: Ta
3: nei,
0: okay. med problemet du har.
1: Ta med musene.
0: Hei, jeg har
1: alle musene som bor hos meg.
0: Musene, og så kaster du dine, og så danser de der. Og sånn, hva faen, musene danser.
3: Ny leilighet.
0: Og så sier du, skaper der, skaper, spis maten. Han som har mye bedre matbudsjett enn det jeg har.
1: Ja, faktisk. Eller så føler jeg at man kan jo også være sånn, ok, greit, du har satt opp leien med 2000 kroner, og, uten å si ifra, men da skal vi ha dette og dette og dette. At man kan liksom forhandle litt, sånn at alle liksom møtes på midten og lager liksom hemmelige avtaler og sånn.
0: Ja.
1: Ja?
0: Du må liksom, du må kreve din rett.
1: Krev din rett. Skal vi avslutte med det?
0: Vi er liksom, du sparker oppover, så det er lov å sparke.
1: Ok, ja det gjør du, det er sant. Vi avslutter med det, vi har en låt i stedet for. Vi skal høre They Pour, You Drink Off All Things på Radio Revolt.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Yes, du hører på Punch.
2: Hallo.
1: Holy, vi stresset I studio før der. Det var noen syke tekniske problemer. Men jeg tror alt gikk. Jeg tror vi begynte å ta opp litt sent. Men ja. Vi er her. Vi I studio, det meg, Ådne Solheim og...
2: Milla Salte.
1: Yes, det ingen Sivert I dag.
2: Nei, vi bare oss to. Og I dag så har vi valgt å spille musikk fra Finland. Med litt unntak også.
1: Ja, du, mer spesifikt, så det var jo du som på en måte har styringen denne uka.
2: Ja.
1: Og du sa jo finsk tango.
2: Jeg hadde lyst til å ha en episode om finsk tango.
1: Det på menyen.
2: Ja. Det jeg veldig glad I tango, argentinsk tango, og så vet jeg ikke hvem som har fortalt meg en finsk tango, men det noen som I Argentina nevnte det for meg, og siden det så har det alltid, det har ligget I bakhodet mitt, og jeg har ikke kunnet så mye om det, så tenkte det var gøy at vi kunne researche litt.
1: Fett.
2: Så har vi funnet både bra og ikke så bra.
1: Ja, det en del av det. Når man skal hoppe ut I en sjanger ærlig, så blir det noe ræl også.
2: Ja.
1: Men vi skal starte med en veldig ikonisk sang, visst nok. Så alle der ute som finner, kjenner nok igjen den. Den heter Satuma av Reijo Taipale. Og du hører på Punch!

0: Vi beklager for å avslutte den flotte sekvensen der, men rett etter det så fade den inn i en ny sang. Og her skal vi bare ha finsk sang. Så det var Satuma, Kovra og Frank Zappa i Helsinki i 1974.
1: Det er en kul versjon.
0: Ganske grovt, ganske dårlig finsk.
1: Kjempedårlig finsk. Jeg har veldig lyst til å få tilbakemelding fra en som snakker finsk om...
0: Om Zappa er god.
1: Om Zappa klarer det.
0: Men det var i alle fall litt mer spenstig enn tangoen vi hørte på i sted. For ja. Better or for worse, det får publikum bestemme.
1: Ja.
0: Men, Milla, nå skal du behandles som finsk tangoekspert der.
1: Ja.
0: Fortell meg litt om små historier om finsk tango.
1: Ok.
0: Eller tango, kanskje?
1: Tango. Tango er jo en folke... Nei, en danse... En dans som oppstod i Buenos Aires i Argentina rundt århundreskiftet fra 1800- til 1900-tallet. Og er jo kjent, som jeg så vidt nevnte, for å være veldig lidenskapelig, at man danser for å uttrykke følelser og kommunisere, heller enn med ord. Og etter, eller tidlig 1900-tallet, så tok sjømenn med seg tangoen til Europa, så vidt jeg vet. Og den kom ikke rett i Finland. Den ble mest populær i Paris. I Frankrike først.
0: I mening. Party City.
1: Party City. Og den tror jeg fortsatt, jeg tror det fortsatt er mye tango-kultur igjen i Paris nå. Men ja, det startet i Paris i Europa.
0: Ja.
1: Før det kom til Finland etter hvert.
0: Da kan vi kanskje vise et eksempel på den franske tangoen da, før vi dykker dypere i finsk.
1: Jep.
0: Vi fant et opptak som er tatt opp i 1909. Det er Banda,
1: i Paris.
0: Banda Paté med El Mamao. Du hører på Punch!
1: Punch!

0: Yes, det var El Mama fra 1909. Kanskje noe av det gamleste som har blitt spilt på Punch.
1: Ja.
0: Av Banda Paté. For de som kanskje har hoppet inn nå, så spilte vi ikke den sangen fordi det er favorittsangen vår. Vi spilte det fordi vi har om finsk tango. Og det var fransk tango.
1: Det var fransk tango.
0: Og så må vi liksom gi litt historisk kontekst da.
1: Ja. Og så er det gøy å høre hvordan de skiller seg fra hverandre.
0: Ja, absolutt.
1: For dette er...
0: Det er marsjerende, så litt sånn... Det, jeg vet ikke om man kan kalle det... Altså, det er jo ikke trist.
1: Nei, nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Det er, jeg synes det er muntert.
0: Ja, veldig muntert. Men det var så... Ja, det var marsjerende.
1: Det var marsjerende i fransk tango. Noen ganger
0: man bare søker på fransk tango fra 19...
1: Når man, 1900,
0: og så, ja, så finner man det der.
1: Det er det man kommer til.
0: Men vi kunne jo gå videre til... Eller, jeg husker ikke det enda. Vil du fortelle om når det hittet Finland, da?
1: Ja... tango-bevegelsen flytter seg fra Paris og etter hvert nordover i Europa, og det kommer til Finland, og det er det her jeg synes er veldig interessant med nettopp finsk tango, at tango som er en måte å uttrykke følelser på blir veldig viktig i Finland på starten av 1900-tallet, fordi at som jeg har lest hvertfall og hørt litt om, fordi det ble en måte å uttrykke vonde følelser de bar på etter krigen. Og kanskje det også passer veldig godt til finnene som er kjent for å være generte, fordi de ville heller danse enn å snakke.
0: Ja.
1: Denne bevegelsen ble såpass stor, eller tango ble såpass populært i Finland, at det nå... Det regnes som en veldig viktig del av finsk folkekultur, eller hva man skal kalle det. Og, ja.
0: Kult.
1: Og så ble det ble mer og mer populært, men det hadde vel spesielt populært på 50- og 60-tallet, som er litt det vi skal videre til, at tango vi skal spille.
0: Vi skal vel nå gå til 1954 med Oliva Virta, som har en sang som heter Taisi Ku, som også har blitt spilt av mange andre kjente finske tangofolk, sånn som Reijo Taipale vi allerede har spilt.
1: Ja.
0: Men her kommer Taisi Ku. Sånn. Du hører den på Punch.

0: Tricycle av Olavi Virta. Er det du har i bakgrunnen? Den er veldig fin.
1: Den er veldig fin. Den er veldig ordentlig tango.
0: Men ikke for å være daff, men jeg synes at vi kanskje må ham it up litt, gjøre det litt mer moderne. Ganske
1: enig,
0: snart.
1: Enig.
0: Fordi at en ting vi kan snakke litt om da, er jo at finsk tango, som du sa, hadde blitt en del av kulturen i Finland.
1: Mm-hmm.
0: Som vist i film og deres asosiale kultur, og at de ikke snakker med hverandre, men bare danser i stedet.
1: Mm.
0: Som er veldig fint egentlig på en eller annen måte. Men det har jo også på en måte fortsatt å eksistere. Ja. Det var ikke sånn at det var en wave i 10 år, og så stoppet det helt.
1: Nei, det har blitt, eller det ble vel etablert i Finland.
0: Ja, også, men jeg mener også at det utviklet seg, og ja, at nye ja, artister ja. Også har blitt influence av det, visst nok.
1: Ja. Og det, vi skal komme med litt, eller veldig mye nyere,
0: ja.
1: Finsk tango, om ikke så lenge.
0: Jeg aner ikke når den her er fra, men vi har funnet en dame.
1: Yay!
0: Hun heter Jona.
1: Litt lady action, som ja. Hun kallte
0: den. Nei, det er ikke et sitat fra meg. Og hun Jona. Har en sang, En Ena Varieta Mavoy, som jeg ikke husker når det er fra, men den er nyere, og vi skal finne når den er fra, men sangen spiller, fordi vi er uprofesjonelle.
1: Ja.
0: Så her kommer Jona med En Ena Varieta Mavoy. Ja!

0: Det är Jona med en ena Vajeta Mavoy.
1: Som kom ut i?
0: Jag tror 2014.
1: 2014.
0: Var det, da hadde jeg klart å
1: finne. Ja, det var det. Det var det.
0: Det, ja, det må sies. Det litt vanskelig å researche den der sjangen. For alt står på finsk overalt.
1: Jep.
0: I alle fall når man prøver å gå litt nisht, og det jo det vi prøver å gjøre ish på Punch.
1: Ja.
0: Jona er ikke så kjent. Men hun driver fortsatt med litt sånn gamle tradisjoner i sin ganske nye musikk. 2014, som sagt.
1: Mm.
0: Det jo ganske sånn bolero og mambo influensert.
1: Yes. Ja.
0: Vi sammenligner det litt innad ja. med sangen Sway.
1: Ja.
0: When the rhythm starts to play with me.
1: Men det, ja, det jeg synes vi kommer innom veldig mye forskjellige typer tango her.
0: Ja.
1: Det hører man godt.
0: Og det kanskje et tidspunkt for å nevne det finske språket, og at det, jeg synes i alle fall personlig, at det ringer veldig bra musikalt. Det skikkelig fint språk å høre på.
1: Enig.
0: Det har så mye personlighet til seg.
1: Ja.
0: Det spretter veldig fint. Og det passer veldig bra for noe mer jazzy, sånn som dette.
1: Ja.
0: Synes jeg da.
1: Det passer veldig, jeg enig. Og jeg synes jo også at jeg har hørt mye finsk tango, og tenkt at det spansk. Det er noe likhet der, men finsk jo, ja, et veldig melodisk språk. Jeg veldig enig.
0: Det noe gøy med å dykke inn i de her typer sjangeren hvor et land bare har på en måte adoptert en sjanger som egentlig fra en annen plass.
1: Mm.
0: Kanskje gjort litt forskjell. Det litt mer sånn i mål i Finland, men det minner også litt om den forrige sendingen vi hadde i Punch var jo om Senegal, og spesielt at de var veldig influensert av kubansk musikk.
1: Morsomme koblinger.
0: Så jeg får litt retrospekt her. Jeg tenker på det igjen. Det litt moro.
1: Hør på den sendingen også, hvis
0: ja,
1: man er interessert i det.
0: Ja, hør på alle sendingene noensinne laget. Hvis det akkurat finnes en Punch-sending hvor Erlend Mørk blir intervjuet.
1: Den har jeg faktisk hørt
0: på. For sånn 3 år siden. Den koselig.
1: Jeg hadde veldig lyst til å høre
0: på den. Før så fikk de A-list kjendiser på Punch. Men vi har bare hverandre. Og finsk tango.
1: Ja. Men jeg synes...
0: at det nok.
1: Ja, det holder på meg.
0: Vi skal vel gå videre da.
1: Ja. Vi skal over til en fyr som er veldig anerkjent i... den finske tango-musikk-tradisjonen. Han heter Topi Sursakoski, og han har med seg The Agents.
0: Oh yeah, The Agents.
1: Litt usikker om det er banden hans, men jeg regner med det.
0: Vi får håpe at det er det, i alle fall.
1: Ja, og vi skal høre Surujen Kitara.
0: Nå kommer vi på en finsk tango-ballade her. Så bare sette seg tilbake og nyte på Punch.
2: Nil Hilja.

0: Litt tidlig.
1: Jeg tror vi gir oss den.
0: Ikke at det her dårlig musikk. Ja, vi kan prate litt over den da. Bakgrunnsmusikk.
1: Ja. Ja.
0: Unnskyld, jeg var kanskje litt harsh med å drive og prate om det som noe ræl.
1: Ja, jeg ble faktisk positivt overrasket.
0: Ja, den jo kunstnerisk på sin måte.
1: Ja.
0: Selv om det litt gimmicky, kanskje. Men, vet du hva, den groove though. Den groove.
1: Ja.
0: Den, jeg vet ikke om det er kanskje litt rart å si nå i dette punktet, men den på en måte tango med de der type finske med de finske karakteristikkene som minner meg litt om noe Lunde Kaisers orkestra.
1: Ja.
0: Her og der, i små deler.
1: Det er faktisk enig.
0: Litt sånn maestro-era.
1: Ja.
0: Her og der, jeg tenkte litt på det. Nei, det er bare en liten tanke.
1: Ja.
0: De er jo glad i litt sånn, de er glad i litt sånn gypsy-tango da.
1: Ja.
0: Men ja, det dere hørte altså Sveng med Sveng og Nuevo. Så hvis noensinne vil høre fire munnspiller inn i øret i en time, så sjekker du et album av Sveng.
1: Eller bare hør på Sveng.
0: Ja. Jeg tenker vi ikke prater mer om Sveng.
1: Jeg tror vi gjør det der, ja.
0: Men jeg føler vi har visst ganske mye forskjellig som går veldig under finsk tango-paraplyen.
1: Ja, og det er, som man sikkert merker, mye variasjon.
0: Ja.
1: Som vitner om en lang tid med mye
0: tango.
1: Mye tango i Finland.
0: Jeg tror resten av sendingen blir å være litt mindre relatert. For nå skal vi bare kose oss med litt god musikk som kanskje er litt halvvis relatert til tango.
1: Ja.
0: Her og der. Men i alle fall, når Milla sa at hun skulle ha finsk som tema, så begynte jeg å skumme med munnen, fordi det er bare ett eksperimentelt band fra Finland jeg hører på, og de heter Paavo Harju. Og de var mest aktive for slutten av 2000-tallet. Og de er religiøse av noen slags, som de er sånn megakonservative i en eller annen religion. Jeg vet ikke hvilken.
1: Det er dem vi skal begynne.
0: De er sånn katolikker eller noe.
1: Ja, ok.
0: Og er det tango? Nei. Men når finsk tango handler om moll og om litt strummy vibes, og nei, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye argument her. Kanskje du kan prøve å danse finsk tango til Paavo Harju. Men det er egentlig bare unnskyld for at jeg kan vise finsk musikk jeg liker.
1: Ja, vi lar den gå.
0: Lar du meg sette på én sang?
1: Det er greit.
0: Takk.
1: Det er greit.
0: Ok, nå kommer Paavo Harju med Valo Tiku Kaikinläpi fra deres første album, som dere bør sjekke ut hvis dere fucker med rar musikk. Let's go.
1: Get the punch.
0: Punch.

0: Happy Together
1: ja.
0: Av Wong Kar-wai.
1: Ja.
0: Så la oss fortsette på The Film Train med å prate bit, bare kort om Aki Kaurismäki.
1: Ja.
0: Tidlig i dag så pratet jeg med pappa på telefonen, og han spurte hva jeg skulle ha sending om. Og sa jeg, finsk tango. Og sa han, du må prate om Kaurismäki. Da sa jeg, ok. Så vi skal prate litt om Kaurismäki, fordi han er jo kanskje en av de, han er jo uten tvil den mest kjente finske filmregissøren da. Men han elsker også musikk. Mm. Han har en litt trademark, så langt jeg vet i hvert fall Aki, sa alle filmene hans. Med at han liker å ha en scene hvor han bare spiller ut en hel sang. Og man bare ser på musikker han spiller, og ser på folk danse. Og det var jo et eksempel på det, var jo Satuma, som vi spilte først i dag, Reio Taipale, som han hadde i piken i, på, fra Fyrstykkfabrikken, eller hva den heter.
1: Ja, dette kan du...
0: Men jeg tenkte det var verdt å nevne, både fordi pappa kommanderte meg, og også fordi at det er jo et poeng å snakke om at grunnen til at mange folk som ikke er fra Finland vet om finsk tango generelt som bevegelse er fordi at Kaurismäki sine filmer har det litt innebygd.
1: Ja.
0: Og han er for mange et vindu inn i finsk kultur, og dermed også så har det puttet mye øya på at wow, finsk folk digger tango av en eller annen grunn. Mm. Og de danser til det mens de ser sur ut.
1: Ja.
0: Og de gjør det i stedet for å snakke.
1: Snakke.
0: Så dermed så tok jeg også den muligheten til å ta med noen sanger som har vært i Kaurismäki-filmer som jeg digger. Så nå, fuck finsk, nå bare... Nei, bare for en sang, bare for en sang. Så vil jeg gå til filmen I Hire the Contract Killer, som har en fantastisk, fantastisk scene i seg. Jeg er ikke så veldig fan av filmen, men den har en fantastisk scene i seg, som jeg har Joe Strummer fra The Clash. Bare spille en sang på en kafé som heter Burning Lights. Og nå skal vi bare høre på den, fordi hva er denne sendingen i det? Hvem vet? Vi har ikke noen mål og mening, vi. Vi bare gjør hva vi vil. Det er frivillig arbeid, frivillig studentarbeid. Vi kan gjøre hva vi vil.
1: Det er det.
0: Så nå skal vi høre på Burning Lights av Joe Strummer, som du kan kjenne fra The Clash.

Burning Lights av Joe Strummer fra The Clash, som vi da spilte for de som ikke har fått med seg i dag. Her vi snakket om finsk tango, og så på en eller annen måte så klarte vi å gjøre det til en unnskyld til å spille religiøs freak folk fra Finland, og av en eller annen grunn Joe Strummer, fordi at han spiller

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
5: Hei, hei, og velkommen til Bokbaren. Det er ny søndag og nye muligheter, som vi sier her i studio. Mitt navn er Signe, og jeg er her sammen med Sunniva.
6: Hei, hei.
5: Isa.
7: Hallo.
5: Og Julie.
8: Ja.
5: Vi har nemlig fullt hus i dag.
8: Yippie!
5: For en ganske spesiell anledning. Det er nemlig den forbudte bøker-uka, så vi skal snakke om forbudte bøker. Og det er ganske kult. Men før det skal vi høre en låt, og vi skal høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl, feat. Frøkedal.

0: hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
1: Velkommen tilbake til Bokbaren. Vi snakker om forbudte bøker, som jeg nevnte I sted. Og hva er egentlig en forbudt bok?
2: Ja, altså, det jo noe vi har gjort så lenge bøker har eksistert, jo å forby dem.
1: Ja.
2: Fordi litteratur jo dritskummelt.
3: Tydeligvis.
2: Ja. Kjempefarlig.
1: Det synes jo være farligere enn sverdet.
2: Ja.
1: Ja. Det har jeg hørt.
2: Mm. Ja, sverdet kanskje ikke så...
1: Sverde.
2: Det ikke så mange som har sverd, uansett.
1: Det I hvert fall ikke nordinger, men alle har en penn.
2: Word.
1: Wow.
2: Penna et mektig våpen. Det det. Men fordi forbudte bøkeruka har blitt arrangert siden 2024, og det for å putte litt oppmerksomhet på nettopp det med ytringsfrihet, og at altså, bøker forbys så sykt ofte fortsatt I dag. Sånn, når man tenker på forbudte bøker, så tenker man kanskje på... I Norge da, sånn, sangen om den røde rubin, alle de her uten en tråd, pornografiske skildringen. Men I Norge så forbyr vi jo ikke bøker.
1: Nei.
2: Vi jo et fritt land.
1: Det jo ytringsfrihet og sånn.
3: Det bare så interessant hvordan stater bestemmer seg for at bøker farlige, for det blir så tydelig at de feige og, og at de synes at det farlig da, på en eller annen måte.
2: Mm. Ja, for det jo, du har jo at stata forbyr bøker, sånn som vi hadde I Norge, og at bøker ble konfiskert. Det ble jo sangen om Rørebyen og uten en tråd.
1: Konfiskert?
2: Ja.
1: Fra personlig hjem, liksom?
2: Ja, eller sånn, ja, godt spørsmål. Hva
1: det sånn, prøver. Oi, har du den I bokhylla? Når jeg skal si fra til politiet?
2: Jeg tror sånn, den. Ja, at de ble tatt fra forlagene sånn at de ikke kunne distribueres.
1: Okay.
2: Sånn.
1: Ja, shit, ja.
2: Men så har du jo også, sånn som kanskje mest vanlig I dag, så det jo sånn at man forbyr bøker på skolebibliotek.
1: Ja.
3: Ja.
2: Der jo USA...
1: Ja, de på toppen.
2: De forbyr så altså, mye bøker.
1: Ja, de knuser statistikken her.
3: De grinder der, altså.
1: Ja.
2: Ja, for det sånn, det jo ikke noe overraskelse at Nordkorea for eksempel forbyr bøker.
1: Mm. Nei, det har vi
2: autoritære regimer elsker å gjøre det, og det på en måte åpenbart.
1: Ja. Det vet du jo Nazi-Tyskland og sånn gjorde. Og...
2: Ja, det, men akkurat det man forbyr bøker I skole blir jo litt annet.
1: Mm.
2: Men USA, ja, nå har jeg sagt det til dere, men vil dere gjette hvor mange bøker som ble bannet I fjor?
1: Har du spurt Isa også?
2: Ja, jeg tror det. Men husk dere det.
1: Jeg gjettet 200 først. Ja.
3: Og bare det jo veldig mange.
1: Ja,
3: men det jo 6000, var det ikke det?
2: 6870.
1: Å, herregud.
3: Det nesten syv, det.
2: Fra 2024 til 2025.
1: Jeg skjønner ikke at det finnes så mange bøker som verdt å banne en gang.
2: Nei.
3: Jeg visste ikke at det var så mange bøker som ble utgitt I det hele tatt.
2: Ja.
3: Og så det så mange av dem som blir
1: altså, de
3: sensurert.
1: De banner jo mye retrospektivt også, da.
3: Mm. Ikke sant?
1: Ja. Det veldig mye gamle bøker som blir bannet.
3: Men det også veldig fascinerende. Det jo bare ord, på en måte, som bokstaver som satt sammen, og så det livsfarlig.
2: Ja. Skummelt.
3: Ja.
2: Men det faktisk aldri I amerikansk historie har så mange bøker blitt fjernet, systematisk fjernet fra skolebibliotekene, og aldri før har så mange stater forbudt spesifikke bøker.
3: Hvem det som står bak?
2: Trump jo faktisk involvert. Han har jo noe sånn, og jeg vet ikke hva det heter, men etter annet han har bestemt at sånn, barn skal skjermes mot visse ting.
1: Ja.
2: Sånn kjønns...
1: ideologier, som man
2: Ja, kjønnsideologi.
1: Critical race theory.
2: Ja.
1: Det en stor greie.
2: Så han har jo passert... Det bills det heter, kanskje?
1: Ja.
2: Sånn pass the bill about blah, blah, blah. Så Trump har jo også vært involvert der, men stata forbyr. Og så det jo da skolen. Hva det slags type bøker som forbys? Hva tror dere?
1: Altså, jeg vil gjette Animal Farm, for den har jo blitt forbudt av omtrent alle.
2: Men hvis dere tenker sånn regimer, tema eller innhold I bøker, hva tror dere forbys?
1: Jeg vil jo tenke bøker som oppfattes kanskje veldig venstrelente eller veldig frigjorte.
2: Mm.
1: Har de sex I seg?
2: Sex?
1: Ja. Pornografi,
3: religion kanskje?
1: Også dette noe som utfordrer et veldig konservativt syn på raseteori da.
2: Ja. Det kanskje det særlig bøker med personer som har annen hudfarge enn hvit.
1: Ja. Vi har dratt det så langt, da. Så ikke bare når det eksplisitt tar det.
2: Nei, det generelt bøker som har personer som ikke hvit. Det om skjev seksualitet forbys veldig mye.
1: Ja.
2: Også der, critical race, bla bla bla. Og det også en økning i at man forbyr sakprosa. Så ja, mer og mer sakprosa som blir forbudt.
3: Men hva slags sakprosa da? Hva snakker de om?
2: Nei, det vel typ sånn critical race theory.
3: Judith Butler og
2: ja, typ og sånne ting.
1: Oh, wow.
2: Mm,
1: så det jo ganske skummelt faktisk.
2: 29% av bøkene som forbys sakprosa.
3: Oi, nei.
2: Ja. Ja, og så, ja, her er nå er det masse statistikk her, men 44% av titler forbudt i USA har en person of color som hovedkarakter.
3: Å nei.
2: Oi. Er ikke det crazy?
1: Jo, fordi jeg vil tro at flesteparten av bøkene har ikke det.
3: Ja. Jeg vil tro at de fleste bøker ikke nødvendigvis spesifiserer hudfarge i det hele tatt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Men ja, her er det topp 8 mest vanlige topic som en bok blir bannet på grunn av. Det er aller mest på grunn av vold.
1: Oi, ja. Okay.
2: Sånn som for eksempel Kaptein Supertruse er jo forbudt i enkelte stater fordi det helt litt ekstremt. Vold. Og så er det død på nummer 2.
3: Oi.
2: Død og sorg.
3: Okay. Død og sorg for sørgelig, for trist.
2: Liksom. Ja, det kan jo ikke unga
1: utsettes for.
2: Nei, døden, det må vi ikke
3: lære. Det er hemmelig at det skal skje.
2: Ja, så blant annet Brødrene Løvhjerte har jo vært forbudt. Jeg vet ikke om den er i USA, men den har vært i enkelte.
1: Men det hadde ikke, jeg hadde ikke hatt noe imot om jeg ikke leste den da jeg var barn.
2: Nei.
1: Det var sånn omskrivet.
3: Den var sensurert.
1: Ja.
2: Ja. Og så er det neste kategori, empowerment and self-esteem.
1: Nei, slutt.
3: Oh, nei, du blir for confident.
2: Ja, det for dumt. Ja. Det går ikke.
1: Du går i 4. klasse og tenker at du kanskje en god person.
3: Vel, vel.
1: Drit i.
3: Go janteloven.
2: Ja. Ja, jeg skal ikke gå inn i alle det her, men neste da jo LGBTQ, consensual sexual experiences, mental health disorders.
1: Vent da, consensual?
2: Ja, consensual.
1: Ja, så bare sex generelt. Sex.
3: Liksom. Det jo ting som man egentlig, jeg tror jeg har godt av å lese, veldig mange.
2: Ja,
1: ja.
2: For eksempel mental health.
1: Ja.
2: Sånn, the person being a wallflower er vel forbudt i skolebibliotekene i USA, tror jeg.
1: Ja,
2: for det er jo en schizofren. Ja. Så,
1: utrolig.
4: Men altså, må det ikke egentlig bare være fint å kunne lese om folk som har sex? Når man er yngre, holdt jeg på å si.
1: Ja, det mener jo vi, men vi er jo høyre, vi er jo venstre-radikale, alt oppå å si.
2: Ja.
1: Helt ekstremt.
4: Ja, men vi er kommunister. Hvor barna skal få infoen sin, det heller at de får det fra bok. På
1: ja, men i USA så har du ikke, de har jo nesten ikke sosialundervisning engang. De er jo redde for å snakke om det.
2: Du skal jo ikke ha sex før du gifter deg.
1: Nei.
2: Åpenbart.
1: Det på fortsatt veldig mange steder så er det vanlig, tenker jeg.
3: Jo, ja.
1: Uansett, jeg tror vi må ta en pause fra det. Vi kjenner jeg blir litt sånn het og frustrert av å snakke om det. Vi skal høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl. Nei, skal vi ikke. Vi skal høre Pins av Gurriers.

0: Fotbarn.
1: Hei, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi snakker litt om forbudte bøker, og Julie har akkurat pratet litt om de bøkene som blir forbudt i dag, spesielt i USA og sånn. Men Norge har jo også en historie, og alle andre europeiske land og verden generelt har jo en historie om å forby bøker ganske langt tilbake i tid, og vi tenkte å prate litt om noen av de som faktisk kanskje er de mest kjente forbudte bøkene, som er lovlige i mange land i dag. Da. Så nå du kan jo begynne.
2: Ja, jeg har tatt med en av mine favorittbøker i verden, som er Madame Bovary av Gustave Flaubert. Og denne ble jo forbudt. Kan jeg spørre først, har dere lest den?
1: Jeg har ikke lest den.
3: Nei, det høres ut som en bok jeg hadde syntes var kjedelig.
2: Ja, det er det.
1: Det er det. Ja.
2: Har du?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei,
1: ikke heller.
2: Ja, altså... Dritbra bok, alle burde lese den. Det er kjempespennende. Neida, denne ble forbudt når den kom ut. Og han, Gustave Flaubert, som har skrevet den, ble satt foran domstolen for å svare for seg for hvorfor han hadde skrevet en så jævlig bok.
1: Når skrev han den?
2: Skal vi se. Pull opp infoen her. Den ble utgitt i april 1857.
1: Ok, ja, så den er gammel.
2: Den ble publisert i... et tidsskrift i 1856.
3: Mm. Oi. En hel bok? I et tidsskrift?
2: Nei, vi gjorde det før. Følgetong, flere utgivelser, vet du. Følgetong per kapittel.
3: Altså, ok, heng med.
2: Ja. Mm. I 1856, og så synes folk at det var så helt forferdelig, fordi det var en krenkelse. Altså, forfatteren er tiltalt for krenkelse av blyferdigheten. Mm. I en rettsak i 1857.
3: Blyferdighet?
2: Altså,
3: hva betyr det?
2: Gudene vet. Neida,
1: hva handler boka om det?
2: Boka handler jo om Emma, som gifter seg med en mann som er lege. Og hun har lest så mange romansebøker at hun tenker sånn, oi, det skal bli så sykt koselig å ha altså, den mest romantiske forholdet ever. Han er bare litt sånn normal, utilgjengelig mann. Og så har Emma tre forskjellige affærer med tre forskjellige menn. Som aldri egentlig er hennes. Det er egentlig aldri hun som starter det.
1: Nei,
3: hun bare blir med.
2: Hun er liksom dukket i andre spill. Ja, og til slutt så hun får et barn, og det er også skikkelig krise for henne selv. Det hater hun. Mm. Og hun vil gjerne leve i sus og dus og glitter og glam. Og det får hun ikke.
1: Nei.
2: Og til slutt tar hun sitt eget liv, slash dør av sykdom.
3: Okay.
1: Er det åpen for tolkning, liksom?
2: Ja, jo
3: ja. Ja, så da er det liksom det her med adultery, ikke adultery, men at hun har flere seksuelle partnere, og
2: død. Det er mye
3: død.
2: At det er død, og så oppfordrer, altså det er nesten litt sånn at det oppfordrer, og at hun har rett.
1: Ja.
2: Boka fordi, sier nesten i seg selv at hun har rett i å ha disse utroforholdene.
1: Ja. Fordi mannen er sikkert litt. Beferdighet er sømmelighet, særlig forholdene mellom kjønnene.
3: Ja.
1: Så det at hun ikke er sånn lydig kone, men går rundt og er litt utro.
2: Det er en veldig kjent scene i den, for eksempel, som er liksom blueprinten til veldig, veldig mange andre sexscener i sånn period dramas. Så hver gang noen har sex i en vogn, og du ser ikke at de har sex i vogna, men du bare ser vogna kjøre, og det er veldig klart.
3: Ja.
2: Og så er det ofte noen som kaster et eller annet ut av vogna. Gjerne et hundetørkle. Det kommer fra denne.
3: Dette er the blueprint. Men vogn, da, fordi nå så jeg for meg en barnevogn.
2: Nei, hestevogn.
3: Ja, hestevogn. Ja. Ja, ok. Ja, så det er liksom en trope som er fra...
2: Det er fra denne. Dette er originalen til det. Men ja, jeg synes det er veldig gøy da, at han ble liksom stilt for den franske retten.
1: Ja,
3: ja.
2: For å ha skrevet for ja,
1: nei. Hvordan gikk den rettssaken da? Hva skulle han dømmes til?
2: Han skulle dømmes for krenkelse av blyferdighet.
1: Men hva slags straff kunne han få for det?
2: Nei, du, det klarte jeg ikke å finne ut av nå i det siste, faktisk.
1: Det høres jo helt vilt ut. Ja.
2: Men han er jo ganske kjent.
1: Men i hvert fall ikke flere bøker enn...
2: Ja, det har han sikkert, men jeg har faktisk ikke lest.
1: Han ble ikke halshugget, tror jeg.
2: Nei, altså han fikk jo lov å gi den ut året etter.
1: Mm. Ja.
2: Fordi han argumenterte for at han egentlig ikke støttet at Emma var utro.
3: Ja.
2: Nej. Så han klarte å liksom snike seg rundt og være sånn, nei, det er ikke det det betyr.
0: Ja, for det er noe med det.
2: Jeg sier ikke at han burde
0: gjøre det. Man kan jo ikke kreve at man bare skal skrive litteratur om folk man liker, eller folk som gjør ting som er rett. Det er jo... Det blir jo kjempeinteressant. Det gjelder jo filmer og alt, egentlig. Man må jo ha en antagonist eller noe drama.
3: Ja, at det ikke er bare at litteraturen skal være et ideal, men heller...
0: Man kan jo ikke kreve at man skal være enig i alt. Mm. Det vil jo bli fryktelig kjedelig.
2: Ja. Nei, men vi hadde jo en god periode hvor det var veldig ugreit, i hvert fall når kvinner skrev det.
3: Mm.
2: Det har vi jo snakket om litt tidligere på kvinnedagen og sånn.
3: Mm.
2: Men det var jo en god periode, i hvert fall rundt sånn viktorianske tiden og litt sånn etterpå. At det var en kjempe-issue, og man ser det i mye. Sånn, man skriver jo liksom veldig romantisk,
3: ja.
2: For eksempel. Det er jo litt det som er gøy med denne her, for den er sånn halvromantisk, altså halvparten er ikke det. Mm. Fordi det bytter det som heter fokaliseringspunkt.
0: Hva betyr det?
3: Perspektivet.
2: Det betyr perspektivet. Hvem,
3: der du ser
2: hvem
3: fra.
2: Du tror
3: sans.
2: Ja, snakker.
0: Ja.
2: Så mye av det er fra Emma, men ikke alt er fra Emma. Ofte er det fra mennene rundt henne, og hvordan de ser henne. Og da får man liksom veldig forskjellige inntrykk.
3: Mm.
2: Og det var da dette han brukte for å argumentere for at det var ikke det han mente, det var det Emma mente,
3: mm.
2: som er vist frem i romanen. Da.
3: Men det som er litt artig når de forbyr bøker, det er jo at folk får mer lyst til å lese.
2: Det
3: er jo gradvis reklame.
2: Kjempe sensasjon i sin samtid ble den mest populære bøken i Frankrike.
3: Ja.
0: Det blir jo en form for ikke trykk på den røde knappen.
2: Det er 100% ikke trykk på den
3: røde knappen. For det er jo samme med sangen om den røde byen. Nå skal ikke jeg snakke så mye om den, for jeg snakker veldig mye om den alltid. Men altså, der... Agnar Mykle var jo sånn, han ble jo gal etter det, han ble jo stormannsgal og sånn. Damn, jeg er den beste forfatteren ever, for jeg har liksom skrevet en bok som var så bra at jeg måtte forby den. Så han ble jo helt crazy etter det. Men den boka er jo bare sånn, den dag i dag så leser man den jo fordi man vet at den ble forbudt fordi den er så pornografisk.
2: Eller så hadde ingen lest den.
3: Ja, det er det.
2: Ja, kanskje den hadde vært helt glemt hvis
3: det
2: ikke hadde vært
3: det.
2: Det var
3: men,
2: mye mer glemt.
3: Sikkert også i samtiden sånn, en forbudt bok, shit. Det er jo litt spennende.
2: Så. Ja, men det er jo det der er det sånn. Når denne her endelig ble frikjent, eller Flaubert endelig ble frikjent til å publisere den, og så ble den publisert bare noen måneder etter at rettssaken var over. Tenk hvor mye de solgte da. Ikke sant?
0: Altså, for en reklamekampanje.
2: Mm. Det har vært rettssak i Paris.
0: Jeg synes bare generelt dette med forbudte bøker er så interessant, fordi, eller hvis for å dra den litt, da, så gir jo... Ofte, eller det er jo utrolig mye kutt nå i kultur, bla bla bla, teater og bøker, og man skal liksom ikke fokusere på det i disse tider.
2: Ja.
0: Men når man fortsatt forbyr bøker, så innrømmer man jo på en måte indirekte at det likevel har en eller annen makt.
3: Mm.
0: At de er redde for det, og at det har en betydning, som de prøver å si at de ikke har ved å fjerne støtte og prøve å gjøre det vanskeligere for folk å leve av det på en måte.
3: Mm.
0: Som jeg synes er et veldig interessant paradoks, og frata folk muligheten til å kunne utvikle en ny kultur, ny kunst.
2: Ja, jeg føler folk blir enda mer bevisst på at de lever i en verden hvor det er noen som har satt rammer.
3: Mm.
2: Ja, at de egentlig ikke lever så fritt som det mange på en måte er innbilt til å gjøre. Altså, folk tror jo at disse sosiale normene er som mennesker er, ikke sant?
3: Mm.
2: Men jeg tror når en sånn bok kommer, og den blir forbudt, så tenker folk, herregud, det er kanskje andre måter å tenke på, men det er noen som faktisk styrer det.
0: Ja.
2: Uansett, vi skal videre. Vi snakker litt mer om forbudte bøker etterpå, men nå skal vi høre They Pour You Drink av Of All Things.

0: Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har litt tekniske problemer, så hvis det ble stille på lufta en stund da, og det litt rare lyder, så er det derfor. Men vi her fortsatt, og vi skal fortsette å snakke om forbudte bøker. Og jeg tenkte å prate om den boka jeg har lest denne uka, som heter Albertine av Christian Krohg. Den det nok mange som har hørt om, men jeg kjenner faktisk ikke så mange som har lest den. Men den satte jeg med som ned med nå. Den jo ganske kort, men den har virkelig skapt mye oppmerksomhet. Og
1: jeg forbinder bare Albertine med det ene maleriet som var i alle norske bøker.
0: Ja, det jo Krohg som har malt.
1: Nettopp. Det det eneste jeg egentlig vet om det.
0: Ja. Vet du hva som på det maleriet?
1: Det vel noen på vei på et venterom eller et eller annet sånt. Det lenge siden jeg har sett det. Og så grønne vegger og det, sånn typisk.
0: Grønne vegger, ja. Ja, for det Christian Krohg som har malt en av de siste scenene i boka, som venterommet hos legen, der mulig prostituerte, eller de politiet kanskje tror prostituert, blir sendt for at legen skal sjekke underlivet deres for å se om de har noen kjønnssykdommer.
1: Oi!
0: Og det jo på en måte, de sier det for å stoppe spredelsen av kjønnssykdommene, som det sikkert også men det nok også en form for kontroll da, over kvinner i samfunnet. Ja. Fordi politiet kan innkalle hvem som helst, som de kanskje ser ute. De danser litt mye ute om kveldene, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi tror kanskje hun prostituert. Vi kaller henne inn, og så sender vi henne til legen.
1: Så hun møter ikke opp på eget initiativ?
0: Nei.
1: Nei.
0: De blir tvunget til det. Og så beinet deres blir tvunget opp, på en måte.
1: Men var dette en til en sånn som det var på, altså da han skrev det?
0: Det vil jeg jo tro, altså fordi det som veldig fascinerende med boka her, at den basert på en ekte person.
1: Oi,
0: det en Christian Krohg møtte og har pratet med, da, sier han.
1: Så spennende.
0: Så det liksom livet hennes. Og så vet jeg ikke hvor nøyaktig, om det en til en eller ikke, men jeg tror på en måte i stor grad at det fortellingen hennes, og jeg tror vet at mye av det, hvertfall mye av de viktigste tingene som skjer, ekte da, ifølge han.
1: Ja.
0: Så Albertine starter jo som en syk jente, som sitter hjemme med moren sin og broren sin som dør av tæring, som det heter på den tiden, men det vel tuberkulose.
1: Oi.
0: Og hun syr. Det det de tjener penger på. Hun syr lommetørkler, liksom, og selger dem. De tjener jo ingenting. De jo kjempefattige. Så hun er jo ganske deprimert. Og så var det noe vi snakket om i pausen nå, om det å være hva du kalte det?
1: Bovarisme.
0: Som det å på en måte drømme seg litt vekk til kanskje litt høyere klasselag, litt mer ting, penger.
2: Ja, så dette ordet har kommet ut av boka.
0: Ja, av Madame Bovary. Og Albertine lider jo av det. Hun har jo bare lyst til å være en fin dame.
1: Ja, jeg prøvde å sammenligne med det å tro at gresset er grønnere på den andre siden.
0: Ja, på en måte.
1: Men det er kanskje ikke helt det du mente?
0: Nei, det er mer det at hun drømmer seg hele tiden bort. Hun vil bare være en fin dame. Hun går på Karl Johan og ser alle disse fine damene i de fine klærne sine.
1: Ja.
0: Hun ser inn i sånne klesbutikker med menn som kledd flott, og de selger flotte stoffer og ting fra Frankrike, liksom.
1: Ja.
0: Hun mener jo kanskje egentlig litt at føler litt at hun egentlig er født i det livet, og ikke det livet hun lever.
2: Det en type materialistisk higen. På en måte.
1: Men er hun prostituert da?
0: Hun starter ikke som prostituert. Hun starter som helt utrolig full av skam og forakt for alt som har med sex å gjøre. Og søsteren hennes var prostituert.
1: Okay.
0: Og ble gift. Eller fordi hun ble gravid av en av disse kundene hennes, da, sannsynligvis. Så ble hun gift med han, en 60 år gammel mann. Og søsteren er nok ikke så gammel. Og Albertine ser veldig, veldig ned på søsteren. Og er utrolig... Ja. Hun har ikke lyst til å låne noe klær av henne. Hun har egentlig ikke lyst til å prate med henne i det hele tatt i starten av boka, for hun synes det helt skammelig. Hun liker ikke å tenke på hvordan moren og faren hennes har hatt sex, for eksempel.
1: Det blir liksom beskrevet.
0: Hun synes det så forferdelig.
2: Det vel litt denne kristne...
0: Ja.
2: Påvirkelsen. Er det mye om det også? Eller,
0: hun er liksom innom kirken noen ganger, men det er ikke sånn at det preger boka i veldig stor grad.
2: Nei.
0: Det mer det at det norske samfunnet er sånn, er liksom det man tolker det som.
2: Ja, i sin samtid. På en måte.
0: Det er sånn det er å leve i Oslo på den tiden. Da er det disse holdningene folk har, da. Og det er sånn samfunnet er preget.
1: Ja.
0: I hvert fall i løpet av boka så har hun en venninne som er litt sånn, litt friere. Litt mer tenker seg ikke så godt om, kanskje. Og drar Albertine litt ut på dansing, for eksempel, på 17. mai, med noen gutter som er litt finere, liksom, og danser.
1: Hvor gammel anslår du at hun er?
0: Ikke eldre enn 20.
1: Nei.
0: Ung. Jeg tror kanskje hun er mulig noe yngre enn det, men jeg husker ikke. Det er mulig de sier det, men jeg er faktisk litt usikker på. Men hun er ganske veldig ung.
1: Ja.
0: Og så... blir hun veldig forelsket i en fyr, og han er jo ganske, han er på en måte ikke interessert i å nødvendigvis ha och ligga med henne, men han driver och han syns hon är så fin och advarar henne mot sånt du måste passa på och inte låta dig friste eller passa på att ingen andra män kommer och prövar att friste dig och ta dig för nu är du så skyldig och fin. Och Albertino tror ju väldigt på det. Men han väljer till slut att avsluta liksom vänskapet deras, så hon är jätteförälskad igen. Då blir hon väldigt ledsen och så blir hon på ett tidspunkt också inkallad till hjem till en politibetjent som har fulgt lite med på henne fordi hun har begynt å få et vennskap med en mann.
2: Yeah.
0: Og da blir man fulgt lite med på for da tror de kanskje at hun er prostituert.
2: Yeah.
0: Og så drar hun hjem til denne politibetjenten. Det liksom bare hjemme hos han. Men han han skjenker henne og ligger med henne uten at hun ville. Når hun er ganske full og ligger i senga. Så hun blir voldtatt. Og så etter det så begynner på en måte litt det nye livet hennes.
2: Ja.
0: Fordi denne politibetjenten er veldig betatt av henne. Og jeg tror hun finner ut, det skal ikke beskreves veldig nøye, men jeg tror hun finner ut at hun kan på en måte utnytte det, og han kan kjøpe henne ting og gjøre at hun kan få bo i en egen leilighet i byen. Og,
2: ja.
0: Og da, da begynner hun å bli med på litt sånn fester, og begynner å leve på den måten hun egentlig i boka så som ned på. Da.
2: Ja. Ja.
0: For nå har hun jo faktisk litt moro, fordi hun er kjempelei seg i veldig store deler av starten. Hun gråter veldig mye og er jo ikke fornøyd med sånn hun lever. Hun har jo ikke noen fremtidsutsikter, ikke sant?
2: Mm.
0: Hun, hun tjener jo ikke noe på å sy. Så får hun plutselig leve litt flottere. Og
1: alt dette rekker klær, og å skje på bare en liten bok.
0: Ja.
1: Synes det var hørt så veldig mye ut, det.
0: Ja. Ja, herregud. Nå beskriver jeg på en måte mye, mye av boka også. Det var liksom bare sånn det gav mening i hodet mitt å si det.
1: Ja, ja,
0: men i hvert fall... til slutt så får hun innkallelse av politiet, for jeg tror den politibetjenten blir sjalu en gang når hun danser med en annen.
2: Ja.
0: Og så blir hun sjekket av legen. Og så det at hun på en måte blir satt i den stolen, og beina hennes blir tvunget opp, og hun er liksom helt naken, og det er to menn som skal sjekke henne.
2: Ja.
0: Det er noe med det som til slutt gjør at hun gir slipp på all skam, men også på en måte all... hva skal man si? Altså, hun bryr seg ikke lenger, på en måte.
2: Det er litt sånn, blir litt apatisk.
0: Hun blir apatisk, ja. Og scenen etter det er egentlig bare, jeg tror det er liksom 2 år senere, da er hun i Vika, som er der de aldri prostituerte er. Og så driver hun og prøver å rope inn menn fra gaten.
3: Så det er der hun havner?
0: Det er der hun havner.
3: Men tolker du det som at hun havner der mot sin vilje, eller at hun havner der, altså, fordi at hun vil?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror hun blir malt som at hun på en måte blir fordervet i løpet av boka, og til slutt så er det der det er meningen at hun ender opp.
2: Ja.
0: På en måte.
3: Ja, fordervet av politimannen og hvor folk vil at hun skal være, og at de putter skam på henne, og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så til slutt så må hun slutte å på en måte bry seg, men det er jo en... altså, hvordan det skjer er jo en debatt som blant annet blir tatt opp i etterordet. Fordi han som skriver etterordet, han heter Halvor Fosli.
3: Okay.
0: Og er en ganske interessant person. Han har måttet søke opp i etterordet etter jeg begynte å lese det her.
2: Ja,
0: fordi han har en tese og mener at han skriver både forfatteren Christian Krog og de fleste samtiden og ettertiden har lest romanen Albertine som en politisk pamflett på, som skal vise hvor destruktiv mannssamfunnet kan være mot en beskjeden, sedelig sypike. Jeg synes romanen blir mer spennende om man leser den som en skildring av hvor selvdestruktiv en tilsidelatende god og uskyldig pike kan være.
3: Ok, så han legger mindre... Han tenker at det er hennes feil, på en måte?
0: Ja.
2: Nei.
0: Jo.
3: Oi!
0: Og det synes jeg... Når jeg først leser, tenkte jeg, ok, jeg håper jeg misforstår han litt her.
2: Ja.
0: Men så kommer jeg til det punktet etter hvor han begynner å prate om denne voldtekten.
2: Ja.
0: Og han skriver...
2: Altså med politimannen først? Med
0: politimannen. Da. Politimannen er ikke ond, kanskje litt tankeløs.
2: Nei. Sånn sier vi ikke.
1: Vent, ok. Nå har jeg vært ute med teknisk her og prøvd å fikse ting, så er dette politimannen som har voldtatt også?
0: Ja.
1: Oh.
0: Og skriver her at... Fordi det som skjer i den scenen er jo at han driver og heller mer og mer skjer i glasset. Han sier, ja, drikk mer, drikk mer, drikk mer. Han er jo en person av makt her. Albertine reiser opp kanskje 5 ganger, spør om hun kan gå. Han sier nei.
3: Ja.
0: Nei,
3: og han har jo tydeligvis, eller åpenbart, en maktposisjon. Han er eldre, han er politimann.
0: Han er politimann. Han kan
3: de er hjemme liksom. Hos han.
0: Han.
3: Ja.
0: Ja. Men han, Håve Fosli, skriver her at Albertine, å, hun synes jo det var så flott stue, for han har jo så fine møbler, og hun ble jo Hun ble lett overtalt.
3: Liksom. Oi, hæ?
0: Ja.
3: Da begynner man jo å lure på hva slags holdninger han har.
0: Ja.
3: Og hva er det han skal prøve å forsvare?
2: Lett overtalt og bli skjenka.
3: Ja.
0: Ja.
3: At han bare ikke spør om det greit, eller den klassiske venter på et nei i stedet for å spørre om et ja-aktig. Ja.
2: Nei, her men, foselig, dette synes jeg.
1: Det er vel ikke voldtekten som gjør at denne har vært forbudt? Sorry, nå har jeg vært ikke i studio.
0: Den er en del av det.
1: Ok.
0: Den er en del av det. Men jeg bare synes han er så fascinerende. Han skriver blant annet her, hele kvelden har hun gitt feil signaler.
3: Hæ? Er det er jo akkurat det man jo ikke skal fokusere på. Men ja. Når var det dette etterordet ble skrevet? Kanskje
0: 1995.
3: Det er gammel. Ja, ikke sant?
1: Ja, men har dere snakket om sedelighetsdebatten?
0: Nei, vi kommer til det.
1: Ok, fordi det var jo en stor debatt på den tiden om sedelighet, som jo, altså å være sedelig er jo å være et godt moralsk og menneske som ikke...
3: Folkeskikket menneske.
1: Ja, som ikke
2: har... I forhold til kristne verdier.
1: Ja, som ikke har seksuelle eskapader og sånt. Men det her var jo en stor debatt på 1880, altså fra 1880 til 1950.
0: Ja.
1: Så 100 år, basically.
0: Ja.
1: Hvor man ja, det var en stor debatt mellom forfattere og så videre som på en måte døde litt ut etter Sangen om den røde byen og Uten en tråd. Etter det så har man liksom
3: latt folk skrive det de vil skrive
1: ja,
3: om.
1: Ja, egentlig.
0: Ja. Ja.
1: Så ja, det er ganske interessant at vi har den historien i Norge som vi nå ser skjer i alle andre land, sånn som ja. I USA da.
0: Ja.
1: Det her med sedelighet. Og så er det også, eller jeg leser bare litt at bøker i USA som ofte blir forbudt fordi de har liksom seksuelle ting i seg, eller som de blir forbudt på grunn av de er pornografisk, har veldig sjeldent faktisk sex i seg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det er litt interessant.
3: Men hva beskrives da?
1: Nei, men det er kanskje litt mer sånn hint til det, vel, jeg tror.
0: Ja. I denne boka så blir det aldri nevnt, ordet sex blir aldri nevnt. Ordet kåt nevnes en gang på siste side.
3: Oi.
0: I den scenen hvor hun blir voldtatt, der måtte han jo, det er jo en forsvarstale inkludert i denne utgivelsen her.
3: Ja, ikke sant?
0: Han måtte jo forsvare den scenen hvorfor han har med den delen av det.
3: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at hun blir kysset på munnen og liksom på pannen og sånn, og hun kjenner et eller annet liksom hardt på brystet, liksom å bli kvelt, og så er det et eller annet som gjør vondt.
3: Ja.
0: Og så skriker hun. Og det er der det stopper.
1: Mm.
0: Det er ikke noe mer beskrivelse enn det.
3: Så han var litt forsiktig da han beskrev det også?
0: Veldig.
3: Ja.
0: Og det i det hele tatt, han bruker ikke ordet prostituert, hvertfall ikke som jeg kan huske. Når han skriver kjempe liksom, distre om alt det der, bare at folk ikke er ordentlige, liksom. Hvis folk ikke er skikkelige.
1: Mm.
0: Så hans søsteren var ikke skikkelig, så må man liksom ta hintet.
1: Ja. Vi har jo flere bøker vi må komme oss gjennom, og nå skulle jo det egentlig sikkert ha kommet en låt, men tekniske problemer gjør at vi ikke får spilt denne låten, så da kan vi jo bare prate veldig mye.
3: Ja!
1: Så kanskje vi skal bevege oss videre til neste bok.
3: Ja, vil du bare sende over notatene mine?
1: Vi
3: har også byttet litt plass på denne tekniske problemer. Jeg har nemlig lest Animal Farm, som jo ble nevnt tidlig, og den har jo blitt bannlyst av helt andre grunner, og den er faktisk fortsatt forbudt i Nord-Korea og Kuba, og den er nettsensurert, som jeg har forstått, i Kina. At, jeg vet ikke helt hvordan det er blitt gjort, men det er som at søkeordet liksom ikke dukker opp, eller at resultatene ikke dukker opp hvis man søker på Animal Farm. Da. Det synes jeg er veldig spennende. Har dere lest den?
2: Ja, jeg har ikke lest den, men jeg har nettopp sett en opera-oppsetning.
0: Nei,
2: det var weird.
3: Det motsatte av vanligvis, det er med andre ord.
2: Ja.
1: Men hva er det? Jeg har ikke lest den, men jeg vet jo egentlig hva den handler om. Men jeg vil jo gi en liten recap.
3: Altså, den er jo også en relativt kort bok. Den var skrevet kort fordi, dette var jo, den ble skrevet i 1944, tror jeg, utgitt i 1945, for det var mange som ikke ville... gi den ut, på grunn av at den var kontroversiell. Nå snakker jeg meg bort, men den er i hvert fall kort på grunn av at det var lite papir, og at han ville at det skulle være lett tilgjengelig da, for folk. Men han skriver om, George Orwell skriver om en gård som blir drevet av en mann, og så gjør dyrene opprør. De ender opp med å kvitte seg med mannen, og så vil de på en måte, de lager et manifest med regler for seg selv, hvor blant annet altså, poenget er alle dyr er like. Og vi skal ikke oppføre oss som mennesker. Mennesker dritt. Vi skal ikke sove i senger. Vi skal ikke drikke alkohol.
0: Mm.
3: Vi skal ikke drepe andre dyr. Men, og dette går bra en stund. Og de hjelper hverandre. Men etter hvert som ressursene blir mindre, og grisene, som de smarte dyrene, de mest intelligente, de som også klarer å lese og klarer å tenke, hva skal jeg si, mer intelligente tanker, så begynner de å lede over de andre dyrene.
0: Mm.
3: Det er liksom

0: Og så blir liksom de andre dyrene som da ikke kan lese, som er mindre intelligente, de blir gaslighta på en måte av grisene som sier, nei, det er dette som har vært reglene hele tiden.
1: Ja, for disse andre dyrene som ikke er grisen da, er jo på en måte et symbol på arbeiderklassene.
0: Ja.
1: Eller lavere utdannede klasser i samfunnet.
0: Og så er jo forskjellige dyr på en måte, hva skal jeg si, de symboliserer nok forskjellige folk i samfunnet.
1: Mm.
0: For eksempel er det jo en hest der, som er en veldig viktig arbeidskraft. Det er jo den tristeste skjebnen i hele boka.
1: Mm.
0: Fordi de prøver å bygge en vindmølle, sånn at de skal kunne klare å, eller trenger å jobbe mindre. Men denne vindmølla blir jo ødelagt og sabotert, og det er jo masse greier med den. Og hesten jobber og sliter og gjennom hele boka for å få den til, begynner å stå opp tidligere enn de andre dyrene, legger seg senere og offrer masse.
1: Mm.
0: Og til slutt så blir hesten gammel og syk. Mm. Og det som skjer da er at den blir sendt rett til slakteren.
1: Altså av grisene?
0: Av grisene, og de sier at de skal sende den til veterinæren, men så sender de den til slakteren.
1: Åh.
0: Og man kan jo lese det som at veldig mange på en måte, man kan jo lese det på mange måter, men folk er jo veldig trofaste mot sitt livssyn på en måte, og hesten er jo naiv og lojal mot disse reglene, og har ikke brydd seg om å lese reglene, lære dem uten at han bare jobber.
1: Mm.
0: Og når han først nesten har en klar vindmølle, så dør han og fikk ikke noe ut av den jobben han gjorde, og han egentlig bare blitt utnyttet av disse grisene.
1: Ja. Men det er noe mange som trekker en ganske sterk parallell mellom Animal Farm og den russiske revolusjonen, er det ikke det?
0: Definitivt. Men det er jo også med vilje, eller ikke med vilje, men det er berettiget da. For det var akkurat det George Orwell ville skrive om også, og det var derfor boka var så kontroversiell. Nå kan man jo si at den kritiserer egentlig alle totalitære regimer, men den var jo forbudt i Sovjetunionen fra 1945 til ca. 1990.
2: Ja, men det er jo litt sånn interessant, fordi venstresiden er jo veldig sånn, denne boka kan tolkes som liksom høyresiden, og liksom de totalitære regimene, mens folk som er høyrevridd er veldig sånn, nei, dette handler om sosialisme og kommunisme. At man kan tolke det begge veiene da.
0: Ja, og det er det som er så interessant med den avslutningen der, for da blir jo menneskene som var grusomme mot dyrene i starten av boka, venner med grisene, som jo egentlig var en del av dyrene i utgangspunktet. Og det viser jo at både de kommunistiske og de kapitalistiske lederne er like ille, egentlig.
1: Ja, det er jo interessant.
0: Ja.
1: Det er jo bare reproduksjon av samme systemer under andre navn, på en måte.
0: Nettopp.
1: Den quoten jeg liker best av boka er jo, eller i starten så sier du alle dyr er like, som er sånn i det manifestet.
3: Ja.
1: Og så til slutt så sier man jo alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.
0: Ja,
1: sant. Og det tenker jeg i hvert fall henger sammen med kommunismen. Men George Orwell skrev jo også mye, altså i 1984, så skrev han jo om, det var jo veldig tydelig om bare totalitarisme sånn generelt. Så er det jo veldig tydelig at han var imot det på begge sider. Da.
2: Mm.
1: Så derfor tror jeg det er relevant å trekke den.
2: Men hvorfor burde den, eller sånn, hvorfor vil man forby den da, på en måte?
0: Ja, jeg tror sånn som Stalin da var, eller hans mannskap var veldig redde for at folk skulle lese denne boka og bli oppmerksomme på hva totalitært styreform kunne føre til, og at det var truende for dem da, vil jeg tro. Men det er jo mye i den boka som kan være kontroversielt, og det som er så spennende er at det er jo egentlig skrevet som et slags eventyr. Det er jo bare, handler jo bare om dyr, og hadde man ikke lest det i den konteksten man leste det i, så vet jeg ikke om, eller hva skal jeg si, jeg tror man kan oppfatte den historien på forskjellige måter ut fra hvor gammel du er og om du vet bakgrunnen for den eller ikke.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg husker jo, det første minnet jeg har fra Animal Farm er på barneskolen, eller akkurat ungdomsskolen, da, når vi så en sånn tegneserieversjon av den, som så litt sånn gammel Disney ut, på en måte.
3: Jeg har sett den.
1: Ja, den husker jeg skikkelig godt, den satt seg supergodt i minnet.
3: Mm.
1: Og så tror jeg vi lærte om russisk revolusjon og sånn etterpå, da, så det ga jo veldig mening på en måte i den konteksten.
0: Jeg leser faktisk at den første animasjonen av den, jeg har ikke liksom dobbeltsjekket kilden, men angivelig så skal den være finansiert av CIA sin antikommunistiske kampanje.
2: Ja, det kan gi mening.
1: Det tror jeg på.
0: Ja.
1: Det er spennende.
2: Men for å trekke det litt videre, så for de bøkene dere har trukket frem er jo veldig sånn

0: hvis man sammenligner med de bøkene som blir forbudt nå i USA i, på skole, så er jo det i USA så er det en måte å viske ut historier og viske ut liksom personer sine liv egentlig, når man visker ut skjev identitet på en måte og opplevelser så er det en måte å undertrykke de, men her er det jo veldig sånn, ok, dette kritiserer et regime, så det...
1: Det er litt de større linjene, kanskje.
0: Ja, mens nå handler det veldig mye om å bare forby...
1: Historiene til folk?
0: Ja.
2: Bare for å holde på et veldig tynt narrativ, da, om hvordan livet er. Det er heterofilt og hvitt og konservativt.
1: Vi har det bra, og vi har ikke mental disorders. Og
2: vi har det fint, vi har det fint med regjeringen.
1: Ikke minst.
3: Det handler vel om hva som er normalt. Altså man vil ikke at barn skal få et bilde av det å være normal skal være et ganske sånn trangt rom.
1: Vi senker takhøyden, rett og slett.
3: Rett og slett.
0: For det vil liksom tenke at okay, men hvis de ikke får høre om disse historiene, så kan ikke de bli skjeve. Da kan ikke...
2: Ja, det er jo mange som straight ut sier at det er det de mener.
3: Hvis barn utsetts for homofilisme, så blir de homofilisme.
1: At man blir smittet, på en måte.
0: Ja, men faktisk. Og det er veldig synd, for da er det sånn, og fra et historisk perspektiv, så tar vi jo liksom, vi redigerer på historien mens den skjer, ved å forby sånne type opplevelser og lignende.
2: Men så blir det jo forbudt veldig mange bøker som har vært store bøker innenfor skolegang. Sånn som jeg har lest at jeg tror Lord of the Flies og The Catcher in the Rye er banna i forskjellige skoler. Fordi det er vold. Og dette har jo vært en av altså disse omtrent de to mest kjente sånn, og den måtte jeg lese på skolebøkene.
1: Som om man liksom når man leser om vold tenker det er akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Som regel, altså enten så leser man jo om vold, men på en kritisk måte. Eller så gjør man det ikke, men man kan jo fortsatt gjøre sine egne kritiske tanker. Det er ikke som at man automatisk blir enig i det som skjer i en bok, på en måte, altså, åpenbart.
3: Tenker jeg bare sånn, hva er neste steg? Skal vi forby nyhetene, liksom?
0: Ja.
3: Hvis det ikke lov...
0: Men man gjør jo basically det, da.
1: Det er jo sant.
2: Men der har jeg noe gøy jeg vil legge til, som er en litt positiv ting, da, imot disse forbudte bøkene. Og forbudte nyheter. Weird fun fact. På Minecraft så er det laget et bibliotek der det blir gitt ut alt som er laget av nyhetssaker og bøker som blir forbudte i blant annet Nord-Korea, nylig nå USA og også andre totalitære regimer som forbyr ting. Og der, hvis du har en Minecraft-bruker, så kan du laste ned dette som et seed og ta opp denne og lese deg opp på nyhetssaker på Minecraft.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Men ikke det veldig... Han som lager Minecraft, er ikke han sånn høyre ekstrem?
3: Han solgte det.
0: Han solgte det.
2: Det er greit. Det er FN eller noe sånt. Nei, jeg husker ikke hvem som har laget det. Men det er for en trolig svær grei som har laget det.
1: FN kjøpte det av en høyre ekstrem.
2: Nei, ikke de som har kjøpt Minecraft, men de som har laget dette biblioteket, da.
3: Så Minecraft i fronten, altså.
2: Minecraft i fronten for ytterexperiens.
1: Det høres jo helt utrolig ut.
2: Jeg måtte bare nevne
1: men det. Men Minecraft er ikke forbudt, da, enda.
0: I Nord-Korea?
2: Sikkert i Nord-Korea. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Minecraft nesten er forbudt noen steder.
0: Wow. Det er et av de mest... Minecraft redder oss, faktisk. Altså, det er løsninger på alt.
1: Ja, tydeligvis.
2: Jeg kom bare over det siden jeg var lastet i Minecraft.
0: Det er sykt sånn, før i tida, liksom med motstandsmenn for eksempel, at de gjemte masse sånn bøker, sånn så tar jeg Vestas sin, et hus i mørket, og ble gjemt under krigen inn i en stubbe eller noe sånt.
2: Ja.
0: Mens nå er det sånn, Minecraft.
1: Minecraft er den nye stubben.
2: Jeg synes det er kjempegenialt.
1: Jeg ble helt amazed av det der.
2: Og nyeste er da for USA. Så da man kan få nyhetssaker og sånn, som er ganske sensurert.
1: Du må bare ikke si at du sa Nord-Korea.
2: Det er noe med liksom, the revenue som man får fra Minecraft som spill, som gjør det vanskelig å bare droppe i forhold til nyheter.
3: Og jeg tror det hadde vært ordentlig revolusjon hvis man prøvde å forby Minecraft i USA, tror du ikke
2: det? Det tror jeg.
3: Det er helt sant.
2: Det kan ikke se opp for meg.
3: Nei, men jeg tenker, uansett forbudte bøker, altså Albertine og Madame Bovary, jeg tror også Anne of Fame har jo vært med å skrive historie på mange måter. Så jeg tror jo vi var litt inne på det, at det kanskje egentlig er bra for mange bøker å bli litt forbudt.
1: Ja,
0: det er god PR.
1: Absolutt, veldig god PR. Og så holder de seg jo tydeligvis relevante da, disse forbudte bøkene. Ja. Det er vel kanskje, det må jo være relativt god litteratur for at det skal provosere på en eller annen måte.
2: Ja, rett og slett. Det tror jeg også.
0: Ja. Så konklusjonen er at det er egentlig litt bra med forbudte bøker.
1: Nei.
0: Neida, det er ikke bra.
1: Men les dem gjerne, er vel kanskje konklusjonen.
2: Jeg synes av å lese Albertine, jeg synes jeg har lært masse om det norske samfunnet på liksom sent 1800-tallet. Jeg ble ute til 1886, vet ikke om jeg sa det. Men i hvert fall den, man får virkelig et...
1: For du leste den i anledning denne sendingen her?
2: Jeg leste den ferdig i går.
1: Ja, ja. Og hvorfor valgte du den?
2: Fordi det var den første jeg tenkte på. Når vi har snakket om forbudte bøker, så var det liksom, hva er forbudt i Norge? Jo, Albertine.
0: Ja. Nei, altså, nå har vi jo pratet om forbudte bøker, og vi har ikke hatt låta, så vi har jo kunnet prate kjempelenge, men vi går faktisk tom for tid.
2: Ja.
0: Så vi må jo, nå kan vi late som at det er vår jingle om bokanbefalinger.
1: Ja.
0: Og så, her kommer den, der var den jinglen. Vi skal ha bokanbefaling.
1: Ja.
0: Veldig kjapt.
1: Ja, jeg kan si at hvis man synes at verden er vond og vanskelig, så burde man lese Folk flest er gode av Rutger Bregman, hvis jeg ikke sier det feil, som ikke er en roman, men han bare skriver om masse ting, apropos Fluenes herre, som har skjedd i virkeligheten, men ja, man kan bli litt mer, se litt mer positivt på menneskeheten, som er deilig.
2: Ja. Og apropos Fluenes herre, kan jeg anbefale den?
1: Ja.
2: Den satt seg så i hodet mitt når jeg leste den. Jeg leste den på videregående, første klasse, tror jeg. Den synes jeg var skikkelig fascinerende. Og egentlig sånn, for det er et slags sånn menneskelig eksperiment. Og man begynner virkelig å tenke på, ja, hva så, og, hadde det skjedd, liksom?
4: Ja, den er kjempespennende. Jeg leste den for i fjor.
2: Jeg tror William Golding, forfatteren William Golding.
1: Ja, riktig.
2: Ja. Jeg tror egentlig jeg vil anbefale Madame Bovary. Det er gøy å lese, hvis du har lyst til å lese om en litt... forskrudd dame som bare har lyst på romanse og gull og glitter. Det er gøy.
0: Jeg har ikke planen hvordan bok jeg skal anbefale. Men skal jeg anbefale forbudt bok?
1: Ja. Gjør det.
2: Ja.
4: Supertruse. Den røde byen har en glad bok.
0: Jeg anbefaler Kapten Supertruse forrige sen. Nei, men den røde byen, sangen om den røde byen, eller uten en tråd, er jo... Altså, man må jo bare lese det.
2: Ja.
0: Og det er funny, og det er... ganske pornografisk.
1: Ja. For Lundus er jo også inne på en måte, der den Oscar Østerlin skal lese i boktober.
2: Men det er fordi den har kommet ut som serie.
1: Oh, ja.
2: Den har laget serie.
1: Som serie?
2: Jeg har ikke sett den, men da har Allegedly blitt laget serie.
1: Ja.
0: Ja.
2: All right.
0: Nei, nei, men that's a wrap, guys.
1: Takk for i dag.
2: Yes, ha det.
0: Super tusen langt.
2: Ha det.
5: Vi bodde i samme kollektiv.
6: Noen ganger bare straight up leave jeg, for jeg prøver å være interessant.
7: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
8: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
5: Hva er skjermtiden din?
9: 9 timer og 23 her!
10: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
8: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
9: Du synes det?
8: Ja.
11: Spola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
8: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
5: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
10: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: We are tilbake i studio.
1: We are tilbake.
0: So back.
1: We are so back.
0: Vi er tilbake. Vi er, i dag er vi meg, Pia i studio, og...
1: Oscar.
0: Oscar. Vi er to stykk. To stykk, veldig... men det tror jeg blir veldig gøy.
1: Vi har aldri vært på sendingen der,
0: tror jeg. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
1: Kommer det bli krig her inne?
0: Ja. Vær så snill. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp
1: meg. Nei, shh. Jeg vet hva vi snakker om.
0: Neida. Hvordan har du det i dag, Oscar?
1: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken og kjøpte Paracet. Og så var det good.
0: Så deilig.
1: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
0: Ok.
1: For jeg spiste den i går, og de hadde den ikke i dag. Så det var min lille
0: nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
1: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido. Jeg gledde meg til å gå og kjøpe den i lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble jeg lei meg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er en skuffelse.
1: Hva har du gjort i dag?
0: Oi, i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
1: Wow.
0: Ja, jeg har vært på blåtur.
1: Det er imponerende.
0: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag, egentlig. Litt sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt, finne ut av hvem vi er på reise, se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Ja, da fikk dere til lykke med dagen av Folksomt. På høy sagtann.
1: På høy sagtann. har noen... Sivert, hva synes du om dette?
2: Det var munnarpe der.
3: Og det er bra, sant?
2: Ja.
1: Hva sa du?
2: Det var munnharpe der.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det blir mer munnharpe etterpå.
2: Ja. Munnharpe er et sånt instrument som på en måte for en eller annen grunn passer bra inn i en sånn elektronisk musikk og folkemusikk typ mix. Så bare funker den veldig bra for en eller annen grunn. Men jeg føler... rytmisk, veldig rytmisk og eller perkussivt da, som det heter.
1: Mm. Men jeg føler det er veldig stor overlapp mellom folkemusikk og elektronisk musikk og sånn dansemusikk, for det er jo, begge deler er jo liksom lagd for å være litt sånn suggerende og dansbart. Mm. Så det er liksom, det er veldig kul sånn crossover, synes jeg. Jeg er veldig fan av det.
2: Det er et veldig sånn buzzword. Hva betyr egentlig, er det suggerende eller er det suggererende?
1: Du, jeg har bare aldri sagt suggerende, men jeg tror jeg har litt dysleksi. Jeg leser aldri feil.
2: Så det er for å si det feil.
1: Jeg trodde det var patas bravas og ikke patatas bravas. Jeg fant ut at det var det noe nylig, så synes jeg at jeg følte meg veldig dum. Men ja, så sånn lange stavelser, mange stavelser, det har jeg ikke styr på i det hele tatt.
4: Du bare sier slang.
1: Ja. Men suggerende, det er litt sånn at man blir liksom fortryllet. At man liksom havner litt sånn transe. Sånn transe...
0: Ja, og da er vi inne på noe som er veldig likt elektronika, liksom. Ja. Det transe-aspektet. Eller det sånn, få deg inn i en sånn tilstand av... jeg vet ikke. Ja, transe. Jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det.
2: Mm.
0: Det
2: føles... Hamne på rammeslotten, ja. Kanskje ville sagt.
1: Ja, vi pratet om det før sendingen av Sivert. Om, ja. Vi pratet litt om vi bare skulle spille rammeslotten. Uten,
2: sånn uten... For jeg visste ikke at det fantes... Jeg husker ikke om det fantes en elektronisk influenced versjon, men det hadde vært kul å bare ha med rett og slett trad-versjonen, for det er litt sånn samme konseptet, selv om det ikke er lik sånn i stil.
1: Ja, og suggererende, litt usikker, det er å liksom bli sugt inn i noe, føler jeg.
0: Ah, ok, ja.
1: Ja, bruker det veldig mye sånn tekst, musikkvitenskapelige tekster, men... Neste låt, hvem er det som har med seg den?
0: Det er meg, og det er egentlig litt sånn funny historie. Fordi den eneste grunnen til at jeg kjenner til denne artisten er fordi det var mitt barndomsidol.
1: Oi!
0: Fordi jeg var sykt glad i snowboarding. Og han som har laget denne låta er faktisk fra Trondheim. Og er kanskje en av Norges beste snowboardere gjennom tidene. Han har masse gullmedaljer, sølvmedaljer. Han er faren til Triple Cork, som er et sånn ganske imponerende triks. Og han lager også den musikken her da, som jeg ser for meg er litt sånn folkemusikk med elektronika, men jeg vet helt ærlig ikke.
1: Hva er det han heter? Sånn?
0: Han kaller seg for Eddie Bell, men han heter egentlig Torstein.
1: Torstein?
0: Horgmo.
1: Ok, ja, jeg vet ikke om det er, men ja.
0: I hvert fall så skal dere få Shadow Dance av Eddie Bell. Ja.

0: hørte vi Shadow Dance av Eddie Bell. Og der var det også munnharpe.
1: Det var det. Og jeg vil bare spørre dere, vet dere hva Eddie Bell skal bety?
2: Betyr det spiselig eller edible?
1: Ja, men jeg tror det er...
3: Liksom, eller som i liksom...
0: Som i sånn illegale rusmidler.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror han fyren her tar jævlig mye sånn ayahuasca. Jeg ser for meg, han drar mye til Sør-Amerika og på sånne spirituelle reiser og... Men det er ikke bekreftet. Han har ikke motsvarsrett nå. Så.
0: Føler dere at man kan høre det i musikken? Yay or nay?
4: Yay.
0: Ok. Ja,
4: da går vi på yay, da.
0: Yay.
5: Ja. Nei, ja. Nei, jeg hører kanskje velreist. Det hørtes ut som kanskje en italiensk munnharpe.
1: Det der. Oh, ja. Kan du
5: Oi,
1: høre forskjell på det?
5: Nei, jeg vet ikke. Det høres ut som, for det høres ut som den ene sicilianske varianten jeg har prøvd, hvor du bare hører at den har veldig løs fjær. Mm. Så veldig sånn boing, boing, boing, boing.
0: Den som Adele har?
5: Ja.
0: Ja.
5: Så, men er det enn det, så har jeg ingen aning.
4: Godt øre.
2: Veldig.
5: Ikke så godt. Jeg hører jo ikke om han har vært på spirituelle reiser.
0: Nei. Men Marie, hva synes du om denne låta? Har du noe å si?
2: Jeg synes det var kult. Jeg følte liksom at man ble liksom dratt ut i skogen på en eller annen rave.
0: Mm. Er det folkemusikk, ville du sagt det?
2: Det er jo folkemusikkinstrumenter i hvert fall.
0: Ja.
2: Om det er folkemusikk, det vet jeg ikke. Men henter inspirasjon.
1: Men hva er definisjonen på folkemusikk da?
2: Oi.
0: Det er veldig vanskelig å svare på.
2: Den sliter vi med selv.
5: Det er litt sånn,
1: ja, hvor går grensa?
5: Mye av det vi spiller er jo på en måte ikke... hvis man skulle satt en definisjon, så er det kanskje mye av det vi spiller mye av, ikke per definisjon folkemusikk heller. Det er jo bare tar elementer fra folkemusikk og inspirert av folkemusikk. Og...
0: Men det har noe på en måte i bunn med noen form for tradisjon, tror jeg. Er det jeg liker å tenke. At liksom, for eksempel Valkyrien Allstars er jo, hvis man bare hører på musikken, så er det jo ikke så veldig liksom, folkemusikk tungt. Men de har jo, det er jo laget, musikk laget av folkemusikere. Og hvor de bruker liksom tradisjonelle slotter og gjør de om. Jeg føler at det er noe der. At det er det som er på en måte folkemusikken i bunn og grunn.
1: Jeg lurer på hva er en slott?
2: Det er det man kaller en låt i folkemusikken.
1: Ok, og så gjør man variasjoner på de liksom?
2: Ja, det finnes ofte samme slotten i forskjellige utgaver fra forskjellige folk som har blitt levert nedover i så generasjoner.
1: Så dette er litt som samples i elektronisk musikk. Yes. Trommeloops og breaks som blir brukt om igjen på nytt og endret på. Og, ja, ok.
0: Så det er, liksom, det er vanlig at eller det er liksom et par slotter som er veldig kjent av, for eksempel rammeslotten.
1: Amen break og sånn.
0: Så, som er liksom, det er masse forskjellige eller de høres veldig forskjellig ut fra forskjellige folk, så man har liksom for eksempel rammeslott etter denne og denne personen er annerledes fra en annen spillemann. Men det er fortsatt samme slotten, og det går liksom i arv. Og så, er det, så kan man lage nye slotter, men det er liksom mest de som er liksom fra en annen spillemann. Da, som er liksom det som er
4: grids. Er det en sammenheng mellom altså slott som i låt, og slotten som når man klipper gresset?
5: Jeg har lurt veldig mye på det, egentlig. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke. Så det hadde faktisk vært veldig kult å finne ut av.
4: Ja.
0: Skal vi kanskje tenke på det mens vi hører på neste låt?
2: Det kan vi gjøre.
4: Det gjør vi. Det er absolutt noe å tenke på.
0: Ja,
2: absolutt.
0: Marie, vil du si noe om den, eller?
2: Det er en lokk etter Paul Sveinal, som er en folkemusiker fra Agder. Her spilt av Kaleidoskop Trio, remixet av Alexander Wallin.
1: Ballin.

0: Åle!
1: Wow!
0: What the hell?
1: Dette var jo dritfett.
2: Det her var jo dritbra, altså.
0: Ja, men fordi Sofie pratet om sånn... var litt sånn... Åh, nei, men nå er vi litt... Jeg kan ta det opp etterpå, kanskje, men... ja, jeg venter med den, jeg.
2: Ja.
0: ja, hva synes dere?
1: Jeg er veldig spent på hva jeg sa.
3: Hva synes vi? Det var kul.
0: Ja.
2: Kul, det var skikkelig tekno.
3: Ja. Ja, det var det. Veldig i den retningen.
4: Samtidig som det var veldig tro til liksom, originalen. Så jeg synes det var en kul kombinasjon da, som fikk fram begge.
2: Det er jeg litt spent på, hvordan de ordnet på en måte. For jeg kan se for meg at tempo endrer seg mye mer i folkemusikken. Mens i tekno er det på en måte samme tempo hele tiden. Så hvordan de har greid å liksom, få det til å funke.
3: Det er i hvert fall fleksibelt på en måte.
2: Mm.
0: Det er bare varierende liksom, metriske, eller sånn hvordan man forholder seg til liksom, det metriske i folkemusikken, men det er mye som er veldig eller relativt metrisk. Det kommer jo an på om det er solospill eller med andre.
4: Og så hvis man skal danse til det også, så må du holde samme tempo for å være mulig å danse til. Da.
0: Ja. Så man har jo på en måte en form for taktfølelse uansett. Men nok om det. Nå skal vi høre på Springer ha ben bak.
1: Og vi har konkludert med at det er et hullet mann.
0: Ja, så ben bak.

0: Ja, nå skjedde det ingenting. Der skjedde det noe.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Du hørte det her. Ja, nå hørte vi Mari Boine remix.
3: Mm. Jeg glemte å si at det var en remix.
2: Ja.
3: Det var Henrik Schwartz. Ja.
2: Veldig kul låt.
3: Hva synes dere?
1: Veldig kult å høre joik i den settingen, på en måte.
2: Mm. Ja.
1: Ja, det funket.

0: Og det første låtet Gamle Verlin av Kenneth Lien og Center of the Universe fra plata deres Norwegian Electronic Folk Music.
1: Skal jeg si dere en fun fact?
0: Ja.
1: Dere vet det kanskje, men han, Kenneth Lien, har mastergrad i munnharpe.
0: Ja, det er helt crazy. Og det er utrolig for et instrument som bare har liksom så få toner. At det liksom, man kan måtte ikke gjøre så, eller, jeg vet ikke, jeg kan ikke så mye om det. Og da tror jeg Sigurd blir litt snurt. Kansulere meg om du kan.
2: Uendelige muligheter, ok. Ikke diss munnharpe på den måten.

0: Ukas banger.
1: Yeah. Nå hørte vi gamle Berlin, og vi mot, heller mot slutten, og vi har litt dårlig tid å prate, så vi må bare spitfire.

0: Hei rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: I think it's safe to say that our luck has officially turned around, guys. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Blast it. We are back.
4: Yes, yes, yes. Vi tilbake nok en uke I studio. Det onsdag, klokken fem, og Rådløs her for å hjelpe deg nok en gang. Mitt navn Bine Bembo. Bembo, ok, det ble en annen, altså. Jeg ble litt sånn, men litt formell. Og det fordi vi har med oss en gjest som gjorde at jeg ble nervøs for første gang på lenge, I hvert fall.
5: Jeg blir nervøs av meg også.
4: Ja, ble du det?
5: Ja.
4: Hvem du?
5: Mitt navn Leo.
4: Etternavnet, ikke etternavnet.
5: Leo Moreno Kristiansen.
4: Ok.
5: Yes. Og vi har med oss denne eminente gjesten som får oss litt nervøs, som wow.
6: Kristian Mørland heter jeg.
4: Hei.
6: Oh, wow, for en intro. Så altså, ja. Hvis ikke jeg gjorde dere nervøs.
4: Men nei, ikke heller. Hvem du, og hvor finner vi deg til vanlig?
6: Jeg igjen Kristian Mørland, og vanligvis så jeg radioprater I Nesten Helg, kulturprogrammet over alle kulturprogrammer I Radio Revolt.
4: Ja, vi har fått inn en fiende, nettopp.
5: Rett og slett.
4: Altså, rett og slett. Vi skal snakke litt mer om deg og om oss selv. Først skal vi høre en låt. Men hva det får jeg ikke lov til å se?
5: Crossroads.
4: Crossroads. Herlig.

0: Hjelp, hjelp. Kan noen være så snill og hjelpe meg? Hjelp, hjelp, hjelp, hjelp. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg. Please, hjelp meg.
1: Før vi setter i gang og hjelper våre kjære lyttere, så må vi prate litt om hva som har skjedd siden sist. Og Leo, er du vist med mikrofonen din, eller er du klar for å dele?
2: Jeg er veldig klar.
1: Ja?
2: Siden sist, jeg har vært i Oslo og feiret Nora, min kjæreste, sin bursdag.
1: Hva fikk hun i gave?
2: Hun fikk altså...
3: fred på jord.
2: Fikk fred på jord, ja. Eller... Og det snille kan man barn. Egentlig ikke si. Hun fikk en bolle som jeg hadde laget av en vinylplate.
3: Oi!
2: For jeg hadde puttet den i ovnen i ett minutt, og så blir den myk, og så putter du den i en bolle.
3: Wow.
1: Kult!
2: Og så fikk hun en fjøl som jeg hadde laget på verksted.
1: Ok!
3: Handyman!
2: Ja, eller bare sånn kunst- og håndverk.
1: Altså, da er det du som er det snille barnet, på en måte, i dette forholdet. Åh, du får en fjøl du har laget på sammen!
2: Ja!
1: Så flott!
2: Ja, nei, så det var veldig bra. Nå, siden da, så har jeg egentlig vært veldig mye skole og jobb. Jeg har merket i dag, for nå gjør vi så mye sånn... Jeg synes matten er alt for vanskelig, som vi holder på med nå. Men det som er bra med at matten er så veldig vanskelig, er at når man driver og noterer, så merker jeg at sånn, jeg har lyst til at noen som ikke har matten, skal stjele matteboka mi. Min mattenotatbok. Fordi jeg ser dritsmart ut i boka.
1: Ja,
2: selv om jeg ikke skjønner så veldig mye av innholdet.
1: Ah, en jente kan drømme om å være så god i matte.
3: Shit.
1: Ellers, kneet ditt og...
2: Kneet mitt er fortsatt ikke noe gøy. Så det gjør meg faktisk overraskende trist. Fordi jeg burde jo bare stoppe og prøve, men jeg prøver ofte å løpe, og så merker jeg bare at det går ikke. Så,
3: det løper ikke.
2: Det løper ikke.
1: Det henger igjen når resten av kroppen bare beina går.
2: Ja, det er ikke noe gøy. Mm. Så akkurat det er litt kjedelig. Men bortsett fra det så er det egentlig veldig bra.
1: Så sykt bra. Mm. Du da, Christian?
3: Jo, siden sist. Jeg kunne jo fortalt hele livshistorien min nå.
1: Ja.
3: Fordi jeg har ikke vært med, men jeg holder det kort.
1: Ok.
3: Jeg har også vært hjemme i Oslo.
1: Mm.
3: Og jeg er også så heldig at jeg har en kjæreste. Så jeg har også møtt min kjæreste i Oslo. Hun har vært i Peru. Så jeg har vært borte i nesten 4 år. 2 uker, så det var hyggelig å se henne, og familien.
1: Så hyggelig. Familien din, familien hennes?
3: Egentlig alle. Ja. Jeg fikk møtt litt av alle. Så det var,
2: hun har også familie i Oslo.
3: Hun har familie i Asker, men...
1: Ja, hvor streng er man på det hvis man er fra Oslo?
2: Det er ikke Oslo.
1: Nei.
2: Det er det ikke.
3: Men jeg er enig.
2: Men det tror jeg ikke de mener at det er heller.
3: Nei.
2: Som bor i Asker.
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de utenfra, altså folk fra Bergen, skal ikke nevne noe.
1: For eksempel.
3: Kanskje kategorisere det slik, men jeg gjør ikke det.
1: Jeg sier bare Østlandet.
3: Østlandet.
1: Ja.
2: Drittfolk.
1: Ja, jeg sier bare, de der andre på andre siden av landet.
3: Bergen ut av Norge, står du for det?
1: Ja, jeg gjør jo ikke egentlig det, men jeg liker på en måte grunnideen og patriotismen på en måte som ligger bak da.
2: Ja.
1: Absolutt. Jeg tror, hvis dere hadde møtt meg på gaten i Bergen, så hadde jeg latet som at jeg ikke kjente dere.
3: Okay.
1: Fordi at når jeg...
2: Det er bra du er ærlig på da.
1: Ja, selvfølgelig. Men altså, når jeg er i Bergen, så er jeg en annen person.
2: Ja.
1: Så ja. Nei, apropos geografi, så har jeg for første gang i dag på en måte, eller jeg føler jeg innser dette hele tiden, men faen, Nord-Norge, jævlig langt vekk, eller? Sånn, wow, det er sykt langt vekk, og jeg har ikke skjønt på en måte hvor noe ligger, så i dag fikk jeg en grunnig innføring i Norges karte, rett og slett. Okay.
2: Man kan jo reise basically like lenge fra Oslo til Frankrike, tror jeg, som du kan fra Oslo til Tromsø.
1: Ja,
2: Det er noe sånt.
1: Ja, det er helt sykt.
3: Jeg tar deg på ordet.
2: Ja,
1: det var noen, og nå kan jeg lyger, men det var, jeg mener at noen sa til meg sånn, at de skulle kjøre fra Tromsø til om det var Voss, og at det tok like lang tid som å kjøre fra Voss, liksom gjennom hele Europa.
3: Oi, wow.
2: Jeg har kjørt landet på langs 2 ganger.
1: Har du det?
2: Ja, og det tar tid.
1: Hvor lang tid brukte du på det?
2: Det skal sies, hjem, da kjørte jeg fra Skjold fordi jeg jobbet i militæret, og da kjørte jeg til Mo i Rana, og så kjørte jeg fra Mo i Rana og hjem. Men det anbefales ikke, for da var jeg sånn, når jeg kom hjem, så var jeg sånn...
1: I en strekning?
2: Ja, fra Mo i Rana og hjem.
1: Oi, altså, det er helt sykt!
2: Jeg stoppet og spiste.
1: Ja, men, hvis ikke hadde du jo havnet i
2: psykose. Ja, men det var nesten sånn, fordi jeg gikk ut av bilen, og på en måte, balansenerven min var... fucka. Så det var sånn, jeg følte jeg gikk sånn i siden. Ja, det var
1: det helt sykt. Og fra Mo i Rana. Ja, fordi i dag har jeg da lært at Mo i Rana, jeg har alltid trengt at det er jo nesten opp med grensen.
2: Ja.
1: Det er det ikke. Nei. Det er mye lenger nede. Altså, så, jeg skjønner ingenting. Og Tromsø er der, og Bodø er jo nesten utenfor Polarsirkelen. Mm. Hva er egentlig Polarsirkelen en gang? Og Sandnessjøen var mye lenger nede enn jeg trodde. Ja, jeg er helt sjokkert. Mm.
2: Men hva har du gjort siden sist?
1: Ja, det var det. Ellers enn det. I dag så har jeg vært, jeg hadde en god start på dagen, var på trening klokken 9, og var på trening veldig lenge. Sånn, tenkte jeg en lang treningsøkt. Og så tenker du at jeg sikkert var der dobbelt.
3: Nei.
1: Jo.
3: Så var det en time da?
1: Ja.
3: Oh my god.
1: Jeg var der tre kvarter av meg. Neida, men jeg var der ganske lenge, så gikk jeg fikk litt sånn, mistet piffen etter det, rett og slett. Måtte hjem, kjøleskapet vårt ødelagt, fått nyttet.
2: Oi.
1: Og så er jeg bare klart å... Jeg skulle åpne frysen, og så har vi, den er så full, at du må bare kaste ting inn der og smelle igjen der. Og det er ikke kød.
2: Men er det skuffer?
1: Ja, det er en skuff da, og to hyller på en måte. Ja. Den er sykt liten, sykt, sykt full.
2: Ja.
1: Så da skulle jeg kaste inn noe, og så smelle det igjen. Smelte det, klink rett på fingrene mine. Så har jeg klemstret hele hånden min, det er dritvondt. Holdt på å kjøre på en dam på ride rett etterpå. Så jeg har vært sånn, den treningsøkten sagt meg litt ut, og nå, ja, nå føler jeg meg litt distre, rett og slett.
2: Ja, ja.
1: Mm. Men, ellers går det fint. Jeg tenker at vi hører en låt. Vi skal høre Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt.

0: at vi har lagt inn party ambience her i stedet for jingle, men det går fint.
1: Det er stemning.
0: Det er stemning, det setter på en måte stemningen. Og nå har jeg rett og slett tatt med et spørsmål som jeg har fundert mye på det siste, som jeg trenger hjelp av dere til å løse. Så dette er mitt personlige spørsmål.
1: Wow.
0: Fordi du vet på kvellingen, du er alene. Du har kanskje tatt noe lys, du leser litt bok, eller du liksom ser en film. Og så er det sånn, ah, dette er sykt hyggelig. Men det hadde vært veldig mye hyggeligere hvis det var med noen andre, sånn en venn, eller en kjæreste, eller whatever.
2: Ja.
0: Og det skjer stort sett i alle situasjoner jeg er i. Så jeg er sånn, dette er gøy, det kunne vært så mye gøyere.
1: Ah.
0: Så mitt spørsmål er egentlig til dere, hvordan lærer man seg å trives bedre i sitt eget selskap?
2: I sitt eget selskap.
1: Wow. Mm. Det et godt spørsmål.
2: Ja, det et stort spørsmål også.
0: Ja, det er litt sånn på en måte eksistensielt. Mm. Fordi at du er jo med deg selv hele tiden.
2: Ja, det er noe med det. Det er en relasjon du kommer til å ha livet ut.
0: Det er den man må pleie.
2: Faktisk.
0: Har jeg hørt riktig om.
2: Men jeg tror det er veldig vanlig, som i hvert fall hvis man har hatt litt kjærester opp igjennom, at man blir på en måte sånn, oi shit, hvis det tar slutt da, så man er igjen med seg selv, så er det sånn, hvordan var det dette funket igjen på en måte?
0: Mm-hmm.
2: Og så er man jo en annen person da enn den man var før det forholdet. Så jeg tror i hvert fall for det første at det er veldig vanlig å slite litt med å sånn, finne tilbake til hva det var som var det man likte å gjøre når man var alene.
0: Mm.
2: Og så hva man kan gjøre. Altså sånn, jeg føler jo det jeg gjør mest alene er på en måte hobbyting da.
0: Ja, men jeg føler mine hobbyting er så sosiale, eller sånn, jeg kan godt like å strikke.
2: Ja, men du liker det bedre med andre.
0: Men det er jo mye hyggeligere å strikke på strikkekveld enn å strikke alene.
1: Ja, jeg tenker det ikke en nødvendigvis dum ting at du får den følelsen. Eller jeg har i hvert fall vært litt sånn, før så var jeg veldig glad i å gjøre ting alene, og sa til pappa sånn, ja, nå skal jeg dra på backpacking alene. Og
0: gjorde du det der?
1: Jeg gjorde jo ikke.
0: Nei, ok.
1: Fordi da fikk jeg det spørsmålet som var, hvorfor skal du gjøre det alene? Og da ble jeg litt sånn, nei, egentlig bare fordi. Men jeg tenker at, det er litt sånn klisjé å si, men ting og hendelser og reiser er jo bedre når du deler med andre.
0: Ja.
1: Og da har dere felles referanser. Men det er jo samtidig ikke spørsmålet.
0: Nei, det er det, for det er sånn, jeg har mange folk å henge med, og sånn, det er ikke det, det er på en måte, jeg er ikke nødvendigvis så mye alene, og det er nettopp derfor jeg føler at når jeg først er det, så burde jeg kanskje lære meg å sette litt pris på det.
2: Men vil du si at du er en person som har et sånn sosialt batteri?
0: Ja, jeg har absolutt et, hva sier man, umettelig sosialt batteri. Sånn, jeg får masse energi av å være med folk.
2: Åja, sånn ja. Jeg mente mer det at
0: ditt sosiale, tapper meg.
2: Ja, det gjør det kanskje ikke. Eller gjør det det?
0: Altså, det er klart at, det er klart at med alle gjør, det skjer jo, det er sånn med alle litt at, men nei,
2: kanskje ikke, fordi sånn er det veldig med meg,
0: du trenger å være alene,
2: og det er da den, det er ikke det at jeg, eller jeg bare føler sånn at de gangene jeg nyter mest å være alene er de gangene jeg føler at jeg, ok, nå har det skjedd noe hele tiden, nå har jeg vært med noen hele tiden, det er litt deilig å bare slappe av.
0: Ja.
2: Så kanskje du ikke har kommet til det punktet nå? Fordi det er ikke noe gøy å være alene.
0: Nei, du må bare bli utbrent, hallo.
2: Du må i hvert fall få nok av å være med andre, kanskje?
0: Ja.
2: Eller jeg vet ikke.
0: Ja, men er det sånn det funker?
1: Men kanskje det er fordi hobbyene du gjør alene, gjør du også med andre. Og derfor er det sånn at
2: det er et vakuum.
1: Det er et vakuum, og du altså, tenker alltid på de stundene som da du strikket med Malin, for eksempel, og det var kjempehyggelig, når du strikker alene. Så kanskje løsningen er rett og slett
0: å skaffe seg en egen hobby.
1: En egen hobby.
0: Ja.
1: For eksempel være litt sånn TikTok og journal, eller
2: og ikke tilsøle den hobbyen ved å være med andre når du gjør det.
1: Hold den for deg selv.
2: Det skal være en ren hobby for deg.
0: Ja, ok.
1: Dra på Isak og gjør noe keramikk, eller
0: jeg har alltid beundret de folkene som faktisk gjør sånne ting.
1: Ja.
0: Sånn, jeg føler at jeg tenker veldig mye sånn, det har jeg lyst til å gjøre, det har jeg lyst til å gjøre. Men jeg er ikke en doer, jeg er en thinker, eller en talker. Ja. Sånn. Jeg skal begynne med dette, og så skjer det aldri. Sånn, hvis ikke noen hadde tvunget meg med, eller liksom overbevist meg om å bli med, jeg kunne aldri dratt på Isak for å gjøre keramikk alene. Men kanskje noe litt mer lavterskel, ja. Ja, jo. Men trives du i eget selskap? Hva gjør du hvis du skal kose deg alene? Liksom?
1: Altså, jeg sliter jo litt med det samme som deg.
0: Ja.
1: Jeg er jo heller ikke så mye alene, spesielt nå de to siste ukene har jeg vært i gåsetegn alene.
0: Mm.
1: Og da har jeg også slitt litt med å nyte den tiden og bruke den tiden til å lade opp.
0: Ja, så hvis Bettina har vært vekk, liksom, så er det mer det at det er sånn, ah, det er kjipt at hun er borte.
1: Ja, man teller ned bare tiden. Ja. Så jeg gleder meg også til å høre hva vi får ut av denne samtalen. Eller det tror jeg kan bruke.
2: Nei, men jeg kjenner meg igjen selv. Og jeg føler jo også at som student så får du jo, eller sånn, du er jo egentlig nesten aldri helt alene. Fordi du bor jo ofte med venner og sånn. Så... Som er egentlig kjempebra.
0: Åh, det er fantastisk.
2: Det er det. Men det gjør jo at man konstant er med venner også, som gjør at det er veldig uvant å ikke være det. Jeg merker veldig sånn når Magnus er borte, at jeg føler meg sykt alene hjemme.
0: Ja,
1: det skjønner jeg.
0: Det var det jeg skulle spørre om. Sånn, hvordan er det i deres kollektiv? Er det veldig sosialt? Eller er folk der opptatt og trenger alenetid på en måte?
2: Nei, altså jeg og Magnus snakker sammen i all den tid vi er samtidig hjemme. Ja. Da er vi liksom
0: sammen. Det er ikke sammen. Sånn, han er aldri sånn, du og jeg går på rom og chiller, liksom.
2: Nei, altså det skjer jo av og til, og jeg gjør også det av og til hvis jeg skal legge meg. Men det er mest hvis jeg skal legge meg.
0: Ja, ja, for det er noe annet.
1: Da blir ikke Magnus med.
0: Hæ? Kanskje det går om, jeg tenker.
2: Ikke enda.
0: Hos deg da, Christian?
1: Ja, jeg tror jeg har det... Det varierer veldig. Jeg bor i et ganske travelt kollektiv, hvor alle gjør masse hele tiden. Så når vi først er hjemme sammen, så setter vi pris på den tiden og
2: det er det.
1: Slik. Og så er vi også et kollektiv som kan, og i hvert fall har likt å invitere til å se på fotball sammen. Mm. Leo kan bekrefte.
0: Mm. Mm.
1: Så jeg også er veldig vant til å ikke ha så mye ledig tid. Men jeg vil slå et slag for gaming.
2: Alene?
1: Alene.
2: Det er jo morsommere alene.
1: Det er ofte... Altså, hvis man har konkurranseinstinkt, sånn som jeg har, så kan jeg ofte... Altså, da kan jeg like å kanskje bare sette meg ned og... Ikke at jeg gjør det, men jeg kan like tanken
0: av å game. Ja, men det er tanken er som blir bedre. Ja. Du er sånn, ok, se for deg, det er fredag kveld. Og du er sånn, ah yes, endelig en helg der jeg ikke skal ut. Dette er en sånn kveld jeg skal ha på fredag.
1: Okay.
0: Jeg skal ikke ut på fredag. Og jeg, da ser jeg for meg sånn, ren leilighet. Mm. Folk er vekke. Jeg skal lage god middag. Jeg skal tenne lys. Jeg skal se en film.
2: Men det blir ensomt.
0: Men det blir sånn.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Tenk hvis noen hadde sagt det.
2: Jeg skjønner hva du mener. Jeg hadde akkurat en sånn lørdag for noen uker siden, og det var faktisk overraskende kjedelig. Og det, å legge, sånn, jeg har lyst til å si sånn, det var skikkelig godt for meg.
0: Ja.
2: Men det å legge seg bare sånn, ja, jeg går og legger meg. Det er liksom sånn, det er litt nedtur. Men det jeg skulle si, som jeg føler er litt løsningen for meg i dette her, er det å... være alene med en tanke om at jeg skal gjøre noe med noen andre senere.
1: Yeah.
0: Ja.
2: Fordi da føles det ut som at sånn, ok, men nå bare gjør jeg noe alene frem til jeg skal... Skjønner du
0: hva
2: du mener?
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Da føles det ikke så mye som at du gjør noe alene.
0: Nei, men
2: føler
0: du heller ikke da at du bare sitter på vent?
2: Nei, fordi altså, du kan jo fortsatt være...
0: Altså, han er jo så sykt nedre, det høres ut å være meg. Det er sånn, ja, når jeg ikke er med noen, så sitter jeg bare på vent. Jeg synes jeg sitter og blomstrer på en eller annen stol.
2: Sitter og lader.
1: Men hvis vi tar fredagen din da...
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt å rydde og vaske, og det gjør jeg som oftest alene og setter på klesvask. Nå er det jo som en veldig flink gutt.
2: Ja.
1: Men det kan jeg ofte nyte å gjøre med litt musikk. Kanskje bruke en god time på å sortere litt klær og alt det der nyter jeg veldig alene.
0: Ja.
1: Så din fredag, hvis du rydder, vasker, kanskje ommøblerer litt, ser litt på Finn etter noen nye ting.
0: Okay.
1: Og så vet du at klokken 9 så kommer en spesiell person og ser på film med deg.
0: Ja.
1: Da har du plutselig 2-3 timer som du har nytt. Alene.
0: Jo, det er faktisk et jævlig godt poeng.
2: Og da er ikke hele kvelden alene.
0: Nei.
2: Og da kan du være... Jeg føler jeg er mye mer effektiv alene hvis jeg vet at jeg skal være med noen andre senere.
1: Mm.
0: Ja. Og jeg føler jeg må gå tilbake til den personen jeg var på videregående.
1: Mm.
0: Egentlig. Fordi da gjorde jeg det som du gjør nå. Fordi mine foreldre reiser på uten hver eneste helg hele videregående. Og det blir rotet det i et hjem etter en uke. Så hver fredag så shinet jeg hele kåken. Og så kom alle jentene på besøk, og så var jeg med de hele helgen. Men de timene der, det var faktisk peak.
1: Da har du svaret ditt.
0: Jeg har svaret mitt, jeg må begynne å rydde med. Rydde og vaske.
1: Det er løsningen.
2: Var det sånn at du lyttet på musikk samtidig da? Eller podcast, eller bare...
1: Eller Radio Revolt.
0: Ja, det blir Radio Revolt nå da. Mm. Nei, som regel musikk,
2: ja.
0: For jeg har en sånn greie, jeg synes det er kjempegøy å synge skikkelig høyt, men jeg kan aldri gjøre det hvis det er noen andre i samme leilighet. Så hvis jeg er alene hjemme, så skal jeg kanskje skru på stemmebåndet litt.
2: Det høres ut som at vi kom til nå, da.
1: Ja, jeg synes det,
0: faktisk. Hva skal jeg synge, da? Hvis dere skriver med et låt.
1: Crossroads.
0: Crossroads.
1: Chandelier. Det er en sang du kan brøle.
0: Det er det. Eller så kan jeg synge The Florist av Guro her på Radio Revolt.

0: you come to me on the day of my broadcast and you ask me for advice?
1: Yes, vi er klar for kveldens siste, eller ettermiddagens siste spørsmål. Og dette føler jeg, nå har jeg hentet en eksperthjelp her, altså.
2: Med oss?
1: Ja, dere er ekspertene.
2: Så bra. Mm. Vi føler oss som det også.
1: Det fint.
3: Absolutt.
1: Har dere noen gode tips til hvordan jeg som jente kan sjekke opp en fyr på en smooth måte? Jeg vet vi skal på samme fest, og vi har snakket sammen et par ganger, men jeg vet ikke om han er single. Hjelp.
2: Oi.
3: Å, det gøy spørsmål.
1: Ja.
2: Jeg føler litt for din egen del, denne personen, så er det... kanskje ikke finne ut av det med en gang.
1: Om man er single?
2: Ja.
1: Du lever litt i fantasien.
2: Ja. Ja. Fordi det er helt, det er lov, er det ikke? Og så kan man på en måte, altså sånn, det er jo bare snakke sammen. Og
1: hvis du har brukt en hel kveld, du vet dere skal ha samme fest.
2: Kanskje man bare burde avkrefte med en gang.
1: Ok, se for deg dette. Det er lørdag morgen, og du vet du skal på samme fest som den fyren du vet at du liker på kvelden. Og du bruker lang tid, du gjør det klar, du liksom gasser det opp.
2: Kjenner du deg igjen, Kristian?
3: Jeg kjenner meg drit igjen.
1: Ja, sant? Og så er du der på festen, og du snakker med en hel kvelden, og det gøy. Og så plutselig sånn, klokken er 12, og du har snakket med han siden 8, og så er det sånn, ja, meg og Dan min skal til Røros neste helg. Og så er man sånn,
2: kødder du. Man finner ut av det med en gang, kanskje. Ja. Men det er også vanskelig, da. Hvordan skal du bare finne ut av det med en gang?
1: Ja, fordi da må du være litt frem på.
2: Ja, og det er ikke noe særlig å liksom spørre sånn, har du kjæreste? For da blir det veldig sånn... ja, da definerer du at det er en stemning.
3: Mm.
1: Ja.
2: Veldig.
1: Ja.
3: Jeg tenker få noen andre til å finne ut av det. Ja. Egentlig send inn noen andre. Gjør litt en barneskolegreie hvor du sender litt lapper.
1: Ja.
3: Bare litt studentstil. Ved at dere kanskje prater sammen i en gjeng. Ta team opp med en venninne

0: ofte i hvert fall. Og det det går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Filmofil! Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
3: Jo, jo. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok.
3: Ja, det er mesterverk av en serie.
2: Jeg føler at nå er jeg så lei av Disney-filmer.
3: Men det var det så jævlig dårlig.
5: Gremlin løp fri.
3: Ja!
6: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
7: Hasta la vista, ja. Baby.

0: Hei og velkommen tilbake til Filmofil! Hvordan går det med dere?
1: Nei, gjestene svarer først.
0: Gjester, hvordan går det?
2: Nå som jeg har sett Henning.
0: Ja.
3: Jævlig dårlig nå som jeg har sett Henning.
1: Jeg har det bra fordi jeg Henning i real life.
0: Så vi forresten her i studio på Filmofil. Klokka seks på denne fine onsdags ettermiddagen, kvelden. Og vi kommer til å snakke om mannefilmer i løpet av denne sendingen i dag. Men før den tid så skal vi høre Skjell av Yndling.

hay quien me dice que mientras tiene sexo con su amante

0: ofte, hvertfall. Mm. Og det det går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: For et program I pura med både klasse og stil. Du hører på Filmofil.
2: Ja, vi tilbake, og vi begynte å snakke litt, eller du snakket litt om det, Erlend, med representasjon I film. Og det har vært et stort tema de siste 10 årene I forhold til afroamerikansk representasjon, men også I forhold til kvinner I film. Hva tenker dere andre om det? Det et problem at det Nå jo vi en mann, I dag vi bare menn da, ja. Og så skal vi snakke om...
3: Det perfekt.
2: Det perfekt.
4: Og vi har helt mening. Lite.
5: Vi vel de som mest.
3: Ja, vi vet mest om kvinner og...
5: det var ikke det jeg skulle si.
2: men fordi jeg føler det et lite problem. At det veldig mannsdominert I film.
4: Sånn men hvordan mannsdominert, tenker du, sånn regissøren?
2: Ja, regissøren også, men også at man liksom ikke gir at handlingen alltid dreier seg om en mann. Og at spesielt komedier da, føler jeg alltid menn. Mm. Det handler om Superbad, The Interview, Hangover. Altså sånn, når var siste gang dere så en sånn stor... Jeg føler alltid når det kvinnekomedier, så gidder ikke vi gutta å se på det.
3: Ja, hva det da?
2: Nei, det jo ikke så ofte det kommer.
3: Nei, men, nei, jeg kommer
2: men,
3: ikke...
2: Ja, det kommer jo ut
4: Sarah i høst. Silverman jo...
2: Pensjonskuppet kommer I høst da, blant annet. Og Bridesmaids jo en komedie hvor det kvinner, og...
5: ja. Det The Office, liksom. Tell of the Office.
2: Som en kvinne... Nei, men der også, ikke sant? Der også, ikke sant? The Office, så det jo også menn. Og det jo alle der latterliggjøres jo. Og det jo på en måte kvinnelige roller. Men jeg vet ikke.
3: Mm. Men for meg det sånn, det absolutt et, man skal si, et stort problem at det så mannsdominert. Men jeg føler også at hvis en film bare kvinnelige skuespillere I en film, så føles det nesten litt fake ut igjen da. Fordi nå det på en måte det et svar til at det bare menn, og det mannsdominert.
2: Mm.
3: Men så på en måte, jeg klarer ikke helt, og det kanskje på meg problem da, men jeg klarer ikke helt å ta filmen seriøst, hvis det plutselig skal bare være kvinner. Det blir sånn, ja, vi må stå for kvinner, og da blir det på en måte, ja, forsvinner litt fra filmen egentlig.
2: Ja, så du føler mist litt verdi når det bare kvinnelige?
3: Ja, jeg føler det mer som en slags protest. Heller enn film.
2: Men føler du ikke det når du ser på The Interview, eller Hangover, eller Superbad, eller noen av
4: disse? Det jo liksom film som passer veldig godt inn I Hollywood-rammen. Men alle filmer som bare med kvinner, eller det blir veldig åpenbart at dette
5: Eller, det egentlig kan gjøres si riktig noen... og feil, liksom.
4: Hæ?
5: Det liksom noen filmer som gjør det ordentlig, og noen som gjør det feil.
2: Mm. Ja. Jeg føler det selvfølgelig kan føles litt forced iblant, spesielt når du har sånn veldig den woke-bølgen med sånn ok, nå skal vi remake Ghostbusters med bare kvinner I stedet.
4: Ja. Og den ble jo veldig dårlig.
2: Den ble veldig dårlig, og jeg føler selvfølgelig at man kan ha et problem med det, og det føler jeg mer Hollywood som prøver å virke woke, enn at de faktisk woke, og tar det på alvor. Men det må jo være lov å si at liksom, ja, det et problem, at liksom det hovedsakelig mens et perspektiv som blir vist I film. Det føler jeg det må være. Men det helt lov det du sier også, Tarje, liksom.
3: Ja, ja.
2: Men jeg...
3: Skulle ønske det ikke var det, men...
2: ja, men jeg synes det kunne vært litt mer sånn at man både har kvinnelige hovedroller og mannlige hovedroller I samme film.
3: Det absolutt. Vært mulig. Det synes jeg, ja.
2: Så hvis man tar Superbad da, for eksempel, der kunne det jo vært flere kvinner.
4: Ja, jeg helt enig. Men liksom, jeg tror... det at det føles litt påtrengt eller unaturlig kan ødelegge filmopplevelsen, selv om det ikke skal det.
2: Mm.
4: Så det bare det man vant til som liksom det man egentlig går til, da.
2: Mm.
4: Det ofte har lyst til å se. Og så blir det som en baktanke, liksom. Hvorfor dette virker jo helt unaturlig.
2: Ja, men fordi kvinner ser jo mannfilmer hele tiden.
4: Mm. Ja, men jeg tror de digger mye mer, jeg vet ikke om de ser det hele tiden, da. Hele tiden.
2: Kvinner jo de som går mest på kino.
4: Ja, men jeg tror de ofte går mest på kvinnefilmer på en måte. Som
3: okay.
4: Wuthering Heights og Emma og...
3: Ja. Men jeg vil jo tenke at det også en vane sak da,
2: ja,
3: og siden hvor vi skal si at kvinner har vokst opp I en sånn mannsdominert filmsamfunn, at de har en større grad vender seg til det, eller sånn, enn det at menn plutselig skal se på bare kvinner.
4: Jeg tror også kvinner ser veldig mye mindre på komedier. De ser jo mye mer på rom-coms. liksom.
5: Eller,
4: ja, ja, men mer romantisk komedie, sorry. Ja, det blir ikke komedie liksom, i sin pure form, men mer blandet inn med ganske mye annet.
2: Ja. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og vi skal fortsette å snakke om dette, men før den tid så skal vi høre T-skjorte med Nirvana på av Brylje Jesus.

0: skal dra på kino og se denne.
1: Jeg synes det så løsig. Det bare gidder ikke å fikse et plott hold. Nei. De har en... Nei.
2: Men blir dere å se den filmen her? Eller du vet jo hva som skjer i de ekstra scenen?
0: Ja, jeg har sett klipp, og det ja. Er blant annet, og det ligger ut, så jeg kan spoile, og jeg ja, synes jeg gleder
2: det. Det var det jeg skulle, fordi...
0: fordi det blant annet at Chris Evans, som spiller Captain America, han fikk jo, og denne filmen har vært ut, så jeg kan spoile den. Ja, ja, ja. Captain America fikk jo til endelig en fin slutt, hvor det liksom var at han kunne returnere tilbake til 50-tallet med sin dame Peggy, og så dansa de. Og så var det en sånn fin slutt, og Tony Stark, Iron Man, døde. Og så var det litt sånn motsatt. Og begge fikk en slutt. Men
2: i det nye, bro.
0: Hmm?
2: I det nye, er det ikke sånn
0: at... I det nye, så er det sånn at Loki, fra gamle dager med Thor og sånn, kommer og banker på døren etter denne scenen, hos huset til Captain America og Peggy, og er sånn, vi har et problem.
2: Vi må fighte av dere.
0: Og så har du da et den nye Spider-Man-filmen som kom ut i sommer, så er det da Hulken, som ble litt sånn gæren og sånn, og fikk veldig mentale problemer av det, har da på sluttscenen, eller post-credit-scenen, så er han liksom nede i 1000 meter under bakken, og prøver å finne en måte å fjerne Hulk på, igjen. Og så blir, filmer han seg selv hvor han skal dokumentere dette, og så blir han avbrutt, og så hører man Doom, eller så blir han slått ut av Doom, eller noe. Og kidnappet, eller noe. Så mest sannsynlig kommer Hulk til å bli kontrollert av Doom på en eller annen måte. Og så var det en liten sekvens hvor liksom Iron Man sier i fighten mot Thanos at ah, vet du hva, hvis vi fucker med tiden, så fucker tiden med oss. For å bygge opp til at Doom, hele Doom sin plott i tegneseriene er at han skal ødelegge hele multiverset og starte på nytt.
3: Mm.
0: Vet du hva, det er såpass mye innviklet ting, og det er det som er så irriterende, og nå skal de gjøre det samme med Spider-Man.
2: Men jeg synes, jeg ser Loki ikke noe problem med at de gjør det. Eller jeg gjør det, men det er et stort company. Men jeg ser et problem med at folk kjøper billett.
0: Nei, nei.
2: Folk er så, bro, her, hvordan kan du supporte det? Endgame, bro.
0: Jeg vurderte det.
2: Endgame var mitt.
0: Ja, men jeg vurderte det, for det er litt sånn, ja, det er liksom, å se en ordentlig kvalitetsfilm i kinoen er så utrolig mye bedre enn å se den hjemme. Spesielt hvis du ikke har et veldig bra anlegg, så er det litt fett.
3: Men du hadde jo greid å se... liksom den nye Avengers-filmen, den som kommer ut.
0: Ja, jeg vet det. June, men jeg gjorde helt ikke, fordi når jeg skjønte at det bare var 5 minutter med ekstra footage, så ga det jo ikke. Men hvis det hadde vært som Zack Snyder's versjon av Justice
2: League, da hadde jeg skjønt
0: det. Da hadde jeg skjønt det. Hvis det var en time med, liksom. Og den var annerledes, så hadde jeg gjort det. Men ja, det er i hvert fall en film som har hatt premiere på en måte den siste uka. En annen film, norsk film, Drapet på Benjamin Hermansen,
3: okay.
0: Har kommet ut.
2: Jeg skal se den i morgen.
0: Oi, den har fått veldig mye gode anmeldelser. Spennende. Jeg kjenner også en kar som spiller i den filmen, som spiller den nye nazisten. Han heter Magnus. Så jeg ville bare plugge det inn.
2: Har han drevet med sånn method acting, han eller?
0: Nei, det vil jeg
1: ikke si. Har dere snakket om method acting i dag?
0: Nei, det har vi ikke snakket om. Det burde vi snakke om.
2: På et vis.
0: Det burde vi snakke om, men det får bli neste sending da. Men ja.
3: James den, Franco, vi snakket litt om det. James Franco,
0: ja,
3: med
0: jo,
3: method
0: sant.
3: Acting.
0: Ja. Altså, det, ja. Og så en annen film som har hatt premiere, som du snakket om i forrige sending.
2: Digger.
0: Henning? Digger.
2: Ja.
3: Altså,
0: oh my god, bro. Digger har hatt premieren den siste uka. Og den?
2: Den splitter fansen. Det er noen folk som sier den er bash, og noen folk som sier... Bash. Og noen folk som sier at det er den beste filmen som har kommet ut de siste 5 årene. Oi. Jeg synes ikke det er noen av dem, jeg synes den er helt ok. Men de som elsker den filmen, der, elsker den.
0: Du sa i starten av 8 av 10, det er ganske bra.
2: Ja, det er ganske bra, men jeg vet ikke. Som sagt, jeg fluctuate
4: på den. Er dynamisk? Ja.
2: Ja, er dynamisk på den.
0: Jeg har i hvert fall tenkt å se den også.
2: Det laget av han som lagde Revenant.
4: Ja.
2: Oh. Ja. Så han er ganske god. Birdman.
3: Ja.
0: Og så en siste ukas nyheter er Butterfly, som er en annen norsk film, som også har Renate Reinsve, som fjor akkurat kom ut. Som handler om 2 søstre som returnerer til Gran Canaria, hvor mor er død. Ikke sett den. Ikke sett den. Veldig lyst til å se den.
1: Ja.
0: Men har dere noen siste ord dere har lyst til å se for dagens sending? Har det vært gøy, dere nye?
3: Veldig, veldig gøy.
4: Ja.
0: Ja?
4: Tusen takk for at dere kom.
1: Har dere begynt å rate ut av 10 igjen?
0: Nei.
2: Nei, egentlig ikke.
3: Henning gjorde det, og vi ble veldig, veldig sure.
2: Ja, jeg ble banket.
0: Ja. Ja. Ja. Men jeg synes det var veldig hyggelig å ha dere med i studio. Jeg setter veldig pris på at dere kom. Tusen takk for at dere delte mannlige perspektiver. Igjen, Ville. Gratulerer med dagen.
1: Takk, det var hyggelig å ha en liten guest appearance.
0: Det var veldig hyggelig å få deg inn på slutten. Som alltid, takk.

0: Ja.
1: Buran Mann.
2: Ja, mann.
1: Hei, hvis noen vet hvem det er.
0: Buran Mann.
1: Oh, kan jeg bare, før vi begynner sendingen i dag, velkommen til Saitan. Vi skal ha IDM-sending. Først må jeg bare fortelle om, utenfor leiligheten der hvor jeg bor, så er det, jeg tror det er en sånn energikilde. For det kommer masse sånn syke mennesker og går bort i et sånn hjørne. Aha. Flere forskjellige folk, random folk, står og bare er på det hjørnet og liksom gjør bevegelser i liksom noen minutter, og så går de videre.
0: I parken eller ved huset?
1: Nei, rett utenfor der jeg bor. Jeg vet ikke hva dette er, men jeg må prøve å dokumentere
0: kanskje
1: det.
0: Kanskje et pokestopp?
1: Ja, nei, eller ja, gud vet hva det er. Eller kanskje folk kjøper og selger ting. Men uansett er det veldig merkelig.
2: Uh-huh. Er det noen statue eller noen hellige greier da?
1: Nei, det er et tre. Folk liker det, men det, nei, ja, det var det jeg ville si.
0: Det er gøy. Dagens episode handler om IDM, også kjent som Intelligent Dance Music.
1: Og bare sånn på forhånd advarsel, jeg kommer til å si EDM, for jeg ikke klarer å si IDM. Det, bare jeg vet at jeg snakker om I, bokstaven I og ikke E.
0: Mm, altså intelligent dansmusikk. Ganske arrogant navn, men den har
1: fra tre gløsinger.
0: Ja, faktisk. Bedre, den har et bedre navn, som er Brain Dance, hjernedans. Så i dag skal vi spille litt hjernedans. Og dagens første låt er det den? Takk. Dagens første låt har noe med oppstandelsen av IDM. Snurrfilm.

0: Boklatt!
1: We're back. Satan er tilbake. Eller, vi ikke fulltall i dag. Det bare meg, Atle og...
2: Maria.
3: Og... Deg, Maria, og meg, Embrett.
1: Vi glemte kanskje å introdusere oss helt i sted, ja. For jeg var så på.
3: Men vi her.
2: Atle bare måtte fortelle
1: om disse karakterene. Jeg viste video til de andre mens vi hørte på låta.
3: Så det er ekte.
1: Dette er ekte.
3: Ja. Nå, du fikk nettopp The Clan av IAO, som var plassert på en et samlealbum med navn... Artificial Intelligence utgitt av Warp. Og så var det så at det var liksom veldig interessant, et interessant album. Det var mye å diskutere på. Det var liksom veldig lite dansbart, da, i forhold til mye annen elektronisk musikk. Så det ble opprettet en mailingliste år etter, altså 1993, hvor man skulle diskutere den typen musikk. Og da måtte jo dem som lagde maillista finne navn, og de benevnte det som intelligent dansemusikk på grunn av Artificial Intelligence-navnet til samlingen.
1: Her har vi eksperten.
3: Og da ble det sånn.
1: Nice. Og,
3: men det er ganske kritisert navn i, altså etter miljøet. Det kom. For det er jo ganske cringe, liksom, ja, å si om man er intelligent.
1: Det er som å kalle Sagta Norges eneste elektronikaprogram. Som vi
3: grusomt.
1: Det er ikke sant engang.
3: Hæ?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det finnes jo ett i Oslo.
2: Det gjør det.
1: Og så har du klubblisten i Bergen. Og jeg vil jo si at de går under det, på en måte. Selv om de ikke har sånne sendinger, på en måte.
2: Vi er Trondheims eneste, kanskje da.
3: Ja. Ja, det er det. Vi kan bytte ut adjektivet vårt med sånn kuleste.
1: Ja, eller lengst levende.
2: Største.
1: Ja, lengst levende.
2: Norges cringeste.
1: Men jeg har med en låt som jeg er litt usikker på om man kan kalle det IDM, men jeg ville tørre å påstå det, fordi det er på en måte ikke noe som du danser til, men det er litt mer sånn øregodteri.
3: Det blir en litt opplevelse, liksom.
1: Ja, det er veldig sånn, det legger litt, og det er litt mye som skjer, og jeg synes det er veldig kult, og han artisten her heter Barker, det er en brite som er bosatt i Berlin, og dette albumet er jo utgitt, tror jeg, på Ostguton, som er plateselskapet til Berghain, som er utrolig kult, og jeg var jo på Berghain for å høre han spille.
2: Her var du på Berghain?
1: Ja, og da tenkte jeg han skulle spille sånn her, og jeg var der i 4 timer, han spilte 4 timer, og da spilte han kun techno, og det var dritfett da, men dette er egentlig det han publiserer da. Så du får reframing av Barker.
3: Det høres litt techno ut da, gjør ikke det?
1: Jo, men du kan høre låta, og så kan du kommentere på det etter det. Okay. Reframing av Barker. Her på Sagtan.

0: Ja, yeah. Dere fikk reframing av Barker på Saitan. Og da må jeg bare spørre Emrit, du som har litt mer peiling enn meg, vil du si at dette er IDM?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg danser.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg vil si at det var IDM.
0: Ja, fordi det er liksom, det er, ja, det er vanskelig å se for seg egentlig høre deg på en klubb.
1: Det er sant.
0: På en måte, ja. Fordi det er så, det er liksom ikke noe tydelig rytme i det. Og så er det litt ambient pads og litt sånn ting i lenge.
1: Det er det, og det er mye greier som skjer. Mm. Det er mange lyder som liksom ødelegger dansingen litt på en måte.
2: Det var litt veldig mye suggererende effekt.
0: Mm. Ja, enig, det var veldig suggererende. Suggererende.
2: Det var et uttrykk vi gjestet høy pols i sted, og da lærte vi ordet suggererende. Suggererende.
0: Ja. Og det er egentlig veldig beskrivende for veldig mye av den musikken som vi hører på.
2: På du blir liksom sugt inn i musikken og inn i din egen transe.
0: Ja, litt sånn ekstasefølelse.
2: Mm.
1: Styrige.
2: Kan også si som folkemusikk da.
0: Ja, jeg synes det var så gøy. Vi var jo og gjestet noen av oss. Vi gjestet Høy Pols, som spiller folkemusikk. Og de snakket om folkemusikken veldig likt som vi snakker om elektronisk musikk. Sånn, ja, det er så repeterende fordi du vil danse til det. Og jeg tror ikke jeg hadde danset til det der, men kanskje det her.
2: Ja, så var det en låt som var litt klink-tekno.
0: Ja, det var veldig gøy.
2: Og det var også, ja, det er folkemusikk.
0: Ja, word.
2: Fett. Ja.
1: Kult. Jeg var ikke der, men jeg hørte halve sendingen, og jeg koste meg.
0: Ja, så, hvor var du, Emrit?
1: Jeg var på do og i dusjen. Jeg skulle egentlig på løsmasse ekskursjon og se på sten, grus og leire. Men det ble ikke noe av, dessverre.
0: Det er skikkelig Saitan en ting å gjøre.
1: Takk.
2: Saitan.
1: I guess. Ja, Saitan. Skal vi hoppe til neste?
2: Ja.
1: Jeg vil bare nevne en ting, for vi har en stor studio her, som snurret i 50 sekunder.
0: Det er ganske lenge for en stol.
1: Sånn vanlig snurre kontorstol.
0: Shoutout til Birk Aschem, for jeg vet han valgte de stolene for 3 år siden, når de skulle flytte hit.
1: Svært lav friksjon.
0: Ja, han var veldig fornøyd med de. De var ikke kjempedyr heller, men de var ganske nice.
1: Flott, altså. Neste låt.
0: Det var faktisk jeg som hentet de. Bare sånn. Jeg fikk de levert av trendy frakt, tror jeg.
2: Ja, så neste sang, eller?
1: Flink, Atle. Flink.
0: Ja, bare så det har sagt. Jeg har hatt noe med deg til å gjøre.
1: Flink. Vi skal fikse diplom mens neste låt spiller. Green Calcs av Apex Twin. Fra det legendariske albumet Selected Ambient Works, som han ga ut i 92. Han har 2 Selected Ambient Works. Dette er den første som heter 1985-1992. Som da er en samling av hans låter fra da han var 14 til 20 eller noe. Helt sjukt.
0: Det er helt rått.
1: Den her, det var noen nerd som hadde predikert at den her var fra rundt 1990. Fordi han hadde brukt en Roland R8 trommaskin som kom ut i 1989.
2: Oi.
1: Så noen har stalket.
2: Så er du en nerd?
1: Hæ?
2: En nerd
0: men,
2: som hadde funnet det?
0: Ja. Det er veldig vanlig for musikere å ta i bruk gamle verk som de har laget før. Så kanskje det er en kombinasjon?
1: Det ble gitt ut i 92 da.
0: Mm.
1: Så det må være rundt da. But yeah, vi snurrer film igjen. Green Calcs.

0: lyder. Et tog som tuter. Før så hatet jeg den låta her. Faktisk hatet. Jeg skippet den. Jeg bruker ikke å skippe låter når jeg hører på album. Fordi den togtutelyden var så creepy.
1: Mm.
2: Men jeg liker den veldig godt, jeg. Jeg føler han har på en måte greid å, han har greid på en måte tune den til å passe inn i låta. Sånn at frekvensene liksom høres riktig ut.
0: Det er en boom-ting å gjøre.
2: Ja, og Aphex Twin var jo en pioner. Altså, han utviklet jo egne dataprogrammer for å lage musikken som han ville høre.
1: Mm.
2: Og noen folk har jo etterkant på en måte prøvd å og måtte rekonstruere de programmene han brukte, og noen av de minner litt om kanskje sånn hvordan du tegner på en datamaskin. At han kanskje liksom tegner musikken sin. Det er ganske kult.
0: Det er veldig kult.
2: Det er veldig sånn visuell måte å lage musikk på.
0: På Reels, at noen liksom tegner på en skjerm, og så kom det lyder basert på hva man tegner.
2: Ja, riktig.
0: Det var sånn what.
2: De bruker jo Fourier-transformasjon.
0: Faktisk?
2: Ja, ja, på ekte. Det er Fourier-transformasjon, for da ser du da går det fra frekvensdomene til tidsdomene, ikke sant? Så du kan tegne i frekvensdomene, og så blir det til en lyd i tidsdomene.
1: Oh,
0: jeg har bare kommet til Lagrange enda, men når vi har om Fourier, så skal jeg tenke på...
2: Bare vis det til læreren din.
0: Ja?
2: Ja, det er jo noen av låtene til Aphex Twin har på en måte bilder i lyden. Mm. Så når du kjører lydfilen gjennom et sånt spektrogram, så kan du se litt som et sånt creepy bilde.
0: Ja.
1: Mm. Er det dette som heter sound synthesis?
2: Nei, det tror jeg mer sånn når du kan se musikk. Altså sånn at det er en sånn kobling i hjernen din som er litt feil, eller kanskje litt spesiell, som gjør at du kan se, liksom. Eller du føler at du ser lyder.
0: Så det er ikke noe alle kan gjøre?
2: Nei, ikke hvis ikke du bruker rusmidler, tror jeg.
0: Okay.
2: Jeg tror ikke at jeg vet det.
1: Jeg tror også, for jeg prøvde å lese meg litt opp, jeg kan ikke så mye om IDM, men neste låten, den er av Sound Synthesis. Jeg trodde det var en gruppe, men det er en person. Og da fant jeg ut at sound synthesis er når man skaper, eller sikkert også det du sa da, men at man skaper musikk bare syntetisk gjennom matematikk.
2: Åja, da blander jeg kanskje. Men det gir mening da.
1: Kan, ja.
2: Altså de skriver inn formler.
1: Typ.
2: Ja.
1: Og at jeg tipper han Aphex Twin.
0: Du kan velge.
2: Aphex. Du kan velge.
0: Vi er norsk.
2: Det er sant.
1: Da sier Aphex Twin. At han brukte litt av det da, for å utvikle disse dataprogrammene. I don't know.
2: Mm, ja, men jeg tror du er veldig inne på det.
1: Ja. Men neste låt i hvert fall, den oppdaget jeg i Valencia på en bitteliten plateklubb som heter Killing Time. Veldig bra navn, synes jeg. Og der var det hver lørdag, så var det to litt eldre karer som snurret plater. Og da oppdaget jeg denne sjangeren her, egentlig. Og da, det var virkelig suggererende, altså.
2: Det var det.
1: Ting bare gikk. Jeg bare tenkte,
2: suggererende?
1: Suggererende. tiden bare gikk, altså. Det var bare så fantastisk. Og jeg tenkte bare, hva er dette for noe? Det var helt veldig bra.
0: Kult.
1: Så nå får dere Floating Away av Sound Synthesis.
2: Etterfrukt av en kort promo, eller stillhet.
0: Ja.
2: Så ses vi igjen. På sagt om.
0: Har vi noe mer på hjertet før?
1: Nei, jeg skulle bare si at du får det på
2: jo, oss. Norges fotballlandslag, herrelandslaget, var skikkelig dårlig fotball før. Og nå er de blitt ganske gode.
1: Ja.
2: Det var det jeg ville si.
1: I det siste har det vært litt
0: dårlig. Er det sant?
2: Nei.
0: Hva er kilden din?
2: Podcasten til Marco Reinertsen og Magnus Devold.
0: Ja.
2: Dette må aldri skje.
1: Ok, du får Floating Away Sound Synthesis på Sagtan.

0: Holy shit, what a fucking sound. You're listening to the best electronic music show in Norway. That's right, the Shout 10 time.
1: Shit, det var mer på den.
2: Så tilbake.
3: Vi er så tilbake
4: i tid.
1: We're so back.
2: Ja.
5: Du vet, en jævlig kul ting som skjedde i sted var at Embret faktisk utvidet hele verdens tid med 40 sekunder.
2: Ja, det er sant. Litt vanskelig å forklare også, men man må være ganske intelligent for å skjønne
5: det.
1: Idea. Intelligent dance man.
2: Oi.
5: Oi.
2: Takk.
1: Intelligent that man. Ja, ok. Skal jeg snakke om neste låt?
5: Nei, vi må ikke, men jo, vi kan.
2: Det går noe snurre film uten.
5: Dette er en, jeg ser i hvert fall den ene personen, er jo en ganske kjent norsk legende, ikke det?
1: Ja.
2: André.
1: Begge to er faktisk det. Fordi
5: neste
1: fyren ut, og damen, han fyren heter André Bratten. Han vant faktisk Spellemannpris i 2015 i kategorien elektronisk og sånn, musikk. Sånn der type musikk. Får dette albumet. Og han har fått med seg Susanne Sundfør på vokal.
5: Nice.
1: Så det
5: er
1: bare å glede seg. Skal du si noe mer før vi tar på låten?
5: Jeg skal si noe etterpå. Jeg er fly forbannet. Ikke på deg, på meg selv.
1: Oi.
2: Hvorfor det?
5: Fordi nå kom jeg på at vi burde selvfølgelig hatt med Bendik Håko. Han har jo sluppet et dritbra album. Ganske sånn IDM-aktig. Men.
2: Det vil bli neste.
5: Sorry, Bendik. Neste IDM. Jeg har hatt noe her på sending før.
2: Hvis vi skal ha en gang som vi skal ha, så blir det.
1: Ja.
2: Jeg har et spørsmål.
1: Ja.
2: Eller det er med en quiz. Hva er smaken på den svarte krokodilla? Den godteri krokodilla?
5: Fersken?
1: Oi.
2: Nei.
1: Ikke så fan, jeg. Så jeg vet ikke helt.
2: Solbær. Så feil.
1: Nei. Shit. Ok, nå får du Cascade of Events med André Bratten og Susanne Sundfjord.

0: Hell yeah.
1: Jeg vet ikke helt om det er IDM.
2: Nei,
0: det kan være det i dag.
2: Vi er ikke intelligente nok til å finne ut av det her. Vi bare hører på det.
1: Ja. Og så ville jeg ha noe som var litt kjent. Altså for meg da. Og noe norskt.
0: Ja. Lurt.
2: Da traff du.
1: Så der traff jeg. Så jeg vet ikke om jeg traff på IDM, men for me, it's good.
0: Mm. Vi godkjenner det.
2: Ja, jeg synes det var bra.
0: Ja.
2: Likte det. Og den siste tonen, den basstonen helt til slutt, som forsvant litt der, fordi vi ikke har ordentlig basse. Mm. Den digger jeg absolutt veldig.
1: Den kiler litt igjen.
2: Ja. Jeg kan se for meg hvis du hører på med ordentlig anlegg, at den er skikkelig satisfying.
1: Ja. Ja. 10 av 10.
0: Ja, 10 av 10.
2: Mm-hmm. Ja, skal dere noen gøy helgen da?
0: Til Tynset.
1: Ja. Skal vi promotere helgen nå?
0: Ja, vi kan jeg promotere Tynset. Jeg skal til Tynset og rygge med henger.
2: Nice.
0: Hva skal du, Maria?
1: Hva skal du ha i hengeren?
2: Levende last.
0: Ja, og en sekser med dals.
1: Oh,
2: er det du må huske å sikre den da?
1: Skal du forsiktig?
0: Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Jeg skal bare stå der. Hva skal du, Maria?
1: Du, artig at du spør.
0: Ja.
1: Fordi på lørdag så skal nemlig Heimfestival, de skal ha høstfest på Rosendal teater, eller Rosendal kafé. Og alle er invitert, det er åpent, gratis, og det er bra artister som skal spille. Og så har jeg fått æren av å avslutte.
2: Det er dritnice.
1: Lage litt dansegulv på kveld.
2: Yes, og det begynner jo nesten å bli en tradisjon at noen i Sagtan gjør det. Vi gjorde det i fjor også. Og det er en av de morsomste giggene jeg har vært med på. Altså, det er litt eldre crowd, og de elsker det så mye mer. De setter så mye mer pris på det. Ingen telefoner, alle danser.
1: Det gleder jeg meg til.
2: Ja, det er skikkelig bra.
1: Sagetann, altså.
0: Det passer perfekt for deg, da. Spille sånn 90-tals house.
1: Ikke sant?
0: Hele kvelden.
1: Ja.
2: Og så må vi også gi en liten, et lite utrop til Nome, som er en utrolig flink elektronika-duo, som vi veldig gjerne skulle ha intervjuet, men vi kan dessverre ikke. Men de spiller på Vueli 23.59, nå på fredag.
1: Mm.
2: Så det er definitivt verdt å sjekke ut det, hvis du ligger med elektronika.
1: For det gjør vi.
2: Altså, det gjør vi. Jeg skulle si, hvis du liker elektronika, så blir det hvis du ligger med elektronika.
0: Mm. Ok, da må jeg dra dit. Ja, neste på programmet er Rogbiv.
2: Den klinger litt bedre på norsk. Rogbiv.
0: Ja, det er jo red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Aha.
1: Ligner ganske bra da, på norsk.
0: Ja.
1: Rogbiv.
2: Ja, men Rogbiv klinger litt bedre.
0: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Det høres jo ut som en nomad eller noe, vet ikke.
0: Mm-hmm. Uansett, Rogbiv av Boards of Canada. Ganske legendariske IDM-produsenter. Du får det på Sagtan.

0: Den var kul. Den var litt chill.
1: Den var
0: kunne
1: chill.
0: Sitte ut på bussen og sette ut av vinduet og late det som jeg var med i en musikkvideo.
1: Faktisk. Ja.
0: ikke det noe du gjør på fritiden din?
1: Jo, jeg har tenkt på det samme. Det er sånn kreativ, skapende musikk.
0: Ja.
1: Hvis jeg hadde vært sånn kunst- og håndverkperson, så kunne jeg hørt på det her. Når jeg kunst- og håndverka.
2: Men du er en tynnsetting, og de to greia der henger
1: ikke
2: sammen.
1: Nei, det krasjer. Dessverre.
0: Vi spurte ikke hva du skal i helgen da, Atle.
2: Jeg skal feire mammas 60-årslag. Det blir veldig hyggelig.
0: Yay.
2: Det blir koselig, rett og slett.
1: Herla i taket, tenna i tapeten.
2: Nei, vi er egentlig sånn, vi er ganske rolig når vi er mammas familie. Det er veldig, vi bare har det hyggelig.
0: Viktigst er det å være sammen.
2: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det blir noe særlig musikk heller, altså. Men det er fint det også.
1: Ja.
2: Kanskje jeg skal foreslå i år at vi kanskje skal ha litt bakgrunnsmusikk.
1: Oi.
0: Hva setter du på da?
2: Hva har jeg sett på da? Kanskje...
0: Heard in Berghain?
2: Mamma er glad i Abba og sånn, tror jeg. Så litt sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt vibes.
2: Men vi har kanskje veldig god tid. Men,
1: nei, det er ikke så god tid. Vi har passe god tid.
2: Det er jo en veldig kjent norsk elektronikartist som har laget litt musikk i dette landskapet. Og det er en fyr fra Tromsø som heter Biosphere. Og han er sammen med Higher Intelligence, som høres helt sykt ut som en som lager IDM. Så hadde de hadde en sånn live session i 1997, både i Norge og i England, tror jeg, hvor de liksom drømmer live ambient techno-ish. Men det er også det som kalles for IDM, da, tror jeg. Og så ble det gitt ut i 2000, igjen, sånn offisielt. Mm-hmm. Denne låta, Midpoint, er jo en av de. Jeg tror det er den siste, faktisk. Den er egentlig 11 minutter lang, men dere skal bare få de 4 første minuttene. Men jeg synes den er utrolig nice, egentlig, og den er veldig repeterende, veldig suggerende. Og det liker jeg veldig godt med den. Og Biosphere er utrolig, utrolig dyktig, og hvis du leser anmeldelsene på Discog, den nettsiden, for eksempel, så ser du hvor populær den er. Det er liksom nesten 90% 5-stjerner. Midpoint av Higher Intelligence og Biosphere. Du får det på søkdal.

0: Bombaglatt. Nei, det var kulturell appropriasjon. Men nei, det var det ikke, det var en spøk. Men her fikk dere en
1: det var lettis.
0: Intelligent dansemann låt.
1: Ja, som heter kult.
2: Vi hadde en heftig diskusjon om det var intelligent dansemusikk eller ikke. Mm. Hjernedans, og vi kom frem til at det er det.
1: Ja. Ja.
2: Tror vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg tror så lenge vi syns det, så er det det.
2: Ja,
0: jeg er enig.
2: Det var mye bebop, og så var det liksom litt rare rytmer og sånt.
1: Ja.
2: Man hører ikke det på en klubb.
1: Nei. Nei.
2: Eller?
1: Ikke på en dårlig klubb i hvert fall.
0: Det er, si,
2: okay.
0: det er veldig sant. En veldig bra klubb lar deg spille ambient.
1: Ja. Ja, det er ikke noen som promper det. Atle sitter og...
0: Ja, sorry, det er de stolene. Sorry, Birk, de stolene knirker så jævlig. Altså.
2: Atle har vært med så lenge så alt han, han må sitte.
0: Ja, jeg har fått vondt i ryggen.
1: Atle bare spiser litt indisk, hvis det...
0: Jeg gjorde det. Litt. Og sitter på en knirkende stol også, så det gjør det ikke noe bedre.
1: Ja.
0: Men, nei, det har vært en hyggelig sending, folkens. Vi nærmer oss jo slutten. Vi har fortsatt litt tid igjen. Men jeg synes det er så hyggelig å sitte her og prate med dere.
2: Ja,
0: jeg
1: er enig.
0: Det er... Grunnen til at jeg fortsatt er med gjengen.
1: Du sitter liksom. Faktisk og prater med oss.
0: Ja, men hvorfor står dere? Så vi er så jævla unge og nye. Og...
2: Vi er det. Nerds.
0: Ja, vi er jo nerder. Intelligente.
2: Ja, vi har sangstrekk. Hvis dere husker sangstrekken.
0: Er det Tynset-ting?
2: Ja, det er kanskje Tynset-ting. Det var musikklæreren som var sånn, husk sangstrekk! Når vi hadde kor-greier.
0: Åja, hva er det for noe? Er det å strekke seg ordentlig ut fra...
2: Man husker sangstrekken, men det vet ikke du noe om. Du som hater tekst.
0: Nei, men jeg sang faktisk også i sånn barnekor, jeg også, faktisk.
2: Kult.
0: Ja.
1: Var det der det skjedde noe traumatisk?
0: Nei, vi hadde verdens herligste musikklærer. Tone heter hun.
1: Å, oh, Tone?
0: Ja, veldig kult da, for musikklærer. Hun var sykt flink. Hun fikk liksom... jeg kom jo fra en skole hvor det er veldig mange forskjellige nasjonaliteter, da, men mange barn som ikke engang kan norsk. Mm. Og hun har fått alle de til å synge så flott at de har vunnet premier, og vi fikk synge på arrangementer. Veldig kult.
1: Akkurat sånn den irske musikklassen som gikk viral.
0: Det har jeg ikke fått med.
2: Ikke sett. Du svarer.
1: Nei, da skal jeg ta den med neste gang.
0: Ja, mm-hmm. Yeah, nice.
2: Jeg ser at vi kanskje har en utfordring her, da. Eller et problem.
0: Har vi satt med samme låt to ganger?
2: Neste låt heter The Clan of I-A-O. Og har ikke vi hørt på The Clan of I-A-O?
1: Å oh, nei.
2: Uh-oh.
0: Ja, men det går bra. Vi kan høre litt på den, og så kan vi prate litt også. Det er veldig hyggelig.
1: Ja,
2: vi kan...
0: Sorry, jeg skal slutte å knirke så mye. Det var litt dumt. Jeg er bare litt lat. Men jeg har faktisk kommet til den realiseringen at jeg er nødt til å gjøre noe med latskapen min, så jeg har slettet TikTok.
2: Wow!
1: Ja. Applaus.
0: Det er et godt steg på veien, tror jeg. Ja.
1: Veldig bra.
0: Da er det ingen her som har TikTok, da.
2: Nei.
1: Nei. Borte vekk. Savner det ikke et eneste sekund.
0: Det gjør jeg.
2: Hvert eneste sekund?
0: Nei da. Bare hvert annet.
1: Skal jeg si...
2: Var det ikke du som søkte opp TikTok i søvnet?
0: Jeg søkte opp TikTok på lesesal på mobilen min på autopilot, og så registrerte jeg det etter jeg hadde skrevet det. Fordi det dukket ikke opp en app. Gir det mening?
2: Hei. Gir mening.
0: På telefonen så kan du søke etter apper.
1: Ja.
0: Og jeg hadde på autopilot scrollet etter å søke TikTok. Og så kom det ikke noe opp, og da registrerer jeg. Oi, jeg var på vei til å gå inn på autopilot på lesesal.
2: Mm-hmm.
1: Det er dumt.
0: Da er du doomed, ass.
2: Da er du fucked. Veldig relaterbart. Jeg hadde jo Instagram en periode på min mob for å kunne reposte sagtan-stories og sånt.
0: Det er slutt på det nå?
2: Ja, det ble slutt på det, fordi det var en gang jeg var inne på Instagram. Eller jeg satt i sofaen eller noe, og så plutselig så var jeg inne på Instagram. Og så innså jeg sånn, nå er jeg inne på Instagram. Og det betyr at jeg har trykket på appen og åpnet den uten å tenke på at jeg skal åpne en gang. Da har det gått for langt.
0: Og så plutselig hadde du skrevet masse rasistiske kommentarer.

0: til Hei og velkommen til enda en fersk, rykende fersk episode av Ja til Så fersk at den, den fortsatt varm
1: Shit.
0: Må ta på sånn grytekluter før du kan ta på episoden Nei, det bare tuller Vi Ja til, med meg I studio har jeg
1: Eiril
2: Øyvind
0: Og hvor det blitt av Eira? Det dårlig stil, eller?
1: I think she's in England or in Moss.
0: Ja,
1: same.
0: Samme dritta uansett. Vi skal kjøre rett på med låt, og dette en låt som kanskje treffer mange der ute, spesielt nå, nemlig Kongedømmets hjerte av Subaru. Den kommer nå.

0: ofte, hvertfall. Og det vi går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Du hører på Ja til!
2: Da fikk jeg voice crack.
3: Det jo det faen. Sorry, det gjorde du, Øyvind. Vi skal snakke om noe mye viktigere enn voice crack. Voice cracken? Voice cracken?
4: Voice
3: cracken.
5: Voice
3: cracken. Voice cracken din, Øyvind.
4: Voice knekken, som vi sier på norsk.
5: Ja, stemme,
4: stemmesprekken.
2: Stemmesprekken!
5: Stemmeturbulensene
2: du har i dine Adamseple når du i puberteten.
3: Poenget
5: ja.
3: Ja. Vi skal snakke om statsbudsjettet, fordi det jo kjent at det kommer statsbudsjett i ny og ned, sånn små drypp. Det sånn sånn kinesisk dråpetortur i nyhetsbildet, hvor det sånn, faen, der kom statsbudsjettet igjen! Oi, når kommer det, vet ikke. Å, der var det tilbake igjen!
2: Ja, for i dag kom jo altså, regjeringen med sitt forslag, og så må jo Stortinget komme et revidert statsbudsjett senere.
5: Ja.
2: Og da kommer det som et drypp igjennom en måned. Så shit, sant det.
3: Ja,
2: vi har et statsbudsjett der vi gir 3 millioner til kunst, og det fint.
3: Og det, ja, fordi vi har jo sett litt på noen konkrete tiltak, og det jo det første, som de skal gi 3 millioner, og så skal de styrke statens kunstnerstipend med 5 stipender til.
2: Ja.
3: Som
2: ingenting.
3: Det er
2: fem knarkere, kan man si.
3: Ja, det er 5 animasjonsfilmer.
2: Ja, det er 5 dårlige kulturelle skolesekkfilm.
5: Ja. Ja,
3: det er 3 stipender til Uld, og så er det 1 til Arbeidgård,
5: ja.
3: Og så gir de resten til, jeg vet ikke, Sarge.
2: Ja, eller ja, sånn, kanskje. Espen Lind, eller?
3: Ja, Aune Sand, kanskje?
2: Aune Sand.
3: Skal Aune Sand få...
5: Ja, nå skal han, ja.
2: Skal han få det, det kunstnerstipendiet?
5: Ja.
2: Nei, Odd Nerdrum får det siste.
3: Oh.
2: Klink.
5: Det blir bra. Ja,
3: det blir bra. Men Øyvind, du har jo sett litt på litt konkrete...
5: Det er noe vi er veldig glad for,
2: ikke? Litt på det.
3: Policier her.
2: Og det er en ting vi poster. Ja til er veldig glad for.
5: Ja!
2: Nei, det er et år siden, kanskje? Halvt år?
5: Ja,
2: så kom vår kjære tidligere statsminister Marie med et forslag om at vi skulle ha analoge klokke i bybildet.
5: Ja.
2: Fordi mennesker er for opptatt av telefon til å på en måte vite hva klokka er.
5: Og for avhengig av telefonen, fordi at når man går på bussen, du skulle gjerne ønske at du ikke hadde med deg telefonen, men da kan du ikke vite hva klokka er.
2: Nei, og vi lever i et samfunn der du må vite hva klokka er.
5: Ja, faktisk, det er veldig viktig.
2: Og da har statsbudsjettet nå foreslått at vi skal bruke nesten 100 millioner på en nasjonal superklokke.
3: Oi, oi, oi.
5: Og det får man nesten til å gråte. Jeg blir så glad.
2: Det blir litt så, det kiler litt i tissen, skal jeg være helt ærlig. Så er den politikere hjernen min, du blir glad for det.
3: Samfunnet sier jeg jo. Jo, samfunnet tar og flekser på alle nablene våre.
2: Ja, altså, sånn, jo, har du dyr klokken her, hvor det koster 94 mil. Ja.
3: Bare ikke tenk på det. Men har den sånn juveler?
2: Ja, den er decked out. Det er en egenprodusert Rolex-klokke fra Schweiz.
5: Tror dere det blir nye Big Ben? Sånn at folk kommer heller til Norge for å se den.
2: Det blir fetere enn Big Ben.
5: Shit.
2: Og jeg har faktisk hørt at den skal henge her på samfunnet.
5: På samfunnet i Trondheim.
3: Spennende.
5: Det blir jo den mest naturlige stedet å sette den da. Kanskje.
2: Så det er helt sykt at vi får en superklokke som måtte skal si alle rett tid.
3: Ja, det er jo helt fantastisk.
2: Ja.
3: Men så lurer jeg på, fordi den klokka er jo flott, men det er mye tull i det statsbudsjettet.
2: Ja, det er jo mye tull, og det er mye fjas, og vi skal for eksempel gi 3,97 milliarder kroner til tropisk skog.
3: Hvem er det en person?
2: Altså her står det, regjeringen foreslår en bevilgning på 3,97 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet. Ja, det er fint, men
5: liksom... Plante skog liksom?
2: Jeg vet ikke, det står ikke noe med. Og det er også en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett fra 2026, så vi ga enda mer i fjor!
5: Til tropisk skog.
2: Og ja, tropisk skog er viktig. Men ja, jeg synes det er litt tullet.
5: Men klima er jo viktig. Det synes jeg.
2: Jo, men det står tropisk skog er liksom titel.
5: Ja.
2: Har vi tropisk skog i
5: Kanskje
2: Norge?
5: Kanskje de bare skjønner at når folk skriver klima, så blir folk litt skremt. Sånne onkler og... sånne folk som ikke bryr seg om klima. Så når de skriver tropisk skog, så blir det mer sånn ja, onkel min blir kjent. Ja, nok om det. Men, ikke min heller. Nei, ikke sant? Ja, så det var det er en korrelasjon der. Men at da med, når de skriver tropisk skog, så er folk mer sånn, oh, tropisk skog, blir det litt sånn... Men,
3: altså, jeg hadde trodd på det, hadde ikke vært for at jeg er aktiv tilskuer av Facebook-kommentarfelt. Og da leste jeg en gang om... flomvarsel på Vestlandet.
5: Ja.
3: Som er, det var helt reelt, det var flomvarsel. Det skulle regne masse, og det kunne... Altså, det kan jo ha katastrofale følger det.
5: Ja, ja.
3: Hus kan forsvinne, eller, eller så blir det ganske vått, og bilene sliter litt i Sinsenkryss og sånn, sånn som det blir i Oslo. Men, og da var alle kommentarene sånn, regna! Det har du alltid gjort på Vestlandet! Og så ble jeg bare sånn, men det er jo flomvarsel. Det sto ikke noe klima her!
2: Ja, en flomvarsel i Oslo er jo sånn en centimeter.
3: Ja, det, ja, det er...
5: Ja, du sier kanskje det der.
3: Ja, kanskje du har rett. I så fall så ville jo borte vært best for min del. Det er jo snodig at noe ville vært sånn. Her kommer nemlig borte best av snodig. Ja.

0: Nei, nei, nei. Nå har det knota seg I teknikken. Noen har vært og knota med mikserammen! Faen altså! Ok, vent da. Skal vi se her. I mellomtiden, Eiril. Hva har du med oss I dag, så skal jeg bare knote litt.
1: Ja. Jeg har med meg et lovforslag.
2: Lovforslag.
1: Som vi har noen ganger her I partiet da. Hvor man nå knotes det på hjørnet, det det som skjer. Hvor man legger frem et forslag til noe vi synes vi bør innføre I partiet. Ja. Så skal man sjekke om dette, og så har en liten tale, og så skal dere si hva dere synes om det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, skal jeg...
2: Hva lovforslaget ditt? Jeg venter I spenning.
1: Ok, kan jeg få contentum da?
0: Ja, hvilken contentum? Den her, kanskje?
1: Ja, det kan være.
2: Yes.
1: Ok.
2: Welcome to Jazz Radio 1.
1: All right. La meg ta dere tilbake til landbrukstiden I Norge. Storfamilien, selve bærebjelken I samfunnet.
0: Oi.
1: Bestemødre, farfar, lille Ole og tante Olga. Alle samlet rundt ett bord og ett tak.
0: Mm.
1: Bestemor lærte kusine Ragna å bake lefser, og mamma Gate tok vare på Olga som var syk. Et eget økosystem bestående av kjærlighet, fellesskap og omsorg. For litt under en uke siden konkluderte statsforvalteren I Agder om at Arendal kommune hadde brutt sin plikt til å yte forsvarlige tjenester I eldreomsorgen. Det avdekket svik I oppfølgingen av hjemmeboende eldre I Arendal, og rapporten peker på at svikten har fått flere alvorlige konsekvenser og ført til forverret helsetilstand hos eldre. Boom! Industrialisering, arbeidslinja, sentralisering og flytting for kjærligheten. Storfamilien med lille Ole, grandtante Olga og kusine Ragna har falt. Det viktigste I det norske samfunnet har blitt arbeid. Og folk, de flytter vekk fra sine kjære besteforeldre. Samtidig som vi ikke har ressurser til oppfølging av ulike gamlehjem og andre tjenesteforeldre. Selv bor jeg og min familie langt unna mine besteforeldre, som jeg glad I. Men man har rett og slett ikke tid til å reise over hele landet for å gi dem omsorg. Om det bare hadde vært litt enklere. Dette fikk man til å tenke. Det kommer bare flere og flere eldre, og vi står overfor den skumle, beryktede eldrebølgen.
2: Dun, dun, dun.
1: Og den bølgen skal ja til surfe.
2: Oh.
1: Jeg håper at jeg ikke alene om å huske barneserien Bestefar I lomma. Vi må rett og slett krympe besteforeldrene våre midlertidig og putte dem I gjennomsiktige lommer. Gi dem små, utrolig koselige stoler og la de se verden sammen med oss. Eldre med dårlige knær og vanskeligheter for å flytte på seg kommer seg rundt på raske ben. Og det blir mye lettere for dem å finne på ting. Se for deg mormoren din I Tyholtårnet eller på ski I bymarka uten at hun får vondt I ryggen. I tillegg det mye mer lavterskel å ta dem med på ting. De får omsorg av familie og får se verden på en helt ny og sporty måte, som aldri før. Mindre press på helsetjenestene, samt jobbmuligheter for nyutdannede ingeniører, som må konstruere nye miniløsninger. Jeg foreslår derfor å innføre en knapp som kan krympe besteforeldrene dine, slik at de passer I lomma. På denne måten kan vi gi dem omsorg, lette presset på helsesektoren og gi nye jobber til unge nyutdannede studenter.
2: Oi!
1: Ja.
2: Ja, veldig bra. Jeg følte jeg satt I en sånn kul sånn jazzbar, ja. Som en sånn slampoesi I
1: Berlin. Jeg følte også og, det.
0: Kudos til rytmen
2: ja,
0: på
2: talen din. Liksom.
1: Ja,
0: og da musikken plutselig stoppet, ja. Og så startet du på den igjen, og den startet med deg og punkterte. Altså, det her rytta politikere.
1: Ja. Ja. Oh, wow, fan, takk altså. Dere. Det var hyggelig.
2: Kanskje det en ny strategi å fremme lovforslag I en sånn kul jazzbar?
1: Ja. Ja, kanskje
0: der,
1: vi skal lage
0: Det vi holder landsmøte
1: ja. Det der vi holder I den kule jazzbarn
0: ja. Ja.
2: Vi trenger penger, penger, penger Så vi kan kjøpe mer, mer, mer,
1: mer, mer, mer.
2: Men jeg synes det var veldig bra
1: Ja,
2: ja man vil jo ha besteforeldrene sine nærmere
1: ja.
2: Men vil at de skal bo med meg
1: Nei, men det var det som kanskje ikke kom tydelig nok frem Men det midlertidig
2: oh, ja.
1: Så det litt sånn at jeg kan dra og besøke farmor da Krympene, ta den med I lomma Kanskje ta den med ulike ting Og så når jeg må gjøre ting, så kan jeg forstørre henne ja, Og så kan jeg gå Ja, så kan
2: hun komme på juleferie
1: ja.
2: Ja,
1: sånn at liksom Nei, de skal ikke bo med meg I Trondheim I et lite dukkehus For Nei, det hadde blitt meget
2: De kan bli med en uke I ditt studentliv
1: Ja, ja sånn, og det jo så ja, hyggelig kjempefint. Ut på byen sånn, De kan jo ikke det ellers Fordi de må jo sitte Da kan man lage sånn koselig lite rom I lomma
0: Ja, det veldig
2: Ja, det jeg veldig for
1: ja.
0: Det eneste at jeg en type som glemmer ting
2: Hvor er bestemor? Hvor er bestemor?
0: Det er det ene problemet. Men jeg går jo alltid med ting i lomma og tar det ikke ut, for da glemmer jeg det.
1: Ja.
0: Så det kommer jo til å ende opp med at jeg sitter på fors.
1: Ja.
0: Og så er bestemor.
1: Har du glemt bestemor?
0: Sigurd! Sigurd!
1: Sigurd!
0: Og så blir det litt klamt, kanskje.
1: Ja, men jeg tror at om du har en egen lomme som er besteforeldrelomma,
0: ja,
1: så,
0: ja.
1: Så tror jeg ikke du kan putte noe annet inn
0: som
1: i den.
0: Som en bag, liksom.
1: Ja, det er litt som en bag.
0: Ja,
1: og så tror jeg du må ha noen sånn AirTag-greier, eller noen sånn alarmgreier når du går langt unna, eller noe.
2: Ok, ja, men jeg er for
1: besteforeldre i lomma.
2: Ja, rett og slett.
0: Mm. Jeg er veldig for det. Og veldig for... slam poesi fremføring av lovforslag.
2: Men skal vi bare stemme for lovforslaget da?
1: Ja,
0: jeg tenker vi bare kjører på.
2: Ok, 3, 2, 1. Oi, alle er enige, så hyggelig.
1: Yay!
0: Så har jeg forberedt et lite utdrag selv faktisk av noen slam poesi, vil dere høre?
1: Ja.
0: Det er ganske kort. Kommunale kjærester. Kommunale kjærester. Kom anale kjærester. Kommer kjærester til meg. Jeg naver. Du lager kjærester barn. Barn som jeg kan få. Gagner samfunnet. Stem nå. Landsmøte.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Jeg fant det her på spark.
1: Wow.
2: Ja, helt tydelig faktisk.
0: Og kjærestene mine, de heller i glasset jeg drikker av.
1: Okay.
0: Av alle ting. De gjør faktisk det.
2: De gjør det av alle
0: they
2: ting.
0: Pour. You drink of all things.

0: radio.
1: Nei, beklager altså. Nå ble det helt, jævlig mye knot med teknikken. Men ja, jeg vet hva jeg gjorde feil nå i alle fall.
2: Da kan man lære.
1: Da kan man faktisk lære. Men vi skal videre i sendinga. Øyvind, du har med et lite stikk til oss.
3: Ja, vi kommer jo til å komme til makten en gang.
2: Ja, 100%.
3: Det er jo bestemt.
1: Ja.
3: Og da tror jeg vi begynner å snakke om litt hvordan, hva har vi lyst til å bannlyse?
2: Mm-hmm.
3: Eller hva har vi lyst til å måtte gjøre ulovlig når vi kommer til makten?
2: Ja.
3: Og her et eksempel er at det burde ikke være lov å ha sykkelsko, sykkelshorts og sånn sykkelbib og sånn sykkelklær.
1: Ja, ja, ja.
3: Når du sykler med elsykkel.
1: Oh,
2: ja,
3: ja, ja, det burde ikke være lov.
2: Med elsykkel, ja.
3: Og spesielt i liksom bybildet. Hvis du suser forbi meg på en elsykkel, når du har sykkelsko til sånn 40 000 og en sånn bib og en sånn Uno X trøye, så kan ikke du sykle rundt på en sånn dame-elsykkel. Det går ikke.
2: Nei.
1: Nei, men det samme gjelder hvis du liksom skal løpe under 5 kilometer. Nei,
2: det er
1: jeg
2: helt uenig.
1: Men da kan
2: uenig.
1: Du ikke ha sånn der løpebelte og løpehundebuks og løpe...
3: Nei, det er jeg uenig. At
2: jeg er også uenig.
1: Hvorfor det?
3: Fordi du, alle starter et sted, men du starter ikke å sykle på en måte.
1: Jo, men du starter jo ikke med å kjøpe inn alt utstyret.
2: Jo, men kanskje det er motivasjon for noe, da.
1: Ja, og bruke penger da, eller...
2: Motivasjonen, eller sånn. At de føler seg kule da, Sigurd. Selv om du ikke synes at de er kule.
1: Nei, jeg synes det er dritnørd. Jeg synes at det eneste man trenger når man løper er skoa, og så... Det bare er så mye utstyrshysteri.
2: Jeg er enig i at det er mye utstyrshysteri. Det kan jeg være enig i, men jeg synes ikke at man skal forbi det.
3: Nei, men dere er enige i det jeg mener.
1: Ja.
2: Ja.
3: For det blir liksom noe annet, for da får du... Så når du løper, så går, gjør du det på egen maskin.
1: Ja, apropos elsykler, jeg synes man skal forby elsparkesykler.
3: Nei, jeg synes elsykler er helt greit.
1: Ja, ja, elsykler er greit, men jeg synes man skal forby elsparkesykler.
2: Ja, det er jeg enig
1: i. Fordi man har elsykler,
2: og det er så mye...
1: Det funker bra nok, og da må man tråkke litt. Og det er så, ja, det er så mye...
2: Det er så mye ulykker.
1: Jeg hater, altså jeg, det er ingenting som jeg synes er skummelere enn å gå på fortau lenger.
3: I veien,
2: jeg
3: vet at
2: ja, nei, jeg er helt enig.
3: Og så hører du bare sånn.
2: Og på bakken. Ja.
3: Det var en elsparkesykel da.
1: Og hva skjedde med plinging? Hvorfor har folk sluttet å plinge?
3: Det er litt flaut.
2: De er sikkert litt redde fordi, og litt flaue fordi de er på elsykkel.
1: Ja,
2: jeg hadde vært veldig flau. Jeg har bare kjørt elsparkesykkel en gang i mitt liv.
3: Jeg kaller å ta elsparkesykkel en kardinalsyn.
2: Mm.
3: Men jeg gjør det jo i ny og ned, så ærlig skal jeg være. Men det er fordi det er et jævla deilig framgangsmiddel når man trenger det.
1: Ja, det er jo
3: men jeg hadde
1: sånn...
3: ikke trengt det, på en måte.
2: Nei.
1: Nei, du hadde jo ikke trengt det. Men det er, jo, det er litt sånn sex for ekteskapet. At det er noe alle gjør, men ingen helt har lyst til å innrømme.
3: Ja,
2: det er sant. Ja.
1: Apropos forby, sex for ekteskapet, er dere med?
3: Ja, jeg er veldig med på det.
1: Get with the times.
3: Ja, ja, ja. Nå må vi skjerpe oss.
2: Virkelig.
3: Ja,
1: nå må vi skjerpe oss.
3: Så da har vi to konkrete ting. Forby de som sykler på elsykkel med sykkelsko, sykkelbib og sykkelskjorte og sex for ekteskap.
1: Ja, og Voi da. Forby Voi.
3: Og Voi. Da har vi tre ting.
2: Da har vi tre ting.
3: Fantastisk, god start.
1: Flott. Alle gode ting er tre. Og mer skal det bli. Vi skal

0: Pulse.
1: Hey Pulse.
2: Hey Pulse.
3: Hør hva som skjer.
2: Er det veldig lavt?
0: Det er veldig, jeg hører så ikke meg selv. Sånn.
1: Hører du? Hører du?
0: Nei.
1: Hører dere oss på ut?
2: Hører dere oss? Hører dere oss?
0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvis noen hører oss, kan dere sende oss en melding eller noe?
2: Ja, send oss en melding, please.
0: Please, send oss en melding. Send en mail. Oh, hallo.
2: Men jeg skrudde bare volumen. Så beklager hvis det er litt lavt. Jeg tror det er et eller annet rart som har skjedd der.
0: Ok. Ja.
1: Ja.
0: Det går fint. Ok.
2: Deal with it.
0: Ny mandag. Ny høy Puls. Ny mandag, ny høy Puls. Klokka er 4, og vi har diverse musikk i dag, og en liten, aldri så liten sak om en aldri så liten konsert, som Marie har vært på.
1: Stemmer, stemmer, stemmer. Vi kan ta den etter låt, kanskje?
0: Vi kan ta den etter låt.
1: Men vi kan kanskje ta en liten innsjekk først.
0: En liten innsjekk?
1: Ja.
2: Jeg backer en liten innsjekk, altså.
0: Oh, ok. Ja, Marie, du først.
1: Hei, meg først, ok. Hei, jeg heter Marie, jeg er 24 og jeg har det bra. Mye skole. Tror jeg. Ja, vondt i halsen. Innsjekk.
0: Ja.
2: Jeg... Hvis det var noen som hørte på forrige ukes episode, så var vi alle liksom, det er sånn litt sånn slappe, og så var det egentlig en veldig hyggelig sending. Jeg føler at i dag er dag for det bare blir kål, altså, for jeg er så sliten. Så, ja. Jeg er skikkelig sliten. Jeg er i skolelei. Jeg føler det er sånn høstknikken.
0: Mm.
2: Når det liksom begynner å bli litt mørkere, og skolen begynner å bli litt sånn tung. Jeg har fått den, ja. Rommet ser helt jævlig ut. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting, og ja. Så, ja, jeg sjekker inn, ja.
0: Ok, jeg er Sivert. Jeg har en litt merkelig dag. For en gang skyld på en onsdag så har jeg ikke stillet opp klokka 5. Jeg har bare stillet opp 6:30 for å sitte på med min mor til byen. Så det var ganske all right. Jeg er ikke så trøtt i dag. Fortsatt trøtt. Fortsatt sliten. Og dagen jeg er på Dragvoll bare blir litt rar. Fordi jeg har et forelesning i dag
2: Yeah.
0: I tre timers forelesning.
2: Jeg hadde også samme forelesning,
0: altså,
2: men jeg forsov meg på en måte.
1: Hvordan forsov
2: fordi
1: man seg?
2: Fordi i går, fordi jeg våkner opp til forskjellige tid hver dag. Fordi jeg vil på en måte sove så lenge som mulig, alltid. Og så er det ikke alltid jeg er så god på å legge meg. Så jeg liksom stiller alltid inn alarmen min hver kveld. Og så i går kveld så tenkte jeg at jeg hadde forelesning klokka 11. Når jeg hadde forelesning klokka 9. Så jeg våkna om klokka 9 sånn, nå våkna jeg skikkelig tidlig for at jeg skal stå opp om en time. Og så liksom, tenkte jeg sånn, nei, vent. Jeg har jo forelesning nå om et kvarter.
0: Så
2: jeg kom litt midt i den forelesningen.
0: Ja. Ok. Ja. Og så på et tidspunkt i forelesningen, jeg tror det var før Hedvig kom, så sto en del ord på tavla, og så ble vi delt inn i gruppa, og vi skulle researche disse begrepene og gi en kort presentasjon om hva det var. Så jeg søkte opp det her ord, det var green colonialism. Så kom det opp en VG-sak, og så går jeg inn på VG, og så, eller jeg tror det var VG i hvert fall, for det kom opp sånn skipste-konto-greier, godta cookies eller whatever. Og så var jeg sånn, yeah, sure. Og så sier jeg, hold on. Det var ikke mitt navn. For den skipste VG-kontoen. Så sjekker jeg hjørnet. Å, ja, visst. Det er eksen min sin skipste-konto som jeg fortsatt er logget inn på VG. Så jeg synes det var jævlig funny, egentlig. Hvordan det bare random ting. Ja, annet enn det, så øvde jeg litt hardcore i går. Derfor var jeg i Singsås. Ja. Ja, oi, nå har jeg pratet litt mye. Skal vi gå inn i første låt?
2: Oh, yeah. Lego.
0: Det er Storgaloppen.
1: Storgaloppen. Hass Iver. Krughaug. Av Kåre Odde, Inge Jerve og Vegard Vårdal.
0: Ja. Yeah.

0: Sa du høy puls?
1: Jeg sa jeg sjekker ikke Facebook.
2: Det gjør du vel. For den observante lytter der, så var det noe gammeldans. Og det var fordi i helgen, så var det gammeldansfest på Dokkhuset, i forbindelse med Kamfest. Det er sånn fast... Oi, jeg ble veldig... ja. Det er sånn fast samarbeid Kamfest har med Trondheim folk, hvor de den siste lørdagen under Kamfest har dansefest på Dokkhuset. Og ja, da var det husbandet på Riksscena, Buss for tog, som kom opp og spilte.
3: Åh, er det husbandet på husbandet på Riksscena?
2: Ja, så det var ganske... Det var kjempekult. Mm. Det var... Inge Jerve, som vi hørte spille i sted på Torader, og to til som jeg ikke husker. Men det var skikkelig bra. Det var
3: Odd og Vårdal.
2: Ikke Odd og Vårdal.
3: Åh, jeg er meg.
2: I det spørsmålet. Ja. Ja. De var veldig sånn dyktige spillmann. De spilte liksom veldig drivende, så det var deilig å danse til. Fikk litt sånn rock stjerneassosiasjoner når jeg så de spille på scenen der. De var liksom helt i det. Nesten sånn han på fela headbanger liksom. Det var kult. Og så var det stappfullt dansegulv når de spilte Pulse. Varierende når de spilte Springleik og masse folk på Reinlender. Mm. Naturlig nok, som vanlig. Så var det gøy. Og så var det jam etterpå da. Så da trakk alle fram instrumentkassene sine, og så ble det bare en sånn stor klinge midt på gulvet med feler og trekspill og det ene med det andre, mens det var dans rundt.
1: Stilig.
2: Så jeg vil rate det 8 av 10.
3: Wow.
2: Men, eller kanskje 7 av 10, men det er bare fordi jeg var litt bakfull når jeg var det.
3: Oh. Men jeg føler sånn, gammeldans er litt det verste jeg kan tenke meg når jeg er bakfull.
2: Jeg fikk litt hodepinne.
3: Ja, jeg er veldig glad i gammeldans, også, men ikke så glad i det.
1: Ja, altså, vel, jeg har ikke noe imot gammeldans hvis jeg husker hvilket danser som er gammeldans. Men jeg tror det er noe med de der belgerne, altså.
3: Ja, det, ja, det er noe med det. Eller det er jo...
1: Altså, det er kult, men kanskje sånn i lengden litt...
3: Litt mye.
1: Brannfakkel.
2: Ikke si det til Simon, folkemusikkonsulent.
3: Da tror jeg du får knips på pungen, altså. Ok, men ja, skal vi hoppe inn i...
2: inn i dagens tema, eller?
3: Ja, ja, det har vi ikke sagt enda.
1: Nei, ikke, nei. Altså, det er jo et litt vagt tema, men det er tema. Vi skal høre på en del låter som egentlig har folkemusikk. Det her føler jeg meg gjort 1000 ganger, men ikke, ikke egentlig. Det er sånn folkemusikk med egentlig sånn uvanlige, sånn ikke-tradd besetninger og sånt. Mm. Altså... Slotta, det er det slotta på instrument som vanligvis ikke spiller slotta.
2: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah.
1: Høres det riktig ut?
2: Det høres veldig riktig ut.
3: Ja. Ja, det høres flott ut. Ja.
2: Hva skal vi høre først?
1: Først skal vi høre en mazurka. Bare sitte og stirre ut i ingenting. Vi skal høre en mazurka etter Svein P. Eikeland. Her av Geitungen.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Maria og Hedvig har foten opp på bordet.
2: Ja, ja, det var ganske digg. Altså.
1: Vi har såkalt sittesending i dag.
2: I motsetning til vanligvis.
1: I motsetning til når vi var, vel, ja, ja, det var det i dag, og forrige uke så hadde vi også sittesending. Ja.
3: Men vi pleier å stå.
1: Vi pleier å stå.
2: Vi, å stå.
1: Ja. Vi gjorde i hvert fall det forrige semester.
3: Yeah. Ja, men det, og man blir litt sånn slapp av å sitte.
1: Ja, ja, ja.
3: Men det er veldig deilig å bare sitte deilig. Litt.
1: Det blir litt sånn koselig stemning.
2: Absolutt.
1: Ja, man har ikke så mye pratetid, så vi kan si at det var en masurka etter Svein P. Ikeland av Geitungen.
3: Ja, si det var mitt liksom første møte med slottespilling, faktisk. Geitungen.
1: Oh.
3: Han har en slott, en springer, som også Valkyrien har. Den. Ja. Som de har i min pipa, tror jeg, der. Som han spiller solo på mandolin.
2: Så, ja.
3: Og den husker jeg at jeg syntes var skikkelig kul på videregående. Så hørte masse på den. Så her er det. Ja, det var jeg, Tung.
1: Cool,
3: bare å høre på det. Bare ha lyst.
2: Dagens første, men ikke siste masurka.
3: Nei, nei, det er sant. Vi har faktisk to masurka. Jeg så den og tenkte, shit, vi spiller jo aldri masurka, nei. Så det må man ha.
2: Det må man ha. Absolutt.
3: Ja.
1: Skal vi se. Her er jo en annen ting, ikke tro Marie.
2: Nei, hva skal du si?
1: Jeg skulle begynne å gå inn i neste.
2: Ja.
1: Not.
2: Ja. Jeg bare har
1: jeg bare tenkt sånn med takk på at man er.
2: Ja. 3 minutter ish.
1: Ikke ennå.
3: Come on,
1: ikke
3: come on.
2: Ja, men ikke vent da, Sivert. Jo, her har vi en låt.
1: Tre minutter, ja. Men jeg vil bare si, her er, ja, neste låt. Jeg hadde ingen ass fan call, men vi kan si om den, at av Brass Brothers, så er det på, ikke på fele som fant Carl spilt, men
2: på Brass.
1: På Brass.
2: Vi fikk et tips fra en lytter, så ja. Det blir kult.
1: Kult.
2: De spiller jo på Dokkhuset 23. oktober, gjengen.
3: Shit.
2: Så
1: interessant at det
2: stikk dit, da.
1: Interessant at det er Hallingen av Carl, fant Carl, fordi de har ikke Halling på Røros etter noen 1800-tallet, så. Så interessant, men han var født rundt den tida, så greit nok, ja. Nei, ja. Blant annet vel reist med selveste Per Spelmann, henne Carl fant, eller fant Carl, så
2: ganske cool.
1: Ganske cool, ja, så her er det med messing, da. Spill.

0: Hei, Pals!
1: Yeah.
2: Den var stilig.
3: Der var det noe kliring og noe klaring og noe...
0: Hørtes ut som de åt litt.
3: Ja.
2: Som de
0: var? Åt litt.
2: Ja, ja. Kliring av beskikk og...
1: Ja. Litt gjesping.
2: Man kan si det i Singsås. Håndfang.
3: Håndfang?
2: Håndfang.
0: Håndfang?
2: Håndfang.
0: Yeah.
2: Ja, i dag tar vi helt med ro, folkens.
0: Det ikke lugnt.
2: I dag har jeg hatt en viss ting på hjernen. Har ingenting med dagens sending å gjøre. Jeg har hatt færøysk runddanskveing på hjernen.
0: Det har alt med forrige ukes sending å gjøre.
2: To ukers sending.
0: To uker
2: for siden.
0: Ja.
2: Den sendingen vi har for to uker siden.
3: Wow, så jeg går fort, ass.
0: Ja. Jeg går fort.
3: Ja. Når man har det gøy.
2: Når man har det gøy.
0: Men, så gøy.
3: Neste låt som kommer nå, vi har spilt han før, Fredrik Beck. Spiller elgitar, spiller slotter, det er veldig kult. Det er finskogspols.
0: Ja, denne finskogspolsen har du nok hørt før, hvis du hører etter.
3: Det er en klassiker, det er det, altså.

0: Høy
1: Pols. Vi, ja.
2: Vi er høy
1: Pols. Vi fikk nettopp høre at vi kanskje har litt tekniske problemer som vi bare ikke har lagt merke til, eller som vi ikke vet om.
2: Ja.
1: Men nå er vi snart på slutten av sendingen, så det er ikke så mye å gjøre med det.
2: Nei.
1: Vi får nesten bare fullføre.
2: Sorry Mac, altså.
1: Sorry Mac. Hvis du ikke har hørt halvparten av sendingen, så synd, ass. Missed out. Skulle vært der.
2: Ja, dere skulle bare visst hva vi sa de andre.
1: Ja, ja, kanskje, ja. Kanskje det er bra vi ikke gikk ut, altså.
2: Ja, ja, det hadde ikke vært bra, altså.
1: ok, det var rundt med vri. Og hvis vi kan scrolle litt opp.
2: Vegard Vårdal?
1: Det var Vegard Vårdal, men det var også med Ottar Kåsa, Sivert Holmen, Nora Taksadal, hva har jeg gjort her? Hold da.
0: Tulla.
1: Okay. Johannes Martens. Ja. Ja.
2: Det er to
1: Herregud,
2: Nora da.
1: Herregud, hva har jeg gjort for nå?
0: Sivert har tulla.
1: Jeg skrev Nora Taksadal to ganger, altså, men jeg skrev feil den ene gangen. Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd der, men ja, ok. Jeg tenker vi går videre, folkens. Er det greit?
2: Yeah. Ja, bekker.
1: Vi hører på Springer fra Rolag av Marte Lea Band.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, oh, ja, vel ikke spesifikt.
2: For eksempel, rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine?
6: Jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, si det, Byåsen, går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de vil, det noe verdarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi.
0: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
0: Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg er der i 24 timer, så finner jeg at det er verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet har alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, man gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om Prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre siden med bundprisen, der synes jeg det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: Alle i studiet nikker veldig anerkjennende.
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på Prinsens Gate, bring pils, for jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
4: ja.
0: Altså, bare kundesenteret er jo rett i nærheden.
3: Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det er en
4: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel, ja.
4: Har booket begge sider av bordet.
3: Men litt, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Yes, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat eller noen spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det næring, så dreper det I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, oppe, så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
6: Eller ja, det er to, det er to. Det er to stykker
2: som bor. En sivilisasjon på to.
6: Ja, som har, jeg tror, den ene nevnte noe om en sånn, jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
6: Oi.
2: Underboremarked?
6: Ja.
2: Ja.
6: Og så ble
4: det,
6: ja.
2: And they were roommates.
6: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
6: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
6: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det har vært en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par hakk.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare med... danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, har du det helt crazy nå? Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da vi...
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdrykt, vi trenger bredden her. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Ja.
3: Litt frampek.
2: Kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så forferer med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
4: Ja.
2: Yeah.
4: Yeah.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
4: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene.

0: I helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bionaturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
0: Gå ut og ring en venn.
2: Og ring en venn.
0: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
2: Helg.
3: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
0: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
3: Det veldig viktig.
2: Det en selvfølge.
3: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
3: Ha det.
0: Ha det.